0: Ел астанасында сағат 7.
1: Ояндыңыз ба? Ендеше біз дайынбыз.

Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасын тікелей эфирде бастаймыз. Әдеттегідей өз жүргізушілер Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген және бізде бара өзенді өздеріңізге жеткізіп отыратын Балым Уатқанқызы. Бүгін енді 1-ші қазан. О, мерекенің бәрі осы 1-ші қазаннан басталады. Қандай мереке, қандай айтулы күн, қандай жаңалықтар бар, қандай қызықтар бар және біздің бүгінгі эфиріміз неге арналады? Барлығын алдағы уақытта айтатын боламыз. Ендеше Қазақ радиосы қосулы болсын. Біз таңғы эфирімізді бастаймыз.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: басқарады. Барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде Күндерек Айдары.
1: Я сонымен қайырлы таң деп тағы да бір мәрте амандасып қояйық. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, ал бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отыратын Балым Уатхан қызы. Майра, бүгін енді 1-ші қазан. Мереке құтты болсын.
2: Я, бүгін бір емес, бірнеше мереке, Мұха. Сондықтан бүгінгі күннің бір мерекелік көңіл күйі де басқаша басталды, сезіліп тұр. Дәл қазір бізге құлақ түрген баршаңызға мерекелің мерекесін тізіп өтейік.
1: Я.
2: Ең әуелі өзіңді құттықтаймын, Мұха.
1: Я, өзіңді де құттықтаймын. Барша біздің ұжымды құттықтайық.
2: Я. Бүгін радио күні, ұжымды біз енді радио деп шабытымыздың барлығы тыңдап отырған тыңдарман, мына микрофонның аршағында біз сіздерді көрмейміз, біз сіздерді сеземіз.
1: Тыңдаймыз, иә?
2: Иә, бізді тыңдап отырғандарыңызды, бізбен бір толқында екендіктеріңізді біліп отырамыз. Қаншама жыл, Мұха, егер әр тыңдарманға қатысты естелік айтып берші деп кез келген радио жүргізушіден сұрайтын болса, онда шынымен де том-том болатындай естелігіміз жетіп артылады осы уақыт аралығында. Сондықтан дәл осы күнмен өздеріңізді құттықтаймыз.
1: Дәл осы күні, 1-ші қазан күні, 1921 жылы Орынбор қаласында Қазақ радиосының ең алғашқы іргетасы қаланды. Міне содан бері 105 жыл өтті. Бүгін біздің туған күніміз 105 жыл Қазақ радиосының құрылғанына.
2: Иә, енді өзің елестет, Мұха, біздің алтын қорымызда қанша алтын дауыстың
1: иесі бар.
2: Иә, иесі бар. Қазынамыз сондай толы. Осы 105 жылдық ішінде радиоға қызмет еткен, радио үшін жаным берген, еңбек еткен, тарихында қалған дейікші, кірпішін қалаған қанша тұлға бар. Сол тұлғаның ізін жалғап, дәл осы студияда, дәл қазір Астананың төрінде Қазақ радиосы деген қара шаңырақта қызмет етіп жүрген үлкен бір абырой мен үшін.
1: Әрине, әрине, енді сол ізді жалғап келе жатқан бүгінгі сендерсіңдер ғой деп мен де айтайын.
2: Мұға, сенің қанша жыл арнағаныңды қазір айтсақ, жасыңды шамалап біліп қалады ғой тыңдарман. Енді айтайыншы, 30
1: сол 105-тің ол жақ бұл жағы деп айтайын.
2: 30 жылдай болды ғой, деймін, радио.
1: Шамамен сондай, иә.
2: 30 жылда қанша басшы көрдің деп сұрайықшы.
1: Ал енді құрметті тыңдаушылар, бүгінгі мерекені тізбектеп өтейік, сосын бүгінгі күнімізді, бүгінгі тақырыпты Қазақ радиосының 105 жылдығына арнаймыз.
2: Иә. Осы 105 жыл ішінде жылдарын бізге арнаған әр тыңдарманға алғысымыз шексіз. Бүгін сонымен қатар 1-ші қазан, Мұха. Өмірдің әр кезеңінде адамның есеюі, иә, кезең-кезеңге бөлінеді. Сондықтан қазір бір қарттық жасқа аяқ басқан жандардың күні екен. Неге бүгінгі күн екенін сәл тоқталамыз, кейінірек тарихына үңілеміз. Ал бүгін енді қазыналы қартыңыз егіңізде отырса, онда баталы ағаңыздың, әкеңіздің асқартау, анаңыздың ақжаулықты батасын алып, маңдайынан сүйіп, құшағыңызға басып, күнде айтып жүрген рахметіңізді бүгін басқаша жеткізіп, жасап жүрген сыйлығыңызды өзгеше ғып табыстап, бүгін бір құттықтап қоятыңдар.
1: Иә, қарты бар деген қазынасы бар деп бекер айтпайды ғой. Бірақ кейде ойлаймыз, сіз енді қарттық жасқа жеттіңіз ғой деп ренжіп жататыны бар. Мен әлі жаспын деп, ол да бар. Сондықтан да 60-тан кейін қарттық деп есептеуге болатын шығар деймін. Ол да бір әдемі дүние ғой.
2: Иә, Мұха, бұл табиғаттың енді беріп тұрған бұл жасын ешкім алдай алмайды. Иә, мүмкін сен жасың құжатта дейші, 70-ге келіп жатса да өзіңді 70-те сезінбейтін шығарсың. Ол әр адамның өз еркі. Сондықтан да біз қыстамаймыз, қинамаймыз. Бірақ не тұрғанмен, осы кезеңінде аттай шауып, шабытты болып, күш қайратыңыз жаңағы өзіңізде болып, көзіңіздің жанарының оты жанып жүргені керісінше керемет. Өзіңіз ішінде, айналаңыз, балашағыңыз ішінде. Сондықтан да мен бүгін осы өмірдің осы сәтіне аман есен жетейік деп баршамызға тілек айтқым келеді.
1: Ой, қандай керемет. Осы тілекпен бір әнді жалғайық.

0: Я бағдарламамызды жалғастырайық. 7-ден 22 минут өтті. Бүгін 1-ші қазан, қазан айының 1-ші күні. Бүгін Қазақ радиосының 105 жылдық мерейтойы. Бүгін қарттар күні екен. Сонымен қоса бүгін халықаралық музыка күні екен.
1: Иә, дәл солай. Радио мен музыканы екеуі тең, екеуін бір-бірін сүйеу мүмкін емес. Сондықтан да радионы музыкасын тыңдайтын әр тыңдарманға біздің музыкастердің көңілдеріңізден шығып жатыр деген ойдамыз.
0: Иә. Тағы да айта кетейік, мына радиоға байланысты болғаннан кейін 105 жылдығына музыка дегеннен шығады. Біздің Қазақ радиосының Алматыдағы ғимаратында үлкен музыкалық оркестр болған кезінде, ұжым болған кезінде, арнай Қазақ радиосының жұмыс істеген. Ол жерде кәсіби сазгерлер де, композиторлар да, музыканттар да, және әншілер де жұмыс істеген. Барлық Қазақ радиосының ұжымына қараған. Яғни музыка мен Қазақ радиосы ол екеуі қатар жүретін дүние. Сондықтан да тағы да біздің мереке деп айтуға болатын шығар бұл жерде.
1: Иә, осы жылдар аралығында музыка өзгеріске ұшырады. Өйткені замандағы музыка әлеміндегі талғам өзгеріп жатыр. Батылық қадамдар өзгеріп жатыр. Жеті нотаның айналасындағы идеялар таусылмай жатыр. Сондықтан да сол бір үнді аңсаған, иә, қазақ үнді, әуезді дауысты аңсаған жандар Қазақ радиосын бұрыннан тыңдап келе жатқан, қазір жастардың әні көптеу шырқалады, мына әндердің бағыты қандай, мазмұны қандай деген секілді хаттарды біз оқымайды емес, оқып жатамыз. Бірақ біз Қазақ радиосында белгілі бір сағаттарда аға буынның, иә, өткен ғасырдың дейікші, алтын қорда сақталған әдемі әндер де беріліп тұрады, ол сөзсіз. Ал қазір сахнада жарқ жұрқ еткен, 30,000-40,000 аудиторияны жинаған, жүректерге жол тапқан, иә, көптеген миллиондаған жанның ықыласына бөленген жандардың әндерін біз қоюға міндеттіміз. Өйткені тыңдарманның сұранысы, қазір алған бағыт осындай. Сондықтан еш нәрсе бір орында мәңгілік тұрып қалған емес. Ол әрдайым өзгеріске ұшырай береді. Бұл әннің бағыты әлі болашақта бізді қайда барады белгісіз. Сондықтан заманына қарай бізде қадам жасап келе жатқан жайымыз бар.
0: Иә, көнеден келе жатқан әншілеріміз өте көп, алтын қорымыз да өте көп. Олардың тыңдаушылары өте кезінде көп болған шығар, бірақ олар оны сезбеді. Өйткені дәл қазіргідей бізде әлеуметтік желі болмады ғой. Экранға шықса шықты, шықпаса өзінше айтты, оны сахнадан көрген адам бар, көрген адам.
1: Бір естіп алған, бірақ әуелетіп ауылға да жеткізетін. Сол кездегі әуеннің құдіретін айтсаңшы, Мұха, жаттап алып ауылына барып айтып, тіпті ол көше әніне дейін айналып кететін, иә.
0: Тіптен халық еститін олар.
1: Иә.
0: Ештеңе жоқ, әлеуметтік желі жоқ, басқа жоқ, бірақ оны халық арасына тарап кететін. Кейде көше әні деп те айтатынбыз оны. Бұны неден шығып отыр? Кеше театрға бардық, Қалеке Қуаныш байбатындағы. Сонда Корей елінен бізге театр келді дейді. Сонда көрермені 20 көрерменге арналған театр бар екен ол жақта.
1: Спектакль ма? Әлде театр ма әлде?
0: Спектакль, театр бар екен. Бір театрдың ішінде не бар, 20 адам ғана сияды екен. Біздің ұжымды көріп, біздің театрды көріп, мына ғимаратты көріп таң қалды. Не деген зәулім сарай, не деген дүние, мынанша адамды қалай жинайсыздар деп таң қалды дейді. Енді ол жерде шамамен 349 орындық болуы мүмкін. Айтады, бізде 20, 30, 40, 50, ары кеткенде 100 дейді. Сондай болар екен.
1: Астана опера театрын көрмепті онда. Осындай жаңалықтар бар, құрметті радио тыңдарман. Сонымен қатар бүгін 1-ші қазанның 20-сінде, Мұхан, бүгін дүние жүзі бойынша шоколад күні. Одан халықаралық кофе күні. Ой, бірмай.
0: Тәтті құмарларға, иә?
1: Бүгін мерам көп. Бүгін какао күні дейді. Қарап отырсақ, мінсіздікті іздеме деген күн екен бүгін. Рас, иә? Кез келген дүниеде бір мінсіз болғанын қалап, көп дүниені кейінге шегеріп, өмір сүруді кейінге қалдырып жатамыз. Жоқ, бармен базар. Осы сынымен, осы мінімен, осы дәмімен, осы түртісімен әдемі.
0: Қалай бар, солай қабылдау керек.
1: Дәл солай. Ал біз, құрметті радио тыңдарман, дәл қазір бізбен бірге отырған тыңдарманмен бірігіп ән тыңдағымыз келеді. Қабыл алыңыздар.

бақыт деген таңертен аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Майра деймін де, енді 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосына сөйлеп отырмыз ғой. Енді ең алғашқы дикторымыз Мина Сейітова апайымыздан бастап барлық Қазақ радиосына қызмет еткен ардагерлерді бүгін тізбектеп айтып шығатын боламыз. Кімдер қызмет етті, қай жылдары қызмет етті, оның барлығы алдағы уақытта. Бірақ енді үш дәуірдің өкілі бар. Біздің Қазақ радиосында қызмет еткен бір отбасынан шыққан деп айтамыз,
1: бір әулеттің
0: ол енді Әмірбековтер отбасы. Енді қазір біз енді оның бәрін тізбек деп айту үшін арнайы Ерсұлтан Әмірбек ағамызды арнайы Шымкент қаласынан қосып отырмыз. Ер аға, ассалаумағалейкум,
1: амансыз ба?
2: Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазақ радиосы әріптестері, мұхтарым.
0: Иә, мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздің де мерекеңіз ғой енді, Қазақ радиосына қызмет еткен. Иә. Ал
2: рахмет, қош көрдік.
0: Бүгінгі таң қалай атты?
2: Шымкенттен сөйлеп тұрмыз.
1: Аға,
2: жүзінеке қазір парағанды Түркістанда, айбай оңтүстік телеарнасы бар ғой, Қазақстан телеарнасы, соларда радио күнде арнайы
1: сұхбатқа шақырды ма?
2: Немеремен бірге шақырып, иә, шақырып арнайы таңғы тікелей эфирге.
1: Ал енді аға, сіз Қазақ радиосына біраз еңбек еттіңіз. Қазіргі тыңдарман, қазір болып жатқан, шырқалып жатқан әндер, қазіргі бағдарламалар тыңдап отырып, жалпы көңіліңіз, шабытыңыз, осы қара шаңырақта қызмет еткен өзіңіз үшін көңіліңіз тола ма деген сұрақты қояйықшы.
2: Әрине, Қазақ радиосы деген қазақтың жаны, қазақтың рухы, қазақтың жан серігі ғой.
0: Әрине.
2: Біз енді жаңа айттыңыздар, сол ханына сия тамған әулеттен белгілі журналист Асқан Майлыбаева бізді жазған еді. Біз енді бір анадан төрт журналист туғанбыз, соның үшеуі Қазақ радиосында, Шалқар радиосында қызмет ету маңдайымызға жазылған үлкен бақыт, деп білеміз. Өте қуаныштымыз. Қазақтың жаны, жан серігі, рухы на Құлпен ағамыз қызмет еткен осы Қазақ радиосы туралы былай деп айтатын еді. Мынау қазір мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев кітап оқитын ұлт идеясын қолдап жатыр ғой. Осы радио тыңдаған адам дейді, кітапханаға кіргендей боласың дейтін.
0: Өте дұрыс.
2: Сондықтан да үлкен қазақтың тарихы. Мынау енді біз енді осы Қазақтың радиосы жер-жерде сөйлеп тұрса, сайрап тұрса деп тілейміз. Осы бір кездері Түркістан облысының 735 мәдени ошақтарында осы Қазақ радиосын қосқызып қойға, бір кездері де Күлия Айдарбекова деген мәдениеттің бастығы болған еді. Соған айтқан кезде тапсырма беріп кішкене біраз жақсы болып қалған жағдайын.
1: Ер аға, енді ол рас, сіздердің тілектеріңіз қабыл болды. Қазір бүкіл әлем тыңдайтын мүмкіндік бар. Қазір енді цифрлы дәуірде сайт деген дүние бар, қол жетімділігі өте жоғары, сондықтан Қазақ радиосын бүкіл әлем тыңдап отыр.
0: Иә, бірақ ер ағаң және мәдени орындарға қостырды арнайы барып, иә, театрларда бар, мәдени үлкен сарайлар бар, соларға барып арнайы қостырған. Саябақтардың ішінде тұратын, иә, әлде бар шығар.
2: Иә, иә, иә. Бар.
0: Ал ер аға, енді сіздерден бір әулеттен үш бірдей адам Қазақ радиосында жұмыс істеу, енді сіздердің бақыт әулетке жазылған бұл бақыт деп білеміз. Шынында солай ғой.
2: Рахмет. Көпен ағамыз қызмет етті. Базарбек Түкібай Әмірбеков ағамыз қазір Евразиялық университетте журналистикада. Ол ағамыз да осы 97 жылы елордамыз, астанамыз Алматыдан көшкен кезде алғашқы көшпен барып Қазақ радиосын Астанаға көшірген, қызмет еткен журналист болған ағамыз ғой. Біз енді Шымкенттеміз. Біз есіктің алдында үйге келген адамдар қуанып тұрады. Мен есіктің алдында радионың транзистор қойып қойғанмын далаға. 24 сағат шырқап тұрады. Тыңдап тұрамыз. Кеше мынау үйде немерем көрдім деген радио тыңдап тұрып, радио туралы тақпақ өлең айтып жатыр, сөйтсем анау балабақшасында радио күніне байланысты оқытып үйреткен ғой деймін. Радио туралы бір ауыз балабақшаға барады, қасында бір ауыз радио туралы өлең.
0: Жақсы.
2: Көркем деген қыз, кәні оқытыршы.
1: Көркемтай, өте ғой.
3: Радиодан естисің жаңалықтың барлығын, бұлап қалсаң құлағын.
1: Құдай-ай.
0: Қандай керемет.
1: Атасының жанында радионы халыққа жеткізіп, радионың үнін жеткізіп, радиоға қызмет еткен үлкен атасының немересі осындай болады.
0: Ал, ер аға, көптен көп рахмет сізге. Құтты болсын сізге де.
2: Жасай берсіз, ғасыр жасаған радиона бізден де түрлі-түрлі газеттер, баспалар, мерейтойлық тойлар өтіп жатады.
0: Иә.
2: Сөгізді тілек айт деп жатады. Сөгіздіген үнемі қосып отырамын. Барлық нау газеттерге, жаңағы баспаларға, телеардалар жаңағы 35-ке толып жатады. Сөгізді Қазақ радиосының, ғасыр жасаған Қазақ радиосының жасын берсін деп жатамын.
0: Мхм. Қандай керемет.
2: Қазақтың, ақпараттың бүткіл атасы ғой.
0: Әрине, әрине.
2: Жасай берсін.
0: Рахмет, ер аға.
1: Аман болыңыз.
0: Сізге де көп-көп рахмет. Аман болыңыз. Ер ағамыз енді бір кісідей Қазақ радиосына еңбек етті. Өйткені Шымкент қаласындағы біздің тұрақты журналистіміз болды. Шымкент қаласынан Қазақ радиосының атауы берілуіне де үлкен үлес қосқан азамат. Шымкент қаласындағы көптеген мәдени орталықтарға осы Қазақ радиосының сайрап тұруына үлес қосқан азамат. Жалпы оңтүстік өңірдегі барлық жаңалықты жеткізіп отыратын. Көпен ағамыз оны айтпаса да қазақ елі жақсы біледі. Қазақ радиосында, Шалқар радиосында басшылық қызметте болды. Және осы көптеген біздің жасап жатқан хабарларымыздың бастауында сол кісі тұрды. Ендеше, ер аға көптен көп рахмет, ал біз кезекті әнге берейік.
4: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қоғам және салық.
2: Тыңдарман ешерде қоғам және салық микрофон алдында Рүстем Жүніс. Қосылған құн салығы сомаларының кем көрсетілуіне қатысты камералдық бақылау хабарламалары. Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Мемлекеттік Кірістер Комитеті 2026 жылғы 42-те салық есептілігінде көрсетілген қосылған құн салығы сомасын төмендетудің анықталған фактілері бойынша камералдық бақылау хабарламаларын жібергенін хабарлайды. Хабарламалар электрондық шот фактуралардың деректері мен 300-ші нысаны бойынша салықтық есептілікті салыстыру негізінде автоматты түрде қалыптастырды. Атап айтқанда, егер қосылған құн салығы асып кетуін қайтаруға талап қойған салық төлеушінің өнім берушісінде сатылған тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бойынша қосылған құн салығы сомасының төмендетілгені анықталған жағдайда хабарлама жіберілуі мүмкін. Хабарламаның орындалу мерзімі 30 жұмыс күні. Хабарламаны алған кезде салық төлеуші анықталған алшақтықтармен келіскен кезде қосымша салықтық есептілік ұсынуы. Келіспеген жағдайда бұзушылықтың жоқ екенін негіздей отырып, жазбаша түсіндірме жолдауы қажет. Салық төлеушілердің назарын электрондық шот фактура деректерінің 300-ші нысаны бойынша салықтық есептілікке сәйкес келуін уақытылы тексеру, сондай-ақ алынған камералдық бақылау хабарламаларына жедел ден қою қажеттілігіне аударамыз. Хабарлама бойынша анықталған бұзушылықтар жойылмаған жағдайда Қазақстан Республикасы Салық кодексінің нормаларына сәйкес мемлекеттік кірістер органдары салықтық тексеру жүргізуге құқылы.
3: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Налоги и общество» и я, ее ведущая, Калменова Гульжан, официальный представитель Комитета государственных доходов. Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в сентябре 2026 года направлены уведомления камерального контроля по фактам выявленного занижения суммы НДС, отраженных в налоговой отчетности. Уведомления формировались автоматически на основании сопоставления данных электронных счетов фактур СФЭ и налоговой отчетности по форме 300-00. В частности, уведомление может быть направлено в случае, если у поставщика налогоплательщика, предъявившего требования на возврат превышения НДС, выявлено занижение суммы НДС по реализованным товарам, работам и услугам. Срок исполнения уведомления – 30 рабочих дней. При получении уведомления налогоплательщику необходимо при согласии с выявленными расхождениями предоставить дополнительную налоговую отчетность. При несогласии направить письменное пояснение с обоснованием отсутствия нарушения. Обращаем внимание налогоплательщиков на необходимость своевременно проверять соответствующие данных СФЭ налоговой отчетности по форме 300-00, а также оперативно реагировать на полученные уведомления камерального контроля. В случае неустранения выявленных нарушений по уведомлению в соответствии с нормами Налогового кодекса Республики Казахстан, органы государственных доходов вправе провести налоговую проверку. В следующем выпуске мы поговорим о реализации пилотного проекта Tax Free, который действует в стационарных торговых объектах, расположенных в городах Алматы, Астана, Актау, Актобе, Атырау, Балқаш, Караганда, Кустанай, Павлодар, Петропавловск, Шымкент, а также в поселке Бурабай Акмолинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
5: Күніңізді кофе емес, жақсы көңіл күймен бастаңыз. Қазақ радиосы.

0: Майра, мынандай хаттар өте көп келіп жатыр бүгінгі құттықтауға байланысты. Иә, біздің қазақ радиосының 105 жыл толды бүгін. 1921 жылы дәл осы күні қазақ радиосы алғаш үн таратқан еді қазақ еліне. Міне, биыл 105 жыл. Хаттар өте көп. Рахмет көптен көп. Мынандай хат келген екен. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Радионы тыңдап келе жатқаныма 50 жылдан асты. Тұрақты түнде тыңдап келе жатырмын дейді. Үзбеймін дейді қазақ радиосын. Күнде тыңдаймын. О, бүкілін жатқа білемін дейді.
1: Көптеген ауысты істер. Не кетті, бәрін бақылап отыратын тыңдарман.
0: Қандай хабар, кімдер жүргізді, барлығын жатқа білем дейді. Сырым Датұлы елінен Қайрат деген тыңдаушы дейді.
1: Иә, дәл солай. Енді сіздер осындай бір естелікті ортаға салып жатырсыздар. Біз сіздерге айтатын болсақ, мысалы кейде болады. Мұха, біздің көңіл күйіміз, біздің шабытымыз мына үннен білініп тұрады. Дауысымызда білініп тұрады. Енді бір тұмаулатып қалсаң, сәл пәл мұрның пышылдап, тамағың қырылдап деген секілді, болмаса бір ауырып қайтадан бір эфирге ораласың ғой. Сол кезде дауыстың тұнықтығынан, дауыстағы өзгерісті байқап отырады. Ауырып қалдыңыз ба? Бал беріп жіберейік. Ағы, малинамен тосап дайындап қойдық деген секілді осындай бір хаттарды алған кезде ой, көңіл шіркін тулап кетеді. Өйткені бұл істердің бізге деген жылы бір ауыз сөздеріңіз үлкен қамқорлық. Дауыстарыңыз жарқын шықсын, үндеріңіз тоқтамасын, сайрасын деген секілді хаттарды жиі-жиі алып тұрамыз, Мұха. Енді өзім сәлпер былай мұрыммен сөйлеп тұмаулатып өзім шығып қалсам, енді бал неше түрлі тосап, неше түрлі тұмба шайлар әкеледі енді.
0: Оның бар, ондай дейсің.
1: Ондай бар енді, онымен мақтанып қояйын.
0: Қайырлы таң қазақ радиосы, мен сіздердің тұрақты тыңдаушыларыңызбын дейді. Үнемі тыңдап жүремін, бірақ бір жыл болды Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасын тыңдамай қалғаныма, өйткені жұмысқа байланысты дейді. Таңертең ерте сағат 7-де жұмыс басталып кетеді дейді. Енді міне бүгіннен бастап қайтадан тұрақты тыңдайтын болдым, жұмысқа қарамаймын дейді. Сіздердің қазақ радиоларыңызға мың алғыс, мерекелеріңіз құтты болсын дейді. Ал біз енді қазақ радиосында кім дер істеді, қандай қызметкерлер, қандай хабар бар, барлығын түгел келесі сағатта ойын барысында айтамыз, ойын ойнаймыз, 20 литр жанармай таратамыз. Бүгін бізде мереке, ендеше қазақ радиосы әр шаңырақта қосулы болсын. Ал біз кезекті әнге береміз, одан кейін жаңалықтар, жаңалықтардан кейін қайта өздеріңізбен қауышамыз. Ал құрметті тыңдаушы, 101.1

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сатты нүктелерінде де бар. Жекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сатты нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сатты нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Қабитқызы. Қазақстан мен Бавария арасындағы серіктестік жаңа деңгейге бет алды. Қасым Жомарт Тоқаев Бавария премьер-министрі Маркус Зёдермен кездесіп, экономикалық және технологиялық ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылады. Мемлекет басшысы Баварияның инновациялық әлеуетін жоғары бағалады. Бұл ретте өнеркәсіп, ғылым, технология және көлік-логистика саласындағы байланыстарды нығайтуға басымдық берілмек. Маркус Зёдер Баварияның Қазақстанмен жан-жақты ынтымақтастықты күшейтуге мүдделі екенін жеткізіп, Қасым Жомарт Тоқаевқа Мюнхен Бавария футбол клубы ойыншыларының қолы қойылған жидені сыйға тартты. Сонымен қатар президент Мюнхенде өткен Қазақстан-Бавария технологиялық форумының ашылуында сөз сөйлеп, екі ел арасындағы экономикалық байланыстарды жаңа деңгейге көтерудің маңызын атап өтті. Мемлекет басшысы Баварияны инженерия, жоғары технология және өнеркәсіп саласындағы әлемдік көшбасшы өңірлердің бірі ретінде атап, Қазақстан үшін оның тәжірибесі маңызды екенін жеткізді. Президенттің айтуынша, Siemens Energy, Knauf, Horst сияқты бавариялық компаниялардың Қазақстандағы жұмысы өзара ынтымақтастықтың берік негізін қалыптастырып отыр. Алдағы кезеңде тараптары машина жасау, металлургия, электротехникасы, роботтандыру және жоғары технологиялық өндірістерді дамытуға басымдық бермек. Сонымен қатар Қазақстанымыз титан, алюминий, бериллий, тантал және необий секілді маңызды шикізаттарды жеткізу арқылы неміс өнеркәсібі үшін сенімді серіктес бола алады. Биыл Қазақстан бойынша 12 жаңа мектеп есігін айқара ашты. Сондай-ақ жыл соңына дейін тағы 72 білім ошағының құрылысы толығымен аяқталады. Жалпы ел көлемінде бой көтеріп жатқан нысандардың 14% оқушы саны көп аймақ саналатын Түркістан облысына тиесілі. Еліміздегі әрбір 7-ші бала білім алатын бұл өңірдегі 100-ге жуық мектептің материалдық базасын жаңартуға республикалық бюджеттен 12 миллиард теңге бөлінген. Астанада вандализммен күрес күшейтілді. Жыл басынан бері қоғамдық мүлікті бүлдірген 143 адам анықталып, оның 89-ы қамауға алынған. Сонымен қатар қала тазалығын бұзған 900-ден астам әкімшілік құқық бұзушылықпен 159 заңсыз граффити дерегі тіркелді. Тәртіп сақшылары мен тұрғындардың бірлескен жұмысы нәтижесінде Smart Астана қосымшасы арқылы 151 есірткі граффити анықталып, толығымен жойылған. Ал Шығыс Қазақстан облысында жыл басынан бері абаттандыру және қоршаған ортаны қорғау талаптарын бұзу

7000-нан астам дерек анықталды. Өңірде қоқысты заңсыз төгу, аумақты ластау, рұқсатсыз жазулар салу және инфрақұрылым нысандарын бүлдіру оқиғалары жиі тіркеледі. Тәртіп сақшылары жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, заң бұзушылықтардың алдын алу мен анықтау бойынша кешенді жұмыстар жүргізіп жатыр. Учаскелік инспекторлар тұрғындармен тұрақты түрде кездесіп, жауапкершілік туралы түсіндіру шараларын ұйымдастыруда. Бүгін халықаралық қарттар күні. Бұл атаулы күнді Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы 1990 жылғы 14 желтоқсанда бекітіп, 91 жылдан бері 1 қазанда атап өтеді. Бүгінде Қазақстанда 65 жастан асқан 1,980,000-ға жуық адам тұрады. Бұл ел халқының 9.6%. Сондай-ақ ғасыр жасаған 44 зейнеткер бар. Олардың ішіндегі ең үлкені Шымкент қаласында тұратын 106 жастағы әжей. Отбасы ұйытқысына айналған қазыналы қарттарымыз аман жүрсін. Хабарымыздың соңында валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 440 теңге 49 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, 16 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауады, 23 градус нөлден жоғары. Орал, Қарағанды, Петропавл, Павлодар, Семей, Көкшетауда 17, Қостанай, Өскемен, Шымкентте 19, Ақтөбе, Жезқазған, Тараз, Түркістанда 21, Атырау, Қонаевта 23, Талдықорған, Ақтау, Қызылордада 25 градус жылы. Гүлім Хабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылу электр орталығы 2, 101-ші көше 30Б, Литейная көшесі 44, Көктал көшесі 28, Герцен көшесі 6Б. Бүгінгі таңда көмірдің орташа бағасы: Шұбаркөл тоннасына 19500 теңге, Қаражыра тоннасына 18800 теңге, Майкүбі тоннасына 16800 теңге. Сондай-ақ Елорда тұрғындары үшін 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Осы нөмір арқылы көмір қоры, бағасы және сату орындарындағы көмірдің бар жоғы туралы жедел ақпарат алуға болады.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Ояндыңыз ба? Ендеше

0: бүгін қай салада із қалдырды? Тыңдаңыз, ойланыңыз, жауабын бізбен бірге табыңыз. Қай тұлға айдары?
1: Ал құрметті тыңдаушылар, тікелей эфирде қайырлы таң Қазақ радиосы. Ал құрметті тыңдаушылар, ендеше біз қазір ойынымызды бастаймыз. Бүгін енді мерекеге байланысты сұрақтар болады. Яғни Қазақ радиосына 105 жыл, осыған байланысты, яғни Қазақ радиосының өткен кеткен тарихына байланысты, қызмет еткен ардагерлерге байланысты сұрақтар болады. Қай тұлға деген айдар? Яғни бізде қызмет еткен ардагерлердің бәрі халыққа танылған тұлға деп білеміз. Ал Майра екеуміз қазір Қазақ радиосына байланысты сұрақтар қоямыз, тұлғаларға байланысты сұрақтар қоямыз. Екі бірдей сұрақ жауап берген тыңдаушы жеңімпаз атанады. Яғни тікелей эфирге хабарласасыздар, біз сіздерге бір минут уақыт береміз, және біз тұлғаларды жасырамыз, сол тұлғаларды дұрыс тапсаңыздар жеңімпазсыздар. Солай емес пе, Майра?
2: Иә, дәл солай. 877-755-3355-877-808-775 осы нөмірлер бізді сіздермен байланыстырады. Эфирге шығып, Қазақ радиосына қатысты қойылатын сұраққа,
1: сауалдарға
2: жауап беретін болсаңыз, онда әлбетте жеңімпаз өзіңіз.
1: Және 20 литр жанармай ұтып алады. Мерекеге байланысты біз енді тыңдаушыларға өте-өте жеңіл сұрақ қойып отырмыз. Жауап беріңіз де 20 литр жанармай ұтып алыңыз. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Алғашқы хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
3: Алло, саламатсыз ба?
1: Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз. Есіміңіз?
3: Бейімбет есімім.
1: Бейімбет, ой, қандай керемет.
2: Ал беке, бірінші сұрақ, енді бұл сұрақты біз бәріне қоямыз қазір. Сіз Қазақ радиосымен қанша уақыттан бері доссыз?
1: Иә.
3: Қазақ радиосымен бала күнімізден доспыз енді. Жалпы көп естіп, біліп жүреміз.
2: Қанша уақыт болды әрдайым тыңдайтыныңызға?
3: Қазір үнемі енді қалаға көшіп келгелі осы көлікте үнемі тыңдап жүремін.
2: Бәрекелді.
1: Қай қаладан?
3: Орал қаласынан.
1: Өте жақсы. Ал ендеше ойын шарты сізге түсінікті ғой?
3: Түсінікті.
2: Ал қазір сұрақтар өте керемет болады. Өйткені біз сұрақтар арқылы Қазақ радиосының жалпы тарихын көтереміз. Иә? Сондықтан да әрі сұрақ ретінде, әрі тарихтан хабар тарататын бір бағдарлама деп айтар деп білейік. Ал олай болса, алғашқы сұрақ бір минуттың ішінде кеттік.
1: Ал Қазақ радиосында қызмет еткен ардагер 4 дикторды атаңыз. Қалай енді?
2: Ал еске түсіріңіз.
1: Еске түсіріңіз.
2: Ардагер дикторларымыз.
1: Білесіз.
3: Білмейтін шақ.
2: Алтын қорда? Алтын қорда, бекен.
1: Ойындайым дейді.
2: Мұқағали Мақатаевтың да үн сақталған бізде. Содан бастамадыңыз ба?
3: Шерхан Мұртаза. Қойыңыз.
1: Ой, қойыңыз. Ой, қайда кетіп бара жатсыз.
2: Дикторлық қызметте болған.
3: Дикторлықта білмейді екенбіз.
1: Жақсы, жақсы. Көптен көп рахмет. Шындықты айту, мойындаудың өзі ерлік. Ал құрметті тыңдаушы, дәл осылай жеңіл сұрақтар қоямыз, жауап берем десеңіздер. Мархабат, WhatsApp нөміріміз. Тағы да естеріңізге сала кетейік. 8-700-755-33-55. Тағы тыңдаушымыз бар екен, тыңдап
2: көрейік. Алло, амансыз ба?
4: Алло, қайырлы таң.
2: Қайырлы таң болсын. Қалыңыз қалай?
4: Жақсы, рахмет, өздеріңіз қалайсыз?
2: Тамаша, есіміңіз?
4: Ержан, Көкшетау қаласынан.
2: Ержан, ереке, ортақ мейрам құтты болсын ал.
4: Да, бірге болсын.
2: Сонымен Қазақ радиосында қызмет еткен ардагер 4 дикторды атаңыз. Енді олардың саны бұдан да көп, бірақ дикторғанмен
1: есімізге
2: түскен осы 4-еуін атаңызшы. Біз әрдайым тілге тиек етіп айтып отырамыз, уақыт кетті.
4: Білмейді екен мен де.
2: Сауық Жақанова апамызды тыңдамадыңыз ба эфирде?
4: Жоқ. Тыңдасам атын білмеймін, тыңдаған шығармын, бірақ аттарын білмеймін.
2: Ал олай болса бізді сонау замандардан бері тыңдап келе жатқан.
1: Көне замандан бері. 105 жылдан бері тыңдап келе жатқан.
2: Жандар хабарласын. Әне, жасы 120-ға келіп, 120-ға келіп, 5 жасында Қазақ радиосын қосқан жандар бар ма?
1: Бір атамыз бар. 100 қаншаға келдің? 104-ке келдің дедің ба? Мен Қазақ радиосын сол бала күнімен тыңдап келе жатырмын.
2: Жаңа ғана қарттар күні құтты болсын деп, Шымкентте 106-та тұратын әжеміз бар деп айтқан. Сол әжені байланысқа қосамыз.
1: Ал тағы тыңдаушы бар ма? Ал хабарласыңыздар, осындай өте-өте жеңіл. Енді Қазақ радиосына қызмет еткен ардагер дикторларды білетін шығарсыздар. Сол Әнуарбек Байжанбаевтан бастасаңыздар да болады, одан әрі бастасаңыздар да болады. Кейінгілерді айтсаңыз болады. WhatsApp нөміріне хабарласыңыздар, кезекті бір жақсы әнге берейік.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар. Қай тұлға, тұлғаны таны, Қазақ радиосында қызмет еткен дикторлар бар, басқалар бар, барлығын қазір тізбектеп шығатын боламыз. Хабарласқан тыңдаушы бар ма екен, тыңдап көрейік. Қайырлы күн.
1: Амансыз ба?
2: Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
2: 36 жылдық тарихы бар халықаралық қарттар күні құтты болсын. 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосы құтты болсын.
1: Бәрекелді. Құтты болсын.
2: Жексенбі күнгі ұстаздар күні мерекесі құтты болсын. Осы мерекемен бүкіл қазақ елін құттықтаймын.
1: Амин, айтқаныңыз келсін.
0: Рахмет, көптен көп. Ал аға, ойынға қатысасыз ба, жоқ әлде құттықтау үшін ғана ма?
2: Қосыла берейін енді, кеп қалдым ғой.
0: Нақтылап айтыңыз, ой деген болмайды. Қатысам болмаса қатыспаймын.
2: Қатысамын, мен 20 жыл осы тұрақты тыңдарманмын ғой енді Қазақ радиосының.
0: Ал
2: ұлы даланың Бекмұрат болып келе жатырмын ғой мен. Телевидениеде, радиода жұмыс істегендей жүрмін ғой.
0: Атақты біреу берді ме сізге, жоқ өзіңіз қойып алдыңыз ба?
2: Оны маған ана кім бір кісі бар еді, сол қойды.
1: Бәрекелді.
0: Жақсы. Бір кісіні бәріміз танимыз. Ендеше сізге сұрақ. Аға, Қазақ радиосында қызмет еткен кәсіби 4 әншіні атаңыз. Кәсіби әншілер бұлар.
2: Ел таны.
0: Иә.
2: Жоқ, жауабым мен мен айтайын деп Зүлфия Сейітова, Әнуарбек Байжабай.
0: Жоқ, аға, біз енді басқа сұрақ қойып отырмыз ол жерде.
2: А, әнші дейсіз ба?
0: Иә, әнші. Бір минуттың іші уақыт кетіп жатыр, аға, тездетіңіз.
1: Қазақ радиосында қызмет еткен кәсіби әншілер болды.
0: Иә, өте көп олар.
1: Иә, соның
0: 4-теуін ғана айтсаңыз.
1: Болмағанда 4-теуін айтсаңыз, кәнекей, кімнен бастаймыз?
0: Аға.
1: Кім есіңізге түсті?
2: Ой, ешкім есіме түспей тұр мен.
1: Нұрлан Өнербаев ағамыз жұмыс істеді ғой Қазақ радиосында.
2: Иә, Өнербаев
1: істеді. Одан кейін тағы кім жұмыс істеді? Рамазан Станғазиев ағамыз жұмыс істеді ме? Жұмыс істеді.
2: Дұрыс, иә, істеді.
1: Иә, ары қарай. Екеуі мен айттым, енді бір екеуін қосыңыз.
0: Қабат
1: деген ай.
0: Уақытта мен
1: жұмыс істеймін. Қабат деген ай.
3: Қабат деген ай.
0: Тағы тыңдаушы бар ма екен? Тыңдап көрейік, қайырлы күн.
4: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң.
0: Уағалейкумассалам. Есіміңіз?
4: Есім Жандос.
0: Ал Жандос, қай өңірден?
4: Астана, Елорда.
0: Ал жақсы. Түсінікті ғой сізге ойын шарты.
4: Иә, түсінікті болып жатыр.
0: Қайсысын айтасыз? Қазақ радиосында қызмет еткен ардагер дикторларды айтасыз ба, жоқ әншілерді айтасыз ба?
4: Әншілерді айтасыз.
0: Ал жақсы, әншілерді.
1: Енді екі сұраққа бір минутта, ал ендеше кетті. Қазақ радиосында қызмет еткен кәсіби 4 әншіні атаңыз.
4: Кез келген 4 ма или нақты 4 ма?
1: Нақты? Кез келген әнші болған жоқ. Нақты жұмыс істеген әншілердің тізімі бар.
4: Менің ойымша, мен білуімше Нұрғали Нүсіпжанов қызмет еткен.
0: Иә, өте орынды. Дұрыс.
4: Ермек Серкебаев.
1: Дұрыс айтасыз.
4: Ескендір Қасанғалиев.
0: Иә.
4: Төртінші әйел адам болу керек,
1: иә? Иә, 90 жасқа келген, 90-нан асқан қазақтың бұлбұлы. Бибігүл.
4: А, Бибігүл Төлегенова.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Төлегенова.
1: Ал енді тағы бір сұраққа жауап беріңізші. Жаңағы дикторларды атап беріңізші. Сауық Жақанов апамыз бастады.
0: Иә.
1: Одан кейін
4: дикторларды өкінішке орай білмеймін, енді өтірік айтпаймын.
1: Әнуарбек Байжанбаевты айттық, Сауық Жақанованы айттық.
0: Иә.
1: Енді
0: басқалар да бар ғой, өте көп олар.
4: Неше диктор айтылды?
0: Төртеу.
1: Екеуін айтыңыз. Әнуарбек Байжанбаевты айттық, Сауық Жақанованы айттық, сіз екеуін айтыңыз. Сөйтіп 20 литр жанармайды алар едіңіз ғой. Рахмет.
3: Қап әттеген ай.
0: Тағы да тыңдаушы бар ма? WhatsApp нөміріміз 8700-755-3355. Тағы бір тыңдаушы хабарласты. Қайырлы күн. Қайырлы күн, тыңдап отырмыз. Құрметті тыңдаушы. Құрметті.
1: Алло, амансыз ба?
5: Ассалаумағалейкум.
0: Алейкумассалам. Ал танысайық бірден.
5: Көкшетау, Бақтияр.
0: Бақтияр, ал.
1: Ал, бәке, дайын болсаңыз, бір минуттың ішінде екі сұрақ, енді Қазақ радиосының бүгін мерейтойы болып жатыр. Ар жақта радионы өшіріп тастаңыз, кедергі болады. Біз сізге көмектесіп жатырмыз. Екі сұраққа дұрыс жауап бересіз деген ойдамыз. Дайынсыз ба?
5: Дайынмын.
1: Радионы өшіріп тастаңызшы, мүлдем өшіріп тастаңыз радионы. Бізді телефон арқылы тыңдайсыз. Жаңағы екі сұрақ қойылмайды, өйткені оның жауаптары айтылып кетті. Басқа сұраққа көшеміз. Ал дайын болыңыз. Қазақ радиосында жұмыс істеген 4 кәсіби актерді атаңыз. Әртістер де қызмет етті. Кімдер? Шәкен Айманов ағамыз жұмыс істеген Қазақ радиосында. Енді алысқа бара беріңіз, 105 жылдық тарихы бар ғой.
0: Иә.
1: Шәкен Айманов жұмыс істеді Қазақтың қара
0: шаңырағында.
1: Одан кейін ары қарай.
0: Кәсіби әншілер бізге қызмет етті, иә. Біз театрмен тығыз байланыста болғанбыз ол кезде. Әлі күнге дейін байланыстамыз. Ой, радио неге жаңғырып кетті? Қайдасыз?
1: Бар ма жауап?
5: Білмейді екен, төрт актерді білмейді екен.
1: Рахмет хабарласқаныңызға. Жақсы.
0: Қап әттеген ай. Тағы тыңдаушымыз бар ма? Ал әнге кезек берейік ендеше, біз хабарласыңыздар.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 74-74 номері немесе kmf.kz сайтында.

0: 10 күн қай салада із қалдырды? Тыңдаңыз, ойланыңыз, жауабын бізбен бірге табыңыз. Қай тұлға айдары?
1: Әрине, дәл солай 20 литр жанармай үлестірудеміз. Бүгін мереке, бізге 105 жыл. Осы мерекенің құрметіне біз қазір тұлғаларды жасырып отырмыз. Қазақ радиосында қызмет еткен. Ал хабарласқан тыңдаушы бар ма екен? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
2: Алло.
1: Тыңдап отырмыз.
3: Амансыз ба?
2: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң.
3: Қайырлы таң болсын. Ал, мерекең құтты болсын бүгінгі. Мерекең
2: құтты болсын.
3: Рахмет, бірге болсын.
2: Таңдыңыздар ма?
3: Танымай қалдық.
1: Иә.
3: Көптен хабарласпағаннан кейін.
2: Ястыңыз, Сафиза ғой.
3: Аха. Сіздің дауысыңыз
1: естілмей тұр.
3: Иә. Бір алыстан шығып, бүгінгі амандасуыңыз да өзгеше болып, форматын өзгертіпсіз ғой амандасуыңыздың.
1: Тіптен мынандай болып кетті. Жақсы, келесі тыңдаушы болатын болсақ.
3: Жоқ, Диас мырза эфирге жеңіл шығушы еді. Астанадан Диас деуші еді. Бүгін қарттар күніне қарай қарттар секілді сөйлеп, бір өзі алыстан.
1: Оның үстіне 105 жылдық тарих бар Қазақ радиосында қарт болып хабарласып тұрмын.
3: Ассалаумағалейкум деп кірген кезде Диас мырза танымай қалдың. Енді айып етпеңіз, өз форматыңызға оралыңыз қайтадан.
1: Тыңдаушы бар ма тағы? Қайырлы күн.
4: Алло.
1: Тыңдап отырмыз.
3: Амансыз ба?
4: Саламатсыз ба? Мен қайтадан хабарласып тұрмын Оралдан.
3: Бейімбет мырза.
1: Бейімбет.
3: Ал Орал қаласынан қайттан хабарласқан азаматымыз. Жаңа өзіңізге қай сұрақты қойдық біз?
4: Әншілерді айтайын деген.
3: Қарап алып, Google-да ашып, қандай ақылдысыз, Бейімбет мырза. Дайындалып келіп, айтайын деп тұрсыз ғой.
4: Жауап берем.
1: Жоқ, басқа сұрақтарға жауап
3: берем. Жоқ, әншілерді айтсын, тағы бір сұрақты қосымша қояйын. Еңбектенді ғой.
1: Иә, еңбектенді.
3: Иә. Соны мен...
1: Сол әншілерді айтыңыз ендеше.
4: Ермек Серкебаев.
1: Ал...
3: Ар қарай. Қап, әттеген-ай, үзіліп кетті.
1: Сонша дайындалып келгенде, қап. Ал құрметті тыңдаушы, WhatsApp нөміріміз 8700-755-33-55. Тағы тыңдаушымыз бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы.
3: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
5: Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар?
3: Жақсымыз, рахмет. Рахмет, бірге болсын. Есіміңіз?
5: Астанадан
3: Гүлзира ханым. Сонымен бір минут уақытты тиімді пайдаланыңыз. Жаңа бұл сұрақты қойғанбыз, бірақ десе де тағы да қояйық. Қазақ радиосында қызмет еткен кәсіби әншілер болды. Олар кімдер? Қазақ радиосында қай әнші жұмыс істеді?
5: Ойбай,
1: әншілер, мен актерлар дегенді тыңдап
3: жатқанда ойлаймын. Әрқайсыңыз бір тақырыпты таңдап алып. Иә. Енді тақырыпты қоятын біз, сұрақты қоятын біз, сондықтан дайын болыңыздар. Қазақ радиосында қызмет еткен кәсіби
1: әншілер.
3: Болмағанда бір үш әншіні атаңызшы, жаңа тізіп бердім ғой.
1: Қойыңыз.
3: Бибігүл Төлегенова апайымыз жұмыс істеді. Нұрлан Өнербаев ағамыз жұмыс істеді. Рамазан Стамғазиев ағамыз жұмыс істеді.
1: Қалғандарын айтыңыз сіз. Біреуін үшеуін айтсаңыз. Жоқ, ой, қойыңыз. Олар
3: сізе бермеңіз олай.
1: Енді Қазақ радиосының, иә, Қазақ радиосының үлкен студиясы болды. Оған кеп ол әншілер ән жазды кезінде, иә, үлкен астында Қазақ радиосының ғимаратының төменгі қабатында. Ол сөз жоқ, кез келген әнші Қазақ радиосы арқылы шығатын. Бірақ енді бұл кісілер арнайы қызмет еткен жоқ Қазақ радиосында, иә. Жақсы, көптен көп рахмет. Тағы тыңдаушы бар ма? Қайырлы күн.
3: Алло, амансыз ба?
6: Қайырлы таң.
3: Қалыңыз қалай, Бақтаға?
6: Алматыдан Бақтағаларым.
3: Ал, тамаша.
6: Мен енді әншілерді айтайын деп келдім.
1: Тақырыбыңыз ба, дайындалған?
6: Енді елдің бәрі дайындалып отыр ғой менде.
3: Жоқ, Бақтаға, елдің бәрі деп итпейік. Олар біздің ерінге бағынбай жатыр.
6: Осы әншілерге.
1: Ал, айтып көріңізші ал.
6: Нұрғали Нүсіпжанов.
1: Жақсы.
6: Кендір Хасанғалиев. Ермек Серкебаев. Бибігүл Төлегенова.
3: Нұрлан ағамызды айттық, Рамазан ағамызды айттық. Жақсы.
6: Рамазан Стамғазиев айтты.
3: Ал енді
6: Сәкен Қалымбаев айтты ма?
3: Сәкен Қалымбаев ағамыз?
1: Істеген жоқ ол Қазақ радиосында.
3: Жақсы, негізі толықтырды.
1: Үш ақ адамды айттыңыз.
6: Бес адам айттыңыз.
3: Бес адам.
1: Жақсы. Ал, келесі
3: сұрақ. Олай болса, келесі сұрақ. Қазақ радиосында
6: қазіргі осы жаңа
3: жоқ, Бақтаға. Бақтаға.
6: Солардың бәрін білемін.
3: Бақтаға, біз енді тарих туралы айтып отырмыз. Әрқайсыңыз қожа болмаңыздар, иә, эфирде біз эфир тізгіндеп отырған жүргізушілеріміз.
1: Ал, жақсы.
3: Иә,
6: жақсы.
3: Қазақ радиосында қызмет еткен кәсіби 4 композиторды атаңыз.
1: Ал,
6: композиторлар болса, Ескендір Хасанғалиев.
1: Жақсы.
3: Қазақ вальсының королін атаңыз.
6: Нұрғиса.
3: Қазақ вальсының королі Шәмші Қалдаяқов.
1: Ой, уақыт өтіп қойды аға.
6: Нұрғиса Тілендиев.
3: Рахмет аға, бақыт аға. Рахмет, Қазақ радиосы мен әрдайым бірсіз, таңнан кешке дейін әрдайым осы толқынды тыңдап отырасыз, жаңалықтан қапы қалмайсыз. Бірақ дей тұрғанмен біз бүгінгі сұрақтарымыздың барлығын өткенге көз жүгіртейік, тарихымызды еске алайық деп қойып отырмыз. Хабарласыңыздар, күтеміз қоңырауларыңызды.

0: иә, басталды да аяқталды дейді. Әр нәрсенің бастауы бар, аяғы бар. Біздің де хабарымыз дәл солай. Аз ғана уақыт қалған екен, тыңдаушыны тыңдап үлгерелік. Қайырлы күн.
1: Амансыз ба?
2: Алло, ассалаумағалейкум.
1: Амансыз ба, қалыңыз қалай?
2: Шүкір Аллаға.
1: Ал, танысайық өзіңізбен. Ал, Диас мырза, бүгін тамағыңызға не болған? Қайта-қайта танымай қап жатырмыз ғой.
2: Білмедім мен.
1: Ал, ана дауыс ұлғайтқышты қосып сөйлеп тұрсыз ба, блютуз арқылы? Білмеймін, алыстан жаңғырып тұр.
2: Неге өтіпсіз, жаңа есіме алдым.
1: Ал, сонымен Диас мырза, дайын болсаңыз, бір минут уақытты тиімді пайдаланыңыз, иә?
0: Иә.
2: Көрек.
1: Ал, ендеше кеттік. Қазақ радиосында кезінде ертегі оқыған төрт тұлғаны айтыңызшы. Кім еді ол кісілер? Ертегі оқыған. Ой, қойыңызшы. Сауық Жақанов апамыз ертегі оқыды.
2: Сауық Жақанов апамыз, иә.
1: Сосын Айдос атамыз бар еді ғой. Күндегі ішке.
2: Айдос атамыз бар.
1: Жақсы, Диас аға. Біз енді қайталағанды жеңімпаз деп алмаймыз. Иә, иә, иә дейтін келесі тыңдарманды қосып көрейік та, 20 литр жанармайымызды берейік.
0: Сол ғой. Қайырлы күн.
1: Әлі алмай жатсыздар. Қайырлы күн болсын.
0: Радионы даусын басып қойыңыз.
1: Ар жақта радионы өшіріп тастаңыз, байланыс сонда жақсы болады. Амансыз ба? Өшіріп тастаңызшы радионы, өтініш. Мына дауыс ұлғайтқышты өшіріңіз. Ар жақта қаланың дауысы естіліп тұр.
0: Қалай?
1: Есіміңіз?
3: Енді естіліп тұр ма?
1: Енді естілді.
3: Уәлихан болады.
1: Уәлихан.
0: Телефонды қолыңызға алмайсыз ба? Бәке?
3: Громко деп тұр да просто.
0: Сол естілмей тұр ғой бізге.
1: Ал, жақсы, жақсы.
0: Жақсы, ештеңе етпес.
1: Сонымен Қазақ радиосынан ертегі тыңдап көрдіңіз бе, Уәлихан?
3: Иә, тыңдағам.
1: Олай болса, ертегі оқыған төрт дикторды атаңызшы. Уақыт кетті.
3: Ертегі оқыған ба?
1: Иә.
0: Кімдер оқыды?
3: Жандагүл Шәріпбаева аты.
1: Шәріпова,
0: иә.
3: Аха, Қасым Жәкбаев деген.
0: Қасым аға да оқыды кезінде, жақсы. Иә. Сосын?
1: Сауық апамыз оқыды.
3: Таңат Жайлыбаев деген.
0: Кім?
1: Таңат Жайлыбаев?
3: Таңат.
0: Таңат аға диктор болды негізі, ол оқыған жоқ.
1: Ертегі оқыған, дұрыс айтасыз негізі. Сауық Жақанова.
0: Сауық Жақанова.
1: Зәмзәгүл Шәріпова, Айдос атамыз. Тағымды бар, қосасыз ба? Сіз деген тарихты... Сіз не...
0: Қайдан оқып отырсыз?
1: Қайдан оқып отырсыз, дұрыс оқыңыз өзі. Ер адамның... Ер адамды оқып отырғанда, әйел адамның атымен... Дұрыс оқыңыз. Жақсы, келесі сұраққа өтейік ал. Қазақ радиосында қызмет еткен елге белгілі төрт ақынды атаңыз.
0: Ой, радионың басын басып қойыңыз.
3: Ақын ба?
1: Иә, иә, иә. Мұқағали Мақатаев. Қазақ радиосында жұмыс істеді, ары қарай.
0: Кім бар тағы?
1: Жүрсін Ерман ағамыз.
3: Мұқағали Мақатаев.
0: Айттыңыз, иә, айттық.
1: Рахмет, бізде уақыт бітті. Сонша таптық, сонша сүйреледік. Енді Қазақ радиосын тыңдап жүрген тыңдарман мүмкін бүгін тікелей эфирге шыға алмаған шығар. Қанша хабарласса да түсе алмаған шығар осы есімдерді жатқа білетін. Бірақ дей тұрғанмен Қазақ радиосымен бір соңғы жылдардағы дикторларды айтайық деп жатқан пейілдеріңізге рахмет. Біз бүгін тарихты айтқымыз келді.
0: Иә, біршама тарихқа көз жүгіртіп өттік. Есесіне кімдер қызмет еткенін біліп қалдыңыздар. Ал құрметті тыңдаушы, хабарласқандарыңызға көптен көп рахмет. Ертеңге дейін біз енді сіздермен қоштасамыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бір ауыз әнді өздеріңізге жеткізген Балым Уатханқызы.
1: Аман сау болыңыздар, мейрам құтты болсын. Баршаңызға рахмет.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сатты нүктелерінде де бар. Жекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сатты нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сатты нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда бүгіннен бастап онлайн несие рәсімдеу тәртібі өзгереді. Алаяқтықтың алдын алу мақсатында банктер интернет арқылы кепілсіз қарыз алғысы келетін әрбір клиентке 7 сұрақтан тұратын арнайы сауалнама жүргізуге міндеттелді. Оның барысында азаматтардың несиені кімнің нұсқауымен және қандай мақсатта рәсімдеп жатқаны анықталады. Егер күдікті белгілер немесе дербес деректердің жылыстатуы байқалса, банк несие беруді тоқтатып, телефон нөмірін ұялы байланыс операторларының базасы арқылы қайта тексереді. Сондай қалайықтармен күрес үшін несие рәсімдеуге қатысты барлық аудио және цифрлық материалдар банктерде кемінде 5 жыл сақталады. Бүгіннен бастап Қазақстанда шетел валютасындағы депозиттердің бір бөлігі бойынша шекті сыйақы мөлшерлемесі жылдық 1%-дан 2.5%-ға дейін өседі. Бұл тек 12 айдан ұзақ мерзімге ашылатын немесе мерзімі ұзартылатын жинақ салымдарына ғана қатысты. Өзгеріс қалған валюталық салымдарға әсер етпейді. Мемлекеттік кепілдік мөлшері де бұрынғыша сақталып, шетел валютасындағы шоттар үшін 5 миллион теңгеге дейінгі соманы құрайды. Елімізде жұмыссыздарға төлем тәртібі өзгереді. Жұмыстан айырылуына байланысты тағайындалатын әлеуметтік төлем мерзімі 3 аймен шектеліп, ең жоғары мөлшері 267 750 теңгені құрайды. Егер мансап орталығы ұсынған 3 жұмыстан бас тартса, азамат есептен шығарылып, төлем тоқтатылады. Ақтөбеде бүгіннен бастап мектептерге, балабақшалар, интернат пен медициналық мекемелерге жылу беріледі. Ақтөбе Су Энерджи Груп мекемесінің хабарлауынша, қаладағы тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттарды жылу жүйесіне қосу жұмыстары 15 қазаннан басталмақ. Дайындық маусымында шаһардағы 27 қазандық жөндеуден өтіп, 29 учаскеде 4 шақырым жылу құбыры жаңартылған. Ережеге сәйкес, сырттағы орташа ауа температурасы 5 тәулік бойы плюс 10 градус және одан төмен болған жағдайда толық жылу беру шешімі қабылданады. Айта кетейік, қазіргі уақытта Қазақстанның 5 өңірінде жылу маусымы басталып кетті. Бүгін халықаралық қарттар күні. Қазір Қазақстанда 65 жастан асқан 1,980,000-ға жуық адам тұрады. Бұл ел халқының 9.6%. Осы датаға орай Астанада 110,000-нан астам адамға 2,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолға әлеуметтік төлем беріледі. Ал ұлытаулық зейнеткерлер 20,000 теңгеден алады. Ол үшін ешқандай өтініш берудің қажеті жоқ. Ақша тұрғындардың есепшоттарына автоматты түрде түседі. Сонымен қатар бүгін Қазақстанда радио күні. Дәл осы күні отандық хабар таратудың қара шаңырағы Қазақ радиосының алғаш рет әуе толқынына шыққанына бүгін 105 жыл толып отыр. Осы уақыт ішінде радио елдегі маңызды жаңалықтарды халыққа жеткізіп, мәдениет, өнерді насихаттаудың маңызды құралына айналды. Қазақ радиолары серіктестігіне елдің басты ақпараттық саяси толқыны Қазақ радиосы, ұлттық рухани бағыттағы Шалқа радиосы және еліміздегі жалғыз классикалық музыкалық арна Классик радиосы кіреді. Ұлттың үн жариясы еліміздің барлық өңірімен қатар шекаралас мемлекеттерге тәулік бойы хабар таратады. Ғасырдан астам тарихы бар Қазақ радиосы бүгінде заманауи трендтерді бағындырып, толықтай

0: цифрлық жүйеге көшті. Бізде осы сәтті пайдалана отырып, мемлекетіміздің қоғамдық саяси өмірін назардан тыс қалдырмай, елдің тыныс-тіршілігін жеткізіп отырған әуе толқынын әуезді әнмен әрлеп, ақпаратты жедел етіп жүрген әріптестерімізді кәсіби мерекесімен құттықтаймыз. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 440 теңге 49 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады 16 градус жылы, Алматыда да жаңбыр жауады 23 градус нөлден жоғары. Орал, Қарағанды, Петропавл, Павлодар, Семей, Көкшетауда 17 градус жылы, Қостанай, Өскемен, Шымкентте 19, Ақтөбе, Жезқазған, Тараз, Түркістанда 21, Атырау, Қонаевта 23, Талдықорған, Ақтау, Қызылордада бүгін 25 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақстан.
2: Тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Қазіргі таңда асқазан, ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
1: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеміз болады деп. Бағамнан шүкір деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатына шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген, ондай нәрселерім бары қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең, шаршасаң айт, саумалды шештіңді ғой бір-бірімізге. Бұл сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сонда айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Абылай ханның арғы тегі жошы, әз Жәнібек, ер есім және Жәңгір ханнан басталады. 13 жасында соғыста жетім қалып, Төле бидің қолында түйе бағып сабалаға атанады. Дана би жас жігіттің ізеттілігі мен жүдеу құнаннан шалқұйрық тұлпарды баптаған көрегенділігін көріп, бойындағы хандық тектілікті таныды. 20 жасында Жоңғар батыры Шарышты жеңіп, Абылайла бұрандаған соң есімі елге жайылды. Ол шығыстың 7 тілін меңгерген білімді тұлға болды. 1771 жылы 300-дің ұлы ханы болып сайланған билеуші Ресей мен Қытай арасындағы теңгерімді саясат жүргізіп, ел дербестігін сақтады. Абылайдың өмір жолы ұрпақ үшін қайсарлықтың шынайы үлгісі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бүгін 1 қазан, радио күні. 1921 жылы дәл осы күні Қазақ жерінде радио байланыс арқылы алғаш рет ақпарат тарай бастады. Қазақ радиосына 105 жыл. Радио күні құтты болсын.
2: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
3: Жаным саған сенгім келмей.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Қазақ радиосында жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жүктемесі 6 килограммға дейінгі хайыр кір жуғыш машинасы небәрі 154 990 теңгеде. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
4: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: Әлбет оқырында, Фарнаф радиоста.
1: Қазақстанның 91% аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен Қазақ радиосы.
2: Аласапыран дүниеде адасып жүргендер көп. Анасы баласынан көз жазып, ағасы інісін іздеп, әке мен бала бір-бірімен кездесе алмай, бір жерегі шығар ма екен деген үмітпен күн кешіп жүргендер қаншама. Халықтың көзайым хабарына айналған бармысың бауырым, сіздерге тағы да қол ұшын беруге дайын. Жақындарыңыз әрдайым жаныңыздан табылсын. Үмітін үкілеген жандарға Қазақ радиосының студиясы әрдайым ашық.
3: Күдігі мен үміті айқасып, жақынын жылдар бойы іздеген жанның үмітін жалғап тұратын құрал әрине хат. Редакциямызға аңсау мен арманын арқалаған хаттар келіп түсіп жатыр. Қайырлы күн, қадірлі тыңдаушы, Қазақ радиосының әуе толқынында бармысың бауырым хабары. Хабардың жүргізушісі мен қымбат Досжан. Тікелей эфирді Қазақ радиосының YouTube және Facebook әлеуметтік желі парақшаларынан тікелей эфирде де көру мүмкіндігі бар. Қазір біз Алматы қаласындағы Қазақ радиосының әдемі ғимаратынан, студиясынан шығып отырмыз. Эфир студиясына 93-22-66 нөмір арқылы хабарласа берулеріңізге болады. Ал қосымша ақпарат үшін WhatsApp желісі мына нөмірде жұмыс істейді. 8777-983-78-96. Алдымен хаттарға кезек берелік. Дәл қазір бізге тікелей эфирге. Жарайды, онда хаттарды оқып бастай берейін. Қайырлы күн, менің есімім Есмұханов Нұрғиса. Мен Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Саралжын ауылының тумасымын. Менің әкемнің ағасы болған. Қарағанды қаласынан Есмұханов Төлеген Қабиұлы 1940 жылы дүниеге келген. Қайтқан жылын білмеймін. Әкемнің ағасы 1992-93 жылдары қыс айында соңғы рет Ойылға әкемді іздеп келді. Мен ол кезде небәрі 12-13 жастамын. Сол кезде әкемнің ағасы екі ұлым бар деген еді, алайда олардың туған жылдарын, есімдерін білмеймін. Мен сол бауырларымды іздеймін. Тегі Есмұханов, не болмаса Қабиев болуы мүмкін. Қаби соғыстан оралмаған, Төлегенді анасы Мариям Қарағанды қаласына алып кеткен. Мариям Қарағанды қаласының тумасы болуы мүмкін. Төлегеннің руы Айдар кете. Менің бауырларымды тауып берсеңіздер екен. Менің есімім Едіге. Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Қаратал ауылында 1972 жылы дүниеге келдім. Әскерде бірге болған достарымды іздеймін. 1990 жылдың күзінде әскерге шақырылдық. Эстонияның Тапа қаласында саперлық инженерлік әскерлер құрамында 6 ай бірге дайындықтан өттік. Сол жерде екі азаматпен бірге болдым. Бірі Қарағанды облысынан, екіншісі Шымкенттен. Өкіншісі олардың есімдерін ұмытып қалыппын. Қолымда тек бірге түскен суреттері бар. 1991 жылы көктемде Латвияның Вильнюс қаласынан ұшақпен Германияға аттанып, әрқайсымыз әскери бөлімдерге бөлініп кеттік. Содан бері олардан хабар ошар үзіліп қалды. Арада міне 35 жыл уақыт өтті. Мына суретте сол жақта тұрған мен, оң жақта тұрған Шымкенттен келген әскердегі жолдасым, ал отырғандардың бірі Қарағанды облысынан. Қарағанды облысынан болған жолдасымды ерекше есімде сақтап қалдым, себебі үйімнің есігін ашқан сайын алдымнан Едіге батырдың жаугершілік заманда паналаған үңгірі бар тау көрінетін. Сол себепті оны ұмытқан емеспін. Осы азаматтарды тауып көмектессеңіздер екен. Бұл хатта сурет бар екен, бұл суретті сіздер бармысың бауырым хабарының парақшасынан көре аласыздар. Дәл қазір бізге тікелей эфирге хабарласқан тыңдаушымызға кезек береміз. Сәлематсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз.
4: Алло.
3: Тыңдап отырмыз, сәлематсыз ба?
4: Мына Атыраудан айналай.
3: Иә.
4: Атыраудан Абдулин Абдрасин бейтін пенсионер, бір отан соғысының құрбаны болған немере ағамды іздеймін. Көп уақыттан бері хабар ала алмаймын, сосын сізге хат жазып жіберіп едім осыдан бір апта бұрын. Сосын мына бармысың бауырым, радиоға келіп несін тыңдап отырғаным, ара қарындас қазір қосам дегесін тыңдап отырмын. Атыраудан.
3: Абдрас Абдулла аға, я сіздің атыңыз?
4: Абдуллин Абдрахим.
3: Абдуллин Абдрахим аға, сіз...
4: Рахмет.
3: Я, іздеймін дедіңіз де, бірақ аты жөнін ешкімді айтып тұрған жоқсыз.
4: Аты жөнін айтып тұр, я...
3: Кімді іздейсіз?
4: Анам басынан қатты қарап отырсаңыз, басынан бастап жазған өзі. Отан соғысының құрбаны болған ағам осындай адамды іздейміз деп сізге бастап жазған хатым бар.
3: Дәл қазір менің қолымда хатым жоқ, енді тікелей эфирде сізге уақыт беріп тұрғасын айтуға тура келеді ағаңыздың атын.
4: Келесі передачада ма?
3: Жоқ, дәл осы қазір. Айтсаңыз.
4: Қазір ма?
3: Иә.
4: Жақсы, мен тыңдап отыра берейін босылай.
3: Жарайды, рахмет. Ағатай, сізбен тағы да хабарласамыз. Өткені сізден де бөлек біздің радио эфиріне шыққысы келіп отырған тыңдаушылар бар. Рахмет аға, хабарласамын. Қымбатты бармысың бауырым бағдарламасы, сіздерден өтініп сұрайтыным, Ариф есімді досымды тауып беріңізші. Сіздер осы хабар арқылы қанша адамға қуаныш, бақыт сыйлайсыздар. Менің де іздеп жүрген адамым, бір адамның тағдырын өзгертпекші. Ариф Махмуд 22 ақпанда 1967 жылы туған Пакистан азаматы. Қателеспесем, Карачиден. Орыс тілінде еркін сөйлейтін. Әйелі Наталья 1977 жылы туған, одан туған ұл Валид 1995 жылы Мәскеу қаласында тұрады. Мен ақырғы рет Арифті 1999 жылы Алматы қаласында көрдім, содан кейін хабарсыз кеттік. Көмек сұраймын, бір ауыз Арифпен сөйлессем бе деймін. Сол 1999 жылдары бастығы Анвар, оның әйелі Света Киевтен, әрі достары Аджет болатын. Бар білетінім осы. Мына хат Белоруссиядан келіпті. Менің есімім Алена. Беларусь Республикасында тұрам. Волонтер ретінде әртүрлі елдерде адамдарға туыстары мен достарын іздеуге көмектесем. Бір іздеу жұмысы бойынша көмек сұрап хабарласып отырмын. Доценко, туған кездегі тегі Гольдберг, Галина Львовна қазіргі уақытта отбасымен бірге Израильде тұрады. Ол әкесі жағынан туыстарын іздегісі келеді. Ұлы Отан соғысы жылдарында оның ата-анасы Алматы қаласына көшкен. Гольдберг Лев Наумович 1919 жылы туған, әкесі Наум Романович, анасы Клара Вениаминовна. Лев Наумович Алматы қаласындағы зауыттардың бірінде бас инженер болып жұмыс істепті, ал зауыттың атауы белгісіз. Және Букасова Зоя Александровна. Олар ресми некеде болмаған. Галина 1943 жылы 28 сәуірде дүниеге келген, және Гольдберг Галина Львовна деген аты жөнімен тіркелген. Соғыс аяқталғаннан кейін олар Зоя Александровна қызымен бірге Қазақстаннан кетіп, туған жері Луганск қаласына оралған, ал Гольдберг Лев Наумович 1947 жылы Алматы қаласында қайтыс болған. Кейін 1945 жылы Левтің Алматы қаласында Ольга есімді тағы бір қызы дүниеге келгені белгілі болған. Оның анасының аты Вера. Вераның аты жөні, жасы, тұрғылықты және жұмыс орны белгісіз. Вера Левпен заңды некеде болмаған. Ольганың фамилиясын білмейміз, себебі Вера Левпен ресми некеде тұрмаған болатын. Галина 83 жасқа толды. Осы уақытқа дейін ол өзінің туған әпкесі Ольганы және оның ұрпағы туралы ештеңе білмеген. Біздің қолымызда Лев Наумовичтің қайтыс болғаны туралы куәлік бар. Құжат кеңестік аудандық ахат бөлімінде, қазіргі Бостандық аудандық ахат бөлімінен берілген. Бір архивтерден, оның ішінде ахат архивтерінен ақпарат тауып, әрі қарай іздеуге мүмкіндік беретін мәліметтерді анықтағымыз келеді. Вера мен Ольга кейін тұрғылықты жерін ауыстырған болуы мүмкін. Егер Ольга тірі болса, қазіргі уақытта басқа елде тұруы да мүмкін. Оның балалары, немерелері және басқа да жақын туыстары туралы мәліметтерді іздестіргіміз келеді. Егер олар туралы қосымша ақпарат табылса, іздеуді басқа елдерде жалғастыруға мүмкіндік болар еді. Сіздерге көп рахмет деп үлкен хат жазыпты Белоруссиядан Алена. Құрметті радио тыңдаушы, қазір біздің хабарымызда музыкалық үзіліс ән тыңдай отырайық.

0: қымбатты тыңдаушы, сіздер Қазақ радиосының бармысың бауырым хабарын тікелей эфирде тыңдап отырсыздар. Ары қарай жалғастырамыз. Менің есімім Нығметжанова Ғайни Камал, Аягөз қаласында тұрамын. Өзімнің жас кездегі құрбымды іздеймін. Есімі Парублева Тамара, 1954 жылы туған, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы Тасқарасу ауылында тұрған. Талғардағы бір техникумда 1971-1974 жылдар бірге оқыдық. Бір жатақханада 117-ші бөлмеде бірге тұрдық. Қазір мүлдем хабар ошарсыз кеттік. Қазіргі жағдайынан хабарым жоқ. Міне осы құрбымды іздеп тапқым келеді. Қайырлы күн. Бұл менің жолдасымның оқиғасы, жолдасымның анасы Сатаева Рауза Үмітқазин қызы. Алматы облысы Талғар қаласының тұрғыны болған. Биыл өмірден өтті. Жолдасымның анасы 1983 жылы 42 айында тұрмыс құрған. 1984 жылы 9 сәуірде жолдасым дүниеге келген. Анасы әкесіне бала 7 айлық кезінде туылды деп айтады. Әкесі сенбей дәрігерлерден анық қанығын сұраса, толық жетілген 9 айлық бала екенін біледі. Бірақ күдіктенсе де, қазбаласам әйелім кетіп қалама деген оймен көніп бірге өмір сүрем деп шешеді. Баланы, яғни менің жолдасымды қабылдайды. Бірақ 40 күн өткен соң араларында кикілжің болып ажырасып кетеді. Анасы қайтқан соң жолдасым әкесімен қабырласты, екеуі танысты, табысты. Әкесі 42 жыл бойы мазалаған жарасын айтты. Жолдасым әкем мен іздемеді, керек қылмады деген ренішімен бөлісті. Мән-жайды ашық айтып сөйлескен соң ДНК анализін тапсыратын болып келісті. Жауабын 2 апта күттік, нәтижесі 0%. Әрине мен жолдасымның көңілі түсіп кетті. Руы түгіл қазақ екеніне күмәнданатын жағдайға жетті. Сол үшін жолдасымның биологиялық әкесін іздеуге кірістік. Сіздерден бізге көмек қажет деп жазыпты. Тек қана жолдасының анасын аты жөнін жазған хаттың иесі өзінің есімінде көрсетпепті. Әрине бұл өте қиын шаруа, оңай емес. Биологиялық әкесін іздеуге кірістік дегенмен де жолдасының анасы өмірден өтіп кеткеннен кейін біраз құпияны өзімен бірге алып кеткен шығар. Талай неше түрлі тағдырлы осындай хаттар келеді. Қайырлы күн. Менің есімім Клара. Ақтөбеден жазып отырмын. Жасым 53-те. Ақтөбе қаласында нөмірі 1-ші перзентханада жұмыс істеген акушер-гинеколог дәрігерді Ольга Васильевнаны іздеймін. Ол кісі мені босандырған адам. 1991 жылы тамыз айында босандым. Өкініштісі қай күн екен есімде жоқ. Студент кезімде ұл бала босанып, перзентханада қалдыруға мәжбүр болдым. Енді менің қазір ұлым қайда? Балалар үйінде болды ма? Әлде біреулер асырап алды ма? Сол жайлы ақпарат керек. Тіпті аты жөні қалай тіркелгенін де білмеймін. 2016 жылы ақпарат сұрап перзентханаға бардым. Бізде ешқандай архив жоқ деп қайтарып жіберген еді. Ендігі үмітім сіздерде. Иә, Клара сіңліміздің хаты да өте оқығанға ауыр. Баласының тіпті аты жөнін жазбай бас тартып кеткен баланы енді 1991 жыл туған екен, 35 жылдан кейін іздеп жатыр, бізден көмек сұрайды. Дәл қазір тағы да эфирге телефон соққан тыңдаушыға кезек береміз. Саламатсыз ба?
1: Саламатсыз
0: ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Аты жөніңіз кім?
1: Мен Қасымова Анисан Юсуп қызы болам. Қасымова Ғалиба Юсуповна анам болады, 42 жылы 15-ші қазан күні дүниеге келген. Сол кісінің бірінші тұрмыста болғандағы әкесімен бірге еріп кеткен ұлымыз Тұрарбек 67-ші жылы дүниеге келген.
0: Сіздің анаңыздың бірінші күйеуінен туған бала?
1: Иә, бірінші тұрмыста ұлы болған. 67-ші жылы дүниеге келген. Георгиевка қаласында.
0: Георгиевка деген Жамбыл облысы ма?
1: Семей жақпа деп ойладым мен. Өйткені бұрынғы заманда 40 метрке берілген ғой. Сол баланың 40 метркесі шешенде қалып қалған екен. Енді осы уақытқа дейін басқалай жасап алды ғой. Жүрмейді документсіз. Сол баланы іздейміз. Сосын кейін екінші тұрмыс құрған дейін әкем, шешем, Мамедов Абдрашитович деген кісіге тұрмыс құрған. Ол кісінің бірінші әйелден, бір әкеден туылған, сонда бір қызы болған екен. Мамедова Зека деген.
0: Бірінші жаңағы өзіңіздің не бауырыңыз туралы айтайықшы. На Мамедовтың несіне дейін. Жаңағы туу туралы куәлігінде қандай мәліметтер жазылған? Әкесі деген жерде не жазылған?
1: Әкесі деген жерде Құсайынов, Тұрдыбек па, Тұрлыхан ба деген болған. Бұрынғы заманда жазылды түсініксізде, мен дәрі мен қарап отырмын, Құсайынов Тұрдақын деп тұр екен, қазақ ұлты.
0: Тұрдақынның қай жылы туғанын жазылған шығар?
1: Қай жылы туған әкесіне жазылмаған. Бірақ куәлік 11 сентябрь күні 68 жылы беріліпті.
0: Қай жерде берілген?
1: Жарлинский район.
0: Жармай ауданы, иә. Семей, баяғы Семей облысы.
1: Иә, иә, Георгиевка деп білген асындар. Шешесі деген жерде Қасымова Ғалиба Юсуповна деп тұр.
0: Бұл енді сіздің анаңыз, иә?
1: Иә, бұл менің анам. 6 айдың бірінде туылған екен бұл бала. 67 жыл.
0: 1 маусым 1967 жыл. Солай ма?
1: Иә.
0: Сонда куәлікті берген жылы 68 жыл дейді, 11.09 дедіңіз, 42, 68 жыл. Бір жылдан кейін алған ба? Бір жылдан аса тіпті.
1: Иә, сөйтіп тұр, берілген уақыты даты бөлікші.
0: Анаңыз бар ма сіздің?
1: Анам бар, 85 жасқа келеді, не берсі.
0: А баландан қай уақытта көз жасып қалған? Бала нешеде болған?
1: Бала 4 жасында әкесінде өткен ғой. Сол әкесінің әкесі екеуін ажыратқан ғой.
0: Баланың аты жөні қалай жазылған?
1: Қасымов Тұрарбек Тұрдахынович деп тұр.
0: Тұрарбек Тұрдахынович. Жақсы, жаңа енді сіз екінші кісінің, бұл енді екінші тұрмысқа шыққан кездегі күйеуінің баласы ма іздейтіндеріңіз?
1: Күйеуінің қызы. Өткенде сіздерге WhatsApp номерларыңызға суретін жіберген, інісін алып отырған. Қыз бен жәнегі ағам мен әпкем менің қыздың туған, бір әкеден туған ғой бұлар. Әкелері жас кезінде малда семейде мал баққанда 34 жасында қайтыс болған негізі. Зылиха екен бұл қыздың аты, әкесі еркелеп Зоя деп атаған екен.
0: Зылиханың фамилиясы кім?
1: Мамедова. Мамедова Зылиха Абдрашит қызы ғой.
0: Екінші күйеуі қазақ болған ба?
1: Екінші күйеуі де ұйғыр болған.
0: Ұйғыр.
1: Бірінші күйеуі қазақ болған. Сол Зылиханың жәнегі берген суретінің артында 71 жыл, мен 1 класс оқиын деп жазылып тұр екен. Өкінішке орай несінші жылы туылғанын білмеймін ұжағын.
0: Егер 1 классқа 71 жылы барса, онда 7 жасында барды делік. Демек, ол қыз 62 жылғы болуы мүмкін ғой. 63 жылы, нет, жоқ, 64 жылы туған болуы мүмкін. Ол кезде толық 7 жаста мектепке баратын еді ғой.
1: Иә.
0: 71-де егер мектепке барса.
1: Алдындағы және суретте алып отырған баланы інісі екен. Сол шешелері бір, бірақ әкелері және менің ағам менен әкемнің әкесі ғой.
0: Иә.
1: Ол бала негізі қайтып болды деп естідім анамның аузынан. Бірақ енді толық нақты мәлімет па, ол жағын білмеймін. Ол кісі өздерінен сырттан естіген ғой.
0: Түсінікті. Рахмет сізге. Байланыста боламыз. Әрине, бұл шым-шытырық екі бірдей, сол 1964, біреуі 1968 жылдары туған, бірі үлкен азамат қазір, бірі үлкен азаматша бір үйдің отанасы болып отырған шығар. Сол кісілерді іздеп бізге хабарласқан Қасымова Ани Камал деді ма? Жарайды, хабарда боламыз. Мына хатты Азербайджан елінен келген екен, соны оқып берейін. Сіздерге Азербайджан елінен үлкен үмітпен жазып отырмын. Есімім Мамедов Севиль Мехти Оглы. 1938 жылы 25 қазанда дүниеге келдім. Қазір жасым 88-де. Осы жаста жаныма бататын қайғым да, арманым да, жақындарымды табу. Өмірлік серігім болған София есімді әйелді және екеуміздің ұлымызды іздеймін. Олармен байланысым жарты ғасыр бұрын үзілген еді. 1960-1970 жылдары мен Красный Октябрь, қазіргі атауы Шұғыла ауылында тұрып жұмыс істедім. Бұл Қазақстандағы Түркістан облысы Мақтарал ауданында. Кеңестік шаруашылықта жұмыс істеп жүргенде сол жердің грек қызы София мен азаматтық некеде болдым. Екеуміздің Александр есімді ұлымыз дүниеге келді. Кішкентай кезінде бәрі Саша деп айтатын еді. Бала ресми түрде анасының тегімен жазылған. Біраз уақыттан кейін Әзірбайжанға қайтуға тура келді. Кеңестік одақ тарағаннан кейін барлық байланысты жоғалттым. Шұғыла ауылы кішкентай еді. Ол жылдары грек отбасылары аз болған. Таныс адамдар тыңдап отырса, София мен Саша естерінде деп ойлаймын. 1980-90 жылдары көп грек отбасылары Грецияға, Ресейге немесе Қазақстанның басқа қалаларына кетіп қалған екен. Сондықтан қазір қайда екенінен бейхабармын. Сіздердің хабарларыңызға үміт артам. Егде жаста болсам да туған қанымнан, жақындарымнан хабар алсам деймін. Кез келген сәтте байланысқа шығуға дайынмын. Немерем екеуміз барлық қолымыздағы ақпаратпен бөлісуге дайынбыз. Тағы бір қысқаша хат. Саламатсыздар ма? Мен сіздерге жаз мезгілінде бір рет жазған едім. Есімім Бекеев Шапағат Нұрлыбек ұлы, Орал қаласынан жазып отырмын. Мен әкеме іздеу салам. Оның есімі Аманғалиев Нұрлыбек Бекеевич. 2005 жылы үйден шығып кеткен соң оралмады. Кейбір дерек бойынша Қызылорда қаласында тіркелген. Ол жағы енді маған түсініксіз. Әкем өзінің есін білмеуі мүмкін. Егер қандай да бір ақпарат тапсаңыздар, хабар беріңіздерші. Мен Нұржанова Зейнегүл Ахмаева, 1948 жылы Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Томар ауылында дүниеге келдім. Қазір Қарағандыда тұрамын. Мен 1922 жылы осы ауылда дүниеге келген, 4-5 жасында хабарсыз кеткен ағайыным Ахмаев Абуғали, ел арасында Әуғали деп аталған кісіні іздеймін. Әкесіна аты Ахмеди, атасына аты Құрманәлі. Тегі Ахмаев немесе Құрманәлін болуы мүмкін. 1926-27 жылдары Абуғалиді нағашысы Сары Құсылы Оразбек оқуға орналастырам деп Алматыға алып кеткен. Жолда бала дизентериямен ауырып, ауруханаға жатқызылыпты. Кейін нағашысы келгенде, аурухананың басқа жерге көшірілгенін біліп, баланы таба алмай қалады. Содан бері оның тағдыр белгісіз. Әкем мен бауырым Мейрам Абуғалиді өмір бойы іздеді. 2001 жылы бауырым Мейрамның үйіне Ахмаев Роман есімді жігіт хабарласып, Ахмаев деген туыстарымды іздеп жүрмін, сіздер емес сіздер ме, руларыңыз кім деп сұрайды. Ол кезде телефон қоңырауын балалар алып жауап бер алмай қалады. Ары қарай ешқандай байланыс болмай қалды. Сол романды атамыздың немересі болуы мүмкін деген үмітпен іздеймін. Мына ақпаратта керек болып қалар. 2008-2009 жылдары теледидардан Астанада өткен соғыс ардагерлерінің кездесуін көріп отырып, Әбуғалиға қатты ұқсайтын үсті орден медальға толы бір қарияны байқадым. Әкем де оны өзінің немере ағасына қатты ұқсатты. Сол адамның суретін әкемнің немере ағасының қызы да көріп, әкесіне ұқсатқан. Сол себепті 2008-2009 жылдары Астанада өткен соғыс ардагерлерінің кездесуіне қатысты архивтерді қарап, осы кісінің кім екенін анықтауға көмектесуге бола ма? Абуғалидің өзінен қалған сурет жоқ, бірақ әкем мен оның немере ағасының суреттерін редакцияға жіберем. Басты тілегіміз Абуғалидің тағдырын анықтап ұрпағы болса, солармен табысу. Егер сол жылдары бізге хабарласқан Ахмаев Романды табуға көмектессеңіздер, бізге үлкен үміт болар еді. Яқымбатты радио тыңдаушы, әнімені дегенше біздің эфирдегі уақытымыз аяқталып келеді. Сіздерге тағы да телефон нөмірімізді еске салайын. 877-983-7896 нөмірі. WhatsApp желісіне хат жазыңыздар. Бүгінгі эфирдің дыбыс инженері Ербол Ерсінұлы, видео инженер Андрей Журко, хабарды жүргізген мен Қымбат Тұршан және редактор Айнұр Жанатқызы. Жақындарыңыз жаныңызда болсын дейміз.
2: Руханият шежіресі, Қазақ радиосы.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Ласыңыз қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
2: Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін нәуі саумалдың қандай пайдасы бар?
3: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және ішқатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
2: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
4: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішкеде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз балтайдан аспар өтірмей ішкеніміз. Осы жол тағы бір жылдыкін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрымы стент қойдырған, дәрем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Қазір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет, осы қыздарыма осыны тапсырып, осы саумалды өзіміздің
2: құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, нео саумал құрамында қандай дәрумендер бар?
3: Нео саумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-028-88 Жарнама мал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сатты нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сатты нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сатты нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметіне Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Алдымен ресми ақпарат, мемлекет басшысының өкімімен Ғұмар Серғазин атом энергия жөніндегі агенттігі төрағасының орынбасары лауазымынан босатылды. Бұл туралы Ақорда хабарлады. Қазақстанда коллекторлар үшін жаңа тәртіп күшіне енді. Бүгіннен бастап коллекторлық агенттіктер борышкерлерге қарыз талаптарын өзгерту құқығы туралы ресми хабарлауға міндеттелді. Енді азаматтар табысының төмендегенін растайтын құжаттар арқылы берешекті жеңілдетуді сұрай алады, ал өтініш 15 күн ішінде қаралады. Жаңа ереже бойынша агенттіктер борышкердің жағдайын оңалту үшін айыппұлдар мен өсімпұлдарды бір жақты тәртіппен жоюға құқық алды. Реформа азаматтардың қаржылық қиындықтарын тиімді шешуге және олардың құқығын қорғауға бағытталған. Қазақстанда шаруаларды ерте қаржыландыру науқаны басталды. Аграрлық несие корпорациясы бүгіннен бастап кең дала 2 бағдарламасы бойынша өтінімдер қабылдауда. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер үшін жеңілдетілген несиенің сыйақы мөлшерлемесі жылдық 5% құрайды. Бұл тетік аграршыларға келесі жылдың шығындарын алдын ала жоспарлап, егіс науқаны басталғанға дейін қажетті ресурстарды ерте сатып алуға мүмкіндік береді. Алматыда бүгін сумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің жаңа тарифі күшіне енді. Бекітілген баға қала тұрғындары мен кәсіпкерлері үшін тұтынушылар тобына қарай ерекшеленеді. Қарапайым тұрғындар, яғни жеке тұлғалар үшін судың текше метрі 178 теңге, ал кәріз қызметі 119 теңге шамасында болмақ. Бизнес пен заңды тұлғалар үшін қосылған құн салығын есептегенде 626 теңгеден асады, ал мемлекеттік ұйымдар үшін сумен жабдықтау тарифі 649 теңге болып белгіленді. Қазақстанда 100-ден астам азамат жалған инвестициялық жобаларға алданып, қомақты қаржысынан айырылды. Бас прокуратураның мәліметінше, тек соңғы бір айда ел бойынша осындай 119 дерек тіркелген. Алаяқтар әлеуметтік желілерде танымал тұлғалар мен ірі банктердің атын жамылып, аз ақша салып, жоғары табыс табуға шақыратын жалған жарнамалар таратады. Жыл басынан бері кибералаяқтар қазақстандықтарға 30 миллиард теңгеге жуық шығын келтірген. Астанада аумағы 10 мың шаршы метр болатын орталық Азиядағы ең ірі заманауи жабық Айленд аттракционы парк ашылады. Заманауи жабық бақ ауа райына қарамастан жыл бойы келушілерге қызмет көрсететін басты демалыс орындарының біріне айналады. Бірге ойын сауық нысаны қаланың туристік әлеуетін арттырып, экскурсиялық бағыттарды айтарлықтай кеңейтеді. Жаңа жоба таяуда ашылады деп жоспарланып отыр. Отандық радио хабар тарату саласына 105 жыл, дәл осыдан 105 жыл бұрын 1921 жылдың 1 қазанында Қазақ радиосы алғаш рет әуе толқынына шыққан болатын. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының тікелей мұрындық болуымен сол тұстағы Астана Орынбор қаласынан басталған. Бұл тарихи қадам қазақ журналистикасының алтын мектебін қалыптастырды. Ғасырдан астам уақыт бойы ел өміріндегі маңызды оқиғаларды уақытылы жеткізіп, қоғам мен мемлекет арасындағы сенімді ақпарат көпірі қызметін атқарып келеді. Бүгінде ұлттың үн жариясы заман талабына сай жаңарып, цифрлық платформалармен үндесе отырып, өз миссиясын заманауи форматта сәтті жалғастыруда. Бүгін Азия ойындарында қазақстандық дзюдошылар жарыс жолына шықты. Ел намысын қорғаған Исмигүл Құйылова, Ажар Асхат, Әділет Алмат жартылай финалға жолдама алды. Өкінішке орай қыздар арасында Дана Әбдірова ширек финалда жеңіліп, енді Жұбаныш белдесуінде бағын сынайды. Бұған дейін Елдос Сметов пен Абиба Абужақынова Азияның күміс жүлдесін ел қоржынына салған болатын. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 440 теңге 49 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады 16 градус жылы, Алматыда жаңбыр жауады 23 градус нөлден жоғары. Орал, Қарағанды, Петропавл, Павлодар, Семей, Көкшетауда 17, Қостанай, Өскемен, Шымкентте 19, Ақтөбе, Жезқазған, Тараз, Түркістанда 21, Атырау мен Қонаевта 23, Талдықорған, Ақтау, Қызылордада 25 градус жылы болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босағаң берекеге бөленсін. Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: әр 20-шы чекте 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Биіктігі 185 сантиметр хайр тоңасқышы небәрі 209 990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Радио жедел ақпарат көзі және халық пен мемлекет арасындағы көпір. Бүгін радио күні. Қазақ радиосына 105 жыл.
3: Құрметті радио тыңдаушы қауым, бүгін радио күні. Радионың соның ішінде Қазақ радиосының құрылғанына 105 жыл толып отыр. Бұл тарихы терең, тағылымы мол айтулы мереке. Меніңше, бұл күн тек радиода қызмет ететін мамандардың ғана емес, радионы тыңдап, үнін жүрегіне жақын қабылдайтын барша радио тыңдаушының да ортақ мерекесі деп айтар едім. Өйткені радио микрофон мен эфирден ғана тұрмайды, достар. Оның ғұмыры тыңдаушысымен, оның ықыласы сеніммен өлшенеді. Қазақ радиосы талай буынның үніне айналған, елдің қуанышы мен мұңын, тарихы мен тағдырын, мәдениеті мен руханиятын бірге жеткізіп келе жатқан қара шаңырақ, ғасырға жуық уақыт бойы халықпен бірге жасап, заманның сан белесін үнімен өрнектеп келе жатыр. Радионың ғұмыры оның тыңдаушысымен бірге, ал тыңдаушы барда Қазақ радиосы мәңгі жасай бермек. Құрметті радио тыңдаушы, мерекеміз құтты болсын. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Бақытжан Тілеуғазұлы, ал бізде әдеттегідей сазды сағат. Сіздер саз сағатты әрмен қарай сабақтайтын Қазыбек әдеке, яғни қарай көзім деп ән шырқайды. Ал алда ғылым кезет хабары күтіп тұр сіздерді. Ал мен сіздермен сазды сағат барысында, яғни кавер әндер барысында тілдесемін. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Энергетика саласындағы бүгінгі ең маңызды мәселе жиналған энергияны қауіпсіз сақтау. Өйткені оны өндіру бір бөлекте, тиімді әрі ұзақ уақыт сақтап қалу басқа мәселе. Яғни электр энергиясы дәл керек уақытта керек мөлшерде қолжетімді болуы тиіс. Ол үшін жаңа буын энергия жинағыштары қажет. Бүгін бұл мәселені де ғалымдарымыз жаңа технология, яғни нано материалдар жасау арқылы қарастырып отыр. Ал ол неден жасалады? Ондағы энергия көзі қалай сақталады? Ғалым жауабы бүгінгі ғылым кезетте. Бүгінде күн мен жел сияқты жаңартылатын энергия көздерінің үлесі артқан сайын, оны жинақтайтын жаңа технологияларға деген қажеттілік те күшейіп келеді. Міне осы бағытта қазақстандық ғалымдар ауыл шаруашылығы қалдықтарынан жаңа көміртекті наноматериалдар жасап, оларды энергия жинағыштарға сынап жатыр. Зерттеуді Сатпаев университетінің материалтану және электрохимиялық инженерия зертханасының ғалымдары жүргізуде. Ал ол наноматериал неден жасалады дегенге келсек, зерттеушілердің назарындағы шикізаттар кәдімгі күріш қауызы мен қызылша сығындысы. Бір қарағанда бұлар ауыл шаруашылығы өндірісінен қалған қарапайым қалдықтар. Алайда ғалымдар оларды арнайы өңдеу арқылы жоғары технологиялық көміртекті материалдарға айналдырған. Алынған материалдардың меншікті беткі ауданы 3000 шаршы метрге дейін жетеді екен. Бұл көрсеткіш энергия жинақтау үшін өте маңызды. Себебі материалдың беткі ауданы неғұрлым үлкен болса, оның электролитпен әрекеттесу мүмкіндігі де соғұрлым жоғары болатынын айтады. Демек, энергияны жинақтау тиімділігі де жоғары.
0: Ғылым жаңалығы, ғалым жетістігі. Эфирде ғылым кейзет.
1: Зерттеудің тағы бір бағыты электрохимиялық жолмен тотықсызданған графен оксиді және оның негізіндегі композиттер. Алғашқы тәжірибелер жаңа материалдардың дәстүрлі белсендендірілген көмірмен салыстырғанда жоғары меншікті сыйымдылық көрсете алатынын дәлелдеген. Бірақ ғалымдар мұнымен тоқтаған жоқ. Жаңа материалдарды нақты энергия жинақтағыштық құрамында сынап көрді. Зерттеу барысында материалдар гибридті суперконденсатордың прототипіне енгізілді. Мұнда энергия жинақтау екі механизм арқылы жүзеге асқан. Яғни құрылғы жүздеген мың рет зарядталып, қайта разрядталғанына қарамастан жұмыс тұрақтылығын сақтаған. Энергия сақтау технологиялары үшін бұл өте маңызды көрсеткіштердің бірі. Себебі мұндай құрылғылардың тиімділігі тек қанша энергия жинай алатындығымен емес, оны қанша рет тұрақты түрде жинап, қайта бере алатындығымен бағаланады. Бұл материалдардың артында күрделі технологиялық процесс тұр. Зертханада аса жылдам джоульдық қыздыру жүйесі қолданылады. Оның көмегімен температура бірнеше миллисекунд ішінде 500-ден 3600 градус Цельсийге дейін көтеріледі екен. Осындай экстремалды жағдайда зерттеушілер материалдардың құрылымын түрлендіріп, графен мен түрлі композиттер алады. Сондай-ақ жылдам пиролиз жүргізіледі. Бір жағында ауыл шаруашылығының қалдығы, екінші жағында мыңдаған градус температура, наноматериалдар және электрохимиялық инженерия. Міне осы екі бағыттың түйіскен жерінде энергия сақтау технологиясына арналған жаңа материал пайда болады.
0: Ғылым және жаңа технология.
1: Мұндай технологиялардың маңызы жаңартылатын энергетика үшін ерекше. Күн электр станциясы түнде энергия өндірмейді, ал жел турбиналары желдің жылдамдығына тәуелді. Бірақ электр энергиясына деген сұраныс тәулік бойы сақталады. Сондықтан өндірілген энергияны жинап, оны қажетті уақытта қайта бере алатын сенімді жүйелер қажет. Бұл жобаның тағы бір ерекшелігі Қазақстанда қолжетімді ауыл шаруашылығы қалдықтарының жаңа технологиялық өнімге айналуы. Күріш қауызы мен қызылша сығындысы қайта өңделіп, жоғары технологиялық көміртекті материал ретінде қолданылады.
0: Ғылым білім.
1: Ғалымдардың келесі міндеттерінің бірі сынақтарды кеңейтіп, материалдардың практикалық қолдануға барынша жақын жағдайларда жұмыс істеу мүмкіндігін бағалау. Сондықтан 750 мыңнан астам зарядтау циклы зерттеудің соңғы нәтижесі емес. Керісінше, бұл технологияны одан әрі жетілдіруге мүмкіндік беретін ғылыми көрсеткіш. Салтанат Сәдібекқызы, Қазақ радиосының ғылым кезет хабарымен.
0: Қаз Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Абылай ханның арғы тегі жошы, әз Жәнібек, ер есім және Жәңгір ханнан басталады. 13 жасында соғыста жетім қалып, Төле бидің қолында түйе бағып сабалаға атанады. Дана би жас жігіттің ізеттілігімен жүдеу құнаннан шалқұйрық тұлпарды баптаған көрегенділігін көріп, бойындағы хандық тектілікті таныды. 20 жасында Жоңғар батыры Шарышты жеңіп, Абылайла бұрандаған соң есімі елге жайылды. Ол шығыстың 7 тілін меңгерген білімді тұлға болды. 1771 жылы 300-дің ұлы ханы болып сайланған билеуші Ресей мен Қытай арасындағы теңгерімді саясат жүргізіп, ел дербестігін сақтады. Абылайдың өмір жолы ұрпақ үшін қайсарлықтың шынайы үлгісі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.
3: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

11 сағат 28 минутты көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдаушы қауым, тікелей толқында сазды сағат, жол үстінде, сонымен қатар далада, қалада радио тыңдап отқан барша тыңдаушыға қайырлы күн дейміз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздермен бірге Мәдина Махамбетқызы, Бақшан Тілеуғазыұлы, тікелей толқында сазды сағат жаңа ғана Жеңіс Қахва шоқ қыздар әнін ұсынды. Яғни саз сағатымыздарымен қарай жалғастыратын Диана Исмаил қинамашы жүректі деп ән шырқайды. Сонымен қатар Гүджанның орындауындағы жазығым не әні де біздің толқында шырқалады. Алда туған жер әндері барысында Мақпал Жүнісова құстарға айтқанда әнін ұсынса, Өмірқұл Айниязов жетісу жер жәннаты деп жырлайды. Біздің толқында толқыннан алыстамаңыздар, Қазақ радиосы қосылып болсын.

Қадірлі радио тыңдаушы қауым, бүгін жұма, радио күні, сонымен қатар қарттар күні және халықаралық кофе күні екен. Даталы күндеріміз тек мерекемен оласа берсін. Лайым, әр күніміз қуанышқа, жақсылыққа толы болсын. Мен осымен саз сағатымызды түйіндеймін десе де, әндерлегін жалғайтын Баян Нұрмышеваның тырналар әнімен Калифорния уайымдама әнін ұсынады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

әндері қандай мыңғарман, құлақ сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумалы өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп барады, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансайы қабырласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп, енес көп сөзгізі шорқақ қазан едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
1: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
2: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

мен өмірден өтсем де әнім болып қаласың деп Жеңіс Сейдоллаұлының «Ойлап сені таптым мен» әнін автордың орындауында тыңдадық. Уақыт емші дейміз дегенмен де жүректе өшпес із қалдырған естен кетпес сәттер ешқашан ұмытылмайды. Өйткені ол сезім уақытпен бірге ескірмейді, осындай мәңгілік әнге айналады. Ал жақсы ән жан азығы. Әнім сенедің бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей толқынында. Микрофонда Ғали Есқұл, бармысыздар? Сіздердің де өмірлеріңізде естелік болып қалған сіз үшін қымбат ән болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфирдің байланыс телефоны 75 72 75, WhatsApp нөміріміз 8700 755 33 55. Бірге шырқап, бірге тыңдайық. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Берекелеріңіз құтты болсын. Нұрболат Абдуллиннің орындауындағы «Сен 18-де едің» әнін сұраймын дейді Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылынан Самғатжан есімді біздің тұрақты тыңдаушымыз. Кезек әнде, бірге тыңдайық. Хабарласыңыздар, хаттарыңызды жолдаңыздар.

0: Сен 18-де едің деп баршаңызға көтеріңкі көңіл күй сыйлаған Нұрболат Абдуллин ағайын бүгін 1 қазан қазыналы қариялар күні, музыка күні және дәл бүгін Қазақ радиосының туған күні бізге 105 жыл. Ғасырдан асқан радиомыздың туған күні құтты болсын. Ахмет Байтұрсынұлының бастамасымен 1921 жылы 1 қазанда алғаш рет әуе толқынына шыққан қара шаңырақ бүгінде бүтін бір елдің шежіресіне тарихымыздың алтын қорына айналды. Эфиріміз тек қуанышты хабар таратсын деген тілекпен әнім сенедің бағдарламасын әрі қарай жалғастырсақ екі бірдей тыңдаушымыз күтіп тұр. Амансыз ба?
1: Аман.
0: Шүкір, аман апа, өзіңіз қалайсыз?
1: Тілек тілеймін. Бүгінгі радио күніміз құтты болсын, қарттарға күні құтты болсын, барлық қарттарға айтам. Мен Заттерек Копосыныптың орындауындағы Сыйластық деген әнді тыңдағым келеді, Сәлден Нәзипаже. Мен бұл айта алмайын деудім, көптен тамағымнан бітіп айта алмай жүрмін, шыға алмай жүрмін осыған, ал енді соны беріп.
0: Дегенмен де апа, бір шумағын екеуміз бірге орындайық. Хабарласқан еңбегіңіз бар.
1: Жоқ, не айта алмаймын, сәрсем тамағым деген бітіп отыр.
0: Иә, жақсы. Рахмет, хабарласқаныңызға рахмет. Ең бастысы арамызда сыйластық болсын. Келесі тыңдаушымыз тікелей толқында. Алло. Радио қабылдағышының даусын бәсеңдетейік.
2: Алло.
0: Иә, амансыз ба?
2: Саламатсыз. Мен жаңа айтайын, мына сен Ғалиясың?
0: Ғалиямын, ақта Ғалиямын.
2: Мына бүгін мен мына Қарасай ауданы шамаған сана сөзінде тұрмын. Мұртым Қарияның мон кемпірім 80 жасқа келіп еді. Тоған арна мына анашыма деген бір өлең бар еді ғой. Анашым сен жүзге келсең.
0: Көргім келеді, жүзге келген жасын.
2: Иә, иә. Рахмет болсын деді.
0: Енді өзіңіз әннің сөзін біліп тұрсыз ғой. Орындап көрейік, қайырмасы болсын.
2: Иә, иә, сол өзі бір қайырмасын деген сөз солай.
0: Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға, рахмет. Енді әнге тапсырыс берем десеңіздер, бізде ақтілек құттықтау бағдарламасы сағат 4-те шығады, 16:00. Ал бұл хабарда сіздер бір естеліктеріңіз болса осы әнге қатысты және осы әнді бізбен бірге шырқаймын десеңіздер ғана хабарласыңыздар. Ал кезек әндерде Заттыбек Көпосынұлы сыйластық және Сырым Исабаевтың орындауында тыңдаушымыз сұраған ана әні.

0: Қайырлы күн, Ғалия. Қазақ радиосының туған күні құтты болсын. Жасай беріңіздер. Жолда ауылға анама, бауырларыма бара жатырмын. Жастығымның куәсі ауылым, жусаны мен жуасы бұрқыраған ауылым деген ән бар еді. Осы әнді қойып берсеңіздер, Алматыдан Қанат есімді тыңдаушымыз жазған екен. Жақсы, Қанат, әнді тыңдаймыз. Ауылыңызға, еліңізге аман есен жетіңіз. Байланыстағы тыңдаушымыз тікелей толқынға қоссаңыз. Алло.
1: Саламатсыз ба?
0: Амансыз ба?
1: Мен көрші салдым баяғы Жантас.
0: Иә, Жантас ата. Қандай әнді? Берекеңіз құтты болсын.
1: Қандай дегенім, алло, бейбіт Сейдуалиеваның орындауында қайдасың?
0: Мхм. Қайдасың кімнің?
1: Меніңше несінде, әлі бейбіт бірақ басында 1490 студияда жүргіз екен, соны. Тыңдай дегенім, қайдасың?
0: Қайдасың деген әнді дейсіз ба? Бір шумағын орындаңызшы әуені.
1: Не, қалайды әген есімді. Басы қалай басын.
0: Шамшы атамыздың әні ма? Сол бір кез есімде.
1: Есімде.
0: Жағасы бұлақтың. Аға. Иә, әрі қарай?
1: Айдын жас кешімде деген басын.
0: Иә, иә, иә.
1: Алыстан шақырады дейді әқарай.
0: Иә, иә.
1: Алыстан. Оңды ішінде сөздері бар. Оңды өлі, мен осындайлар жақсы.
0: Кімді деп жүрсіз, ата? Кімді сағынып жатсыз?
1: Ой, қорқпай, оны бүкіл қазақстан естіп қалады ғой.
0: Енді айтуға болады, енді айтуға болады, ата?
1: Ой, ескертеді ғой, енді дерткені. Бірақ тағы да бәлелердің қаламында деп, оның байы бар. Ескеніңді шош. Бәрі қалады негіз болды ғатырды.
0: Рахмет, жаңа хабардың басында өзім айттым, е. Сезім еш қашан ескірмейді. Осындай бір ән боп, әндерді естігенде жүрекке еске түсіп жатады. Жүрекке мәңгі сақталып қалады мұндай сезімдер. Рахмет, ата, хабарласқаныңызға. Келесі тыңдаушымыз бар, амансыз ба?
2: Алло, сәлеметсіз ба?
0: Амансыз ба?
2: Мен Орал қаласына звондап тұр едім.
0: Жақсы.
2: Атым Жұмабек болады.
0: Иә, Жұмабек мырза.
2: Енді сендерді мына бүгін мейрамдарың екен, радио күні. Құтты болсын.
0: Рахмет көп-көп.
2: Иә, дендерің сау болсын, аман жүріңдер. Құдай біздерді көңілімізді ашып жүресіңдер, көбінесе тыңдап отырамыз.
0: Рахмет.
2: Енді мен сұрап келгенім, бүгін қариялар күні ғой.
0: Иә, қазыналы қарияларымыз.
2: Үлкен қарияларымыз аман болсын деп сендерден сұрағаным, қарттарым аман сау болсын деген әнді берсеңіз деп едім.
0: Иә, иә, иә. Бір шумағын орындайсыз ба, Жұмабек ата?
2: Бір куплетін орындаймын енді.
0: Иә.
2: Дүниеге келер бір рет, дария қария кеудей таумысың. Құрыштан туған құдірет, қарттарым аман саумысың. Өздерің болсаң жанымда, елісі жұмар денселі. Әнесі сүйген қанымдай, даламның бір

0: Жабайыл Бейсеновтің өлеңіне жазылған Теміржан Базарбаевтың ауылы мәнін Есет Сәдуақасовтың орындауында тыңдадық. Әрине, бұл әнді радиодан берген кезде бәріміз еріксіз қосылып айтып кететін әндердің бірі. Мұндай әндердің кең таралуына Қазақ радиосының үлесі көп. Өйткені 105 жыл бойы қаншама әнді хит қылды. Бүкіл өнер адамдарының шығармалары осы Қазақ радиосы арқылы елге тарады. Бүгінде өздері жоқ болса да әндері беріліп тұрады. Бұл алтын қордың да еңбегі. Қазіргі таңда біздің алтын қорда 100 мыңнан аса әндер мен шығармалар сақталған. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Қайырлы күн Қазақ радиосының шығармашылық ұжымы. Бүгінгі кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. 105 жылдық тарихы бар қара шаңырақ Қазақ радиосының ғұмыры ұзақ болсын. Қазыналы қарияларымыздың күні құтты болсын. Еңбектеріңізге табыс тілеймін, жетістікке жете беріңіздер. Мен Алтынбек Қоразбаевтың елге сәлем әнін Алма Аманжолованың орындауында тыңдағым келеді дейді. Біздің тұрақты тыңдаушымыз Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданынан Дәметкен апамыз жазған екен. Қайырлы күн Қазақ радиосы, туған күндеріңіз құтты болсын. Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың армандастар әнін берсеңіздер. Арайлы Ақтөбеден Данияр жазып жатыр. Ал біз байланыстағы тыңдаушымыз тікелей толқынға қосайық. Амансыз ба?
1: Сәлеметсіз бе, Қали ханым?
0: Амансыз ба?
1: Бүгін мейрамыңызбен, мейрамдарыңыз құтты болсын.
0: Рахмет, бүгін
1: 105 жыл толған.
0: Иә, рахмет
1: көп. Қазақ қарттар күні құтты болсын, музыка күні құтты болсын. Осылардың бәріне де үлесіміз бар ғой.
0: Әрине. Музыканда міне қаншама әндерді өздеріңізге беріп,
1: өзіңізге сыйлап отырмыз. Мен тыңдағым келген әнім Бәкір Табжайттың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Сағындым сені». Қасанғалиев,
0: сіздің енді сыңғырлаған әдемі дауысыңызбен бір шумағын тыңдайық аға. Бүгін ән айтушылар аз болып жатыр.
1: Ә?
0: Иә.
1: Сағ

0: маған, келсеңші маған ән болып.
1: Беу деңіз, қандай керемет дауыс.
0: Айтмұхамбет ағаларың Астанадан.
1: Рахмет, Айтмұхамбет аға. Мерекеңіз құтты болсын сіздің. Сіздер секілді қазыналарымыз аман болсын.
0: Рахмет. Келесі жылы сағы дамар етен осы мерем қажетті берейік.
1: Аумин, айтқаныңыз келсін. Өздеріңіздей қазыналарымыз аман болсын. Осымен қадірлі радио тыңдаушылар, бізге бөлінген уақыт аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Елімізде тыныштық болсын, еңсеміз қашанда биік болсын. Бір сағат аясында өтетін дастармен бірге болған мен Ғали Есқұлова. Амандықпен кездескенше.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Ұлытау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Ұлытау облысында бір күнде бірден 4 жаңартылған теміржол вокзалы ашылды. Жаңғыртудан өткен бұл вокзалдар Жезқазған мен Қаражал қалаларында Жаңарқа ауданы мен Қызылжар станциясында орналасқан. Жұмыстар мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес және үкіметтің қолдауымен еліміздегі 125 теміржол вокзалын жаңғырту жобасы аясында жүргізілді. Жобаны жүзеге асыру көлік министрлігі, Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы және Ұлытау облысы әкімдігінің бірлескен жұмысының нәтижесі болды. Жаңартылған вокзалдар заманауи талаптарға сай жабдықталып, жолаушыларға барынша жағдай жасауды қамтамасыз етеді. Мысалы, Жезқазған қаласының теміржол вокзалы ғимараты 1941 жылы салынған, содан бері ол алғаш рет кешенді жаңғыртудан өтті. Жоба аясында вокзал ғимаратының ауданы 541-ден 2500 шаршы метрге дейін ұлғайтылды. Ал қазіргі уақытта Ұлытау облысы еліміздің 6 облысымен теміржол қатынасы арқылы байланысады. Ұлытау облысының әкімі Есет Байкен вокзалдарды жаңғырту өңірдің көлік инфрақұрылымын дамытудағы маңызды қадам екенін атап өтті. Соның ішінде мемлекет басшысының тапсырмасымен құрылысы жүріп жатқан Қызылжар-Мойынты теміржол желісі бүкіл өңірдің дамуына жаңа серпін беріп қана қоймай, елдің транзиттік әлеуетін де арттырады. Жалпы облыста көлік инфрақұрылымын дамыту бағытында ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Теміржол қатынасын жақсартумен қатар автомобиль жолдарының сапасын арттыруға да басымдық берілуде. Сонымен қатар Жезқазған Қызылорда автожолын реконструкциялау жұмыстары аяқталуға жақын. Жыл соңына дейін көлік қозғалысы қамтамасыз етіледі. Ұлытау облысының әкімі Есет Байкен автожолды реконструкциялау барысымен қайта танысып, нысандардағы ағымдағы жағдайды тексерді. Республикалық маңызы бар жолдың құрылысын Қазавтожол ұлттық компаниясы жүргізуде. Қазіргі уақытта 8 учаскенің 3-үнде 3 қабатты асфальт бетон жабынын төсеу жұмыстары толығымен аяқталды. Тағы 2 учаскеде асфальт бетонның 3-ші қабатын төсеу жүргізілуде. Бұдан бөлек 2 көпірдегі құрылыс жұмыстары 80% орындалған. Жезқазған қаласынан шыға берістегі учаскеде жер жұмыстары толық аяқталып, жақын арада мында асфальт бетон жабынын төсеу басталады. Үш учаскеде көлденең жол таңбаларын салу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ұлытау облысының Қызылжар кентінде Сарысу өзен арқылы өтетін жаңа автокөлік көпірі қазан айының соңында пайдалануға беріледі. Бұл маңызды нысанның құрылысын жылдар бойы жол азабын тартқан жергілікті тұрғындардың ұсынысымен қолға алынды. Бұған дейін көктем мен күзде өзен суы тасып, ауылды сыртқы әлеммен байланыстыратын өткелді су шайып кеткен. Стратегиялық нысанның құрылысын жүргізу үшін республикалық бюджеттен 2 миллиард теңге қаржы бөлінді. Ұзындығы 151 метрді құрайтын жаңа көпірдің құрылыс жұмыстары қазіргі уақытта 80% аяқталды. Мердігер компания өкілдері нысанды белгіленген мерзімнен бұрын аяқтап, халық игілігіне тапсыруды жоспарлап отыр. Қарттар күніне орай Ұлытау облысында жасы бойынша ең төменгі зейнетақы алатын зейнеткерлерге 20 мың теңгеден төленеді. Бұл бір жолғы әлеуметтік төлем. Биыл оны 6199 зейнеткер алады. Аталған төлем жергілікті атқарушы органдардың шешімдері негізінде жүзеге асады. Облыстық әкімдікте түсіндіргендей, төлемді алу үшін өтініш беру талап етілмейді. Қаражат осы санатқа жататын азаматтардың шоттарына автоматты түрде аударылады. Төлемдерді аудару жұмыстары 10 қазанға дейін жүргізіледі. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Ұлытау облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
0: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Сразу 4 обновленных железнодорожных вокзала открыли в области Ұлытау за один день. Прошедшие модернизацию эти вокзалы расположены в городах Жезказган и Каражал, а также в Жанаркинском районе и на станции Кызылжар. Работы проведены в рамках проекта по модернизации 125 железнодорожных вокзалов страны в соответствии с поручением главы государства и при поддержке правительства. Реализация проекта стала результатом совместной работы Министерства транспорта, АО «Самрук-Казына», нацкомпании «Казахстан Теміржолы» и Акимата области Ұлытау. Обновленные вокзалы оснащены в соответствии с современными требованиями и обеспечивают пассажирам более комфортные условия. К примеру, здание железнодорожного вокзала города Жезказган было построено аж в 1941 году. С тех пор оно впервые прошло комплексную модернизацию. В рамках проекта площадь вокзального здания была увеличена с 541 до 2500 квадратных метров. В настоящее время область Улытау связана с железнодорожным сообщением с 6 областями страны. Аким области Улытау Есет Байкен отметил, что модернизация вокзалов является также важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры региона, в том числе и железнодорожная линия Кызылжар-Моюнты, строительство которой ведется по поручению главы государства, не только придаст новый импульс развитию всего региона, но и повысит транзитный потенциал страны. В целом в области ведется масштабная работа по развитию транспортной инфраструктуры. Наряду с улучшением железнодорожного сообщения приоритетное внимание уделяется повышению качества автомобильных дорог. Реконструкция автодороги Жасказган-Кызылорда близится к завершению. До конца года будет обеспечен проезд. Аким области вновь ознакомился с ходом реконструкции автодороги и проверил текущую ситуацию на объектах. Строительство дороги республиканского значения осуществляет национальная компания «КазАвтожол». В настоящее время на 3 из 8 участков полностью завершены работы по укладке трехслойного асфальтобетонного покрытия. Еще на 2 участках началась укладка 3-го слоя асфальтобетона. Кроме того, строительные работы на 2 мостах выполнены на 80%. На участке при выезде из города Жасказган полностью завершены земляные работы. В ближайшее время здесь начнется укладка асфальтобетонного покрытия. На 3 участках ведутся работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки. В поселке Кызылжар Улытауской области в конце октября планируется открыть движение по новому автомобильному мосту через реку Сарысу. На его строительство из республиканского бюджета было выделено 2 миллиарда тенге. Возведение этого важного объекта было начато в ответ на обращение местных жителей, которые долгое время испытывали трудности с транспортным сообщением. Во время весенних и осенних паводков река выходила из берегов и размывала переправу, связывавшую поселок с внешним миром. На данный момент готовность нового моста длиной 151 метр составляет 80%. Подрядчики планируют завершить проект с опережением графика. Ко дню пожилых людей в области Улытау будет выплачено по 20 тысяч тенге тем пенсионерам, которые получают минимальную пенсию по возрасту. Это единовременная социальная выплата. Ее обладателями в этом году станут 6199 пенсионеров. Как пояснили в областном акимате, для получения выплаты подавать заявление не требуется. Денежные средства автоматически перечисляются на счета граждан, относящихся к этой категории. Работа по перечислению средств проводится в период с 20 сентября по 10 октября. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики области Улытау.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді.

0: станциясы және 300 мегаватт электр энергиясын жинақтау жүйесі салынады. Инвестициялар көлемі шамамен 380 миллиард теңгені құрайтын жоба 29 жылдың соңына дейін пайдалануға беріледі. Құрылыс кезеңінде шамамен 700 жаңа жұмыс орны ашылып, ал нысан пайдалануға берілгеннен кейін 50-ге жуық тұрақты жұмыс орны қамтамасыз етіледі. Осылайша жобаны іске асыру өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына серпін беріп, энергетикалық инфрақұрылымның тұрақтылығы мен тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
1: Ал Павлодар өңірінде электр энергиясы мен ауызсу тарифтері өзгерді. Бүгіннен бастап күшіне енген бұл өзгеріске сәйкес жеке тұрғындар үшін жарық құны 5%-ға қымбаттады. Мұндай қадамға Павлодар энергия компаниясы үшін электр энергиясын сатып алу бағасының өсуі тікелей себеп болып отыр. Ал ауызсумен жабдықтау және су бұру қызметтерінің құны керісінше төмендеді. Енді қала тұрғындары үшін таза судың бір текше метрі бұрынғы 97 теңгенің орнына 92 теңгеден есептеледі. Air Astana әуе компаниясы Дубайға тұрақты рейстерін қайта жандандырды. Бүгіннен бастап Алматыдан, ал ертеңнен бастап Астанадан Біріккен Араб Әмірліктеріне тікелей ұшақтар қатынайды. Әуе компаниясы таяу шығыстағы қалыптасқан жағдайды жіті бақылауда ұстап отырғанын және қауіпсіздік үшін кестеге кез келген уақытта өзгеріс енгізілуі мүмкін екенін мәлімдеді. Жамбыл облысындағы Шу станциясының теміржол вокзалын қайта жаңғырту жұмыстары толық аяқталды. Жаңартылған нысанның 5 қабатты ғимараты мен пероны заманауи келбетке ие болды. Вокзалдың қасбеті қапталып, ішкі бөлмелері халықаралық талаптарға сай жабдықталды. Тәулігіне орта есеппен 1500-ден астам жолаушыға қызмет көрсететін бекет арқылы 48 пойыз үздіксіз қатынайды. Вокзал Шу қаласын Қазақстанның ірі шаһарларымен қатар Ресей, Қырғызстан және Өзбекстан елдерімен байланыстырып отыр. Ал Алматы-Ташкент пойызында алғаш рет әйелдер вагоны іске қосылды. Бүгіннен бастап нөмірі 1-ші және 2-ші халықаралық пойыз құрамында қызмет көрсететін бұл вагондарға билеттер тек нәзік жандарға сатылады. Жолаушыларға арнайы әйел жол серіктер қызмет көрсетеді және аналармен бірге 7 жасқа дейінгі ұл балалардың жүруіне рұқсат етіледі. Қазанның алғашқы күндерінде кей өңірде қар аралас жаңбыр жауады. Қазгидрометтің болжамынша алдағы 3 күнде атмосфералық фронттардың әсерінен еліміздің басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болып, жаңбыр жауып, жел күшейеді. Әсіресе батыс аймақтарда күн күрт суытып, түнде ауа температурасы -6 градусқа дейін төмендейді. Батыс және солтүстік батыс өңірлерде жаңбыр соңы қар аласат, ал елдің солтүстігі, шығысы, орталығы мен оңтүстігінде ауа райы әзірге салыстырмалы түрде жылы болады, дейді синоптиктер. Жапонияда өтіп жатқан Азия ойындарында отандық джиу-джитсу шеберлері Нұржан Батырбеков пен Жібек Құланбетова жүлдегер атанды. Байрақты доданың шешуші кезеңінде Нұржан Батырбеков Біріккен Араб Әмірліктері өкіліне есе жіберіп, Азияданың күміс медалін иеленді. Қыздар арасында бақ сынаған Жібек Құланбетова кіші финалда Оңтүстік Корея балуанын айқын басымдықпен ұтып, ел қоржынына қола жүлде салды. Ал екі дзюдошы Азия ойындарының финалына шықты. Алматы әділет жартылай финалда Тәжікстан балуанын, ал Ажар Асхат Моңғолия спортшысын айқын басымдықпен қапы қалдырды. Өкінішке орай қыздар арасында Есмигүл Қойолова жарыс қожайына есе жіберіп, енді қола жүлде үшін күреседі. Тағы бір отандасымыз Дана Әбдірова Жұбаныш белдесуінде Қытай балуанын ұтып, Азияданың үшінші орнына таласу мүмкіндігіне ие болады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 440 теңге 49 тиын, еуро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 6, күндіз 17 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауады, түнде 11, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Орал Қостанайда 12, Ақтөбе Петропавлда 14, Қарағандыда 16, Ақтау, Атырау, Жезқазған, Павлодар, Көкшетау, Семей, Өскеменде 19, Тараз, Талдықорған, Қонаевта 21, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 23 градус жылы болады. Күлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен үлкен отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
3: Жолаушының жан серігі. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Радио көңіл күй. Радио естелік. Радио әуен мен ақпарат. Күн сайын сізбен бірге. Бүгін радио күні. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Счета за Казахстан – залог нашего светлого будущего. Это не просто лозунг, это означает, что чистота нашей страны действительно является прямой дорогой к цивилизованному будущему. Из выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан».
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Жан сергідер.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: болсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-088-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
2: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
3: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
2: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонынан тағы бір мәрте қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін, 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
4: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
2: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз, нақтылап өтсеңіз.
4: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны ем таба алмадым десем де болады. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Онысыне қаншама адамдардың комментарий жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
2: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
4: 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
2: Жеңілдік жасалды ма?
4: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десем де болады. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрылысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
2: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
4: Сау болыңыздар.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін, 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 0005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Сап-сары ала атырап. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Адамның бойындағы кейбір ерекшелік ата-анадан балаға қалай беріледі? Неліктен бір отбасында белгілі бір ауру бірнеше ұрпақ бойы қайталанады? Тіпті болашақта қандай да бір аурудың қаупін алдын ала білуге бола ма? Бұл сұрақтардың жауабын іздейтін мамандықтың бірі генетика. Ардақты тыңдаушы, осы мамандық туралы айтамыз, армысыз.
0: Мамандық негізі.
1: Генетик адамның тұқым қуалайтын ерекшеліктерін, гендер мен хромосомалардағы өзгерістерді зерттейтін маман. Бұл сала медицинамен ғана емес, биология, молекулалық зерттеулер, биоинформатика және заманауи технологиялармен тығыз байланысты. Генетиктің жұмысы тек зертханада микроскоп арқылы жасушаларды бақылаумен шектелмейді. Маман науқастың немесе отбасының медициналық тарихын зерттеп, тұқым қуалайтын аурулардың ықтималдығын саралайды. Қажет болған жағдайда генетик зерттеулер тағайындауға қатысады және алынған нәтижелерді түсіндіреді. Мысалы, отбасында бірнеше адамда тұқым қуалайтын аурулар кездессе, генетик оның ұрпаққа берілу ерекшеліктерін зерттейді. Жүктілікті жоспарлау кезінде де генетикалық кеңес маңызды.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Генетикалық зерттеулердегі өте кішкентай өзгерістің өз ерекше. Сондықтан маман ақпаратты мұқият талдап, қорытынды жасауға асықпауы керек. Сонымен бірге генетике адаммен тіл табыса білу де маңызды. Өйткені генетикалық кеңес барысында маман кейде отбасы үшін өте маңызды әрі эмоционалды ақпаратты түсіндіреді. Бүгінде генетикалық ақпарат ауруды анықтау, оның тұқым қуалау қаупін бағалау, кейбір емдеу тәсілдерін таңдауға көмектесу сияқты бағыттарда қолданылады. Ал жасанды интеллект пен биоинформатиканың дамуы генетикалық деректердің орасан көлемін өңдеуге жаңа мүмкіндік беріп отыр. Демек, болашақ генетик тек медицина негіздерін ғана емес, цифрлық технологияларды да меңгеруі мүмкін. Бұл нәтижесі бірден көріне бермейтін, бірақ ғылым мен медицинаның болашағына тікелей қатысы бар мамандық. Генетик адамның өткенін, тұқым қуалаушылық тарихын зерттеп қана қоймай, бүгінгі диагнозға да жауап іздейді және болашақтағы денсаулық тәуекелдерін түсінуге көмектеседі. Гендегі кішкентай өзгерістің артында тұтас бір адамның тағдыры тұруы мүмкін. Сондықтан генетик мамандығы ғылым мен адам тағдыры түйісетін ерекше кәсіп.
0: Мамандық болашағы.
1: Генетика медицинадағы жылдам дамып келе жатқан бағыттардың бірі. Геномды зерттеу технологиялары жетілген сайын адамның генетикалық ерекшеліктерін тереңірек түсінуге мүмкіндік артып келеді. Сондықтан мамандыққа сұраныс жоғары. Қайда білім алуға болады? Генетикаға апарар жол біреу емес. Болашақ дәрігер-генетик медициналық жоғары оқу орнында білім алып, кейін медициналық генетика резидентурасында білімін жетілдіреді. Ал ғылымға, зертханаға және биотехнологияға қызығатындар биология, генетика, молекулалық биология сияқты бағыттарды таңдай алады. Қазақстанда бұл бағыт бойынша Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті секілді жоғарғы оқу орындарында білім алу мүмкіндігі бар. Бір геннің сырын зерттеу бір зертхананың жұмысы ғана емес. Генетик медициналық орталықтан ғылыми зертханаға, университеттен биотехнологиялық компанияға дейінгі сан алуан салада еңбек ете алады. Сондықтан бұл мамандықты таңдаған жас үшін кәсіби жолдың бірнеше бағыты ашық. Генетиктің табысы біліктілігі мен жұмыс орнына байланысты. 2026 жылғы вакансияларда Қазақстанда дәрігер-генетикке 285 мыңнан 355 мың теңгеге дейін жалақы ұсынылған. Жекеменшік генетикалық орталықтарда, зертханаларда және тәжірибесі мол мамандарда табыс бұдан да жоғары болуы мүмкін. Ардақты тыңдаушы, хабар барысында адамның тұқым қуалайтын ерекшеліктерін, гендер мен хромосомалардағы өзгерістерді зерттейтін маман генетик туралы айттық. Хабарды дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.
2: қазынасы Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

шын жақсының ғой белгі сау атағы қалар артыңда. Ел рахмет дегендей ер жігіттен ат қалмаса істегені сен меңгермейім. Күмісте алтын болмайды ау ажары кіріп үңдірмейім. Өтірік сөзге иланба қолыңмен ұстап көзгөр.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қасым Жомарт Тоқаев Нигерияның тәуелсіздік күніне орай президенті Бола Ахмет Тинубуға құттықтау жеделхатын жолдады деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Президент еліміз Нигерияны Африкадағы сенімді серіктес ретінде қарастыратынын, сондай-ақ саяси диалогты нығайтуды және сауда-экономикалық ынтымақтастықты арттыруды қолдайтынын атап өтті. Қасым Жомарт Тоқаев Нигерия президентінің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал Нигерия халқына бейбітшілік пен бақ береке тіледі. Қазақстанда электромобильдерді қуаттау станцияларындағы өлшеу дәлдігіне қойылатын жаңа талаптар енгізіледі. 1 желтоқсаннан бастап электромобильді қуаттау кезінде жүргізілетін өлшеулер мемлекеттік реттеу саласына жатады. Осыған байланысты қуаттау кезінде қолданылатын өлшем құралдары міндетті тексеруден өтеді деп хабарлады Сауда және интеграция министрлігі. Жаңа талаптарға сәйкес электромобильге берілген электр энергиясының көлемін есепке алатын өлшем құралдары белгіленген метрологиялық талаптарға сай болуы және уақытылы тексеруден өтуі қажет. 14 түрлі жәрдемақы мұқтаждық деңгейіне қарай беріледі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің дерегіне сәйкес мемлекеттік әлеуметтік қолдау шараларына атаулы әрі әділ бөлу үшін азаматтардың нақты табысы мен әлеуметтік жағдайы ескеріледі. Цифрлық отбасы картасы арқылы азаматтардың табысы мен әл-ауқаты бағаланып, отбасылар тиісті санаттарға бөлінеді. Табысы жоғары ауқатты отбасыларға көмек тағайындалмайды, немесе бұрын беріліп келген төлемдер қайта қаралады.

0: Алматы қаласы көш бастаса, үздік үштікке Түркістан және Қарағанды облыстар енді. Статистикалық деректер елімізде 100-ден асқан 1323 адамның бар екенін және қарттардың басым бөлігі қалалық жерде тұратынын көрсетті. Мәдениет және ақпарат министрлігі елімізде діни мамандарды даярлайтын білім беру ұйымдарының тізімін жариялады. Ресми мәліметтерге сәйкес, бүгінде республика аумағында 5,500-нан астам студентке теологиялық бағытта білім беретін 15 арнайы оқу орны жұмыс істеп тұр. Дін істері комитеті еліміздегі діни бірлестіктер мен оқу орындарының қызметін заңнама шеңберінде тұрақты зерделеп, қазіргі таңда жаңадан ашылуға тіркелген өзге өтінімдердің жоқ екенін мәлімдеді. Жапонияда өтіп жатқан Азия ойындарында отандық көркем гимнастика шеберлері Ақмарал Ерекешева мен Айбота Ертайқызы финалға жолдама алды. Іріктеу кезеңінде гимнастшылар доп, ұршық, таспа және шығыршы жаттығулары бойынша бақ сынаған. Жоғары шеберлік көрсеткен Ақмарал Ерекешева көш бастаса, тағы отандасымыз Айбота Ертайқызы үздіктер қатарынан көрінді. Финалдық бәсеке 3 қазан күні өтеді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 440 теңге 49 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 6, күндіз 17 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 11, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Орал Қостанайда 12 градус жылы, Ақтөбе Петропавлда 14, Қарағандыда 16, Ақтау, Атырау, Жезқазған, Павлодар, Көкшетау, Семей, Өскеменде 19, Тараз, Талдықорған, Қонаевта 21, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 23 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз. Бүгін 1 қазан, радио күні. 1921 жылы дәл осы күні Қазақ жерінде радио байланыс арқылы алғаш рет ақпарат тарай бастады. Қазақ радиосына 105 жыл. Радио күні құтты болсын.

0: Ты же звучите, Лика.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Ақын шығармашылығы.

Қазақ поэзиясының көгінде жарық жұлдыздар көп, бірақ сол жұлдыздардың арасында ел жүрегіне ерекше жақын, әр буын өз сырын тапқан бір есім бар. Ол Мұқағали Мақатаев. Мұқағали Мақатаев өлең жазған ақын ғана емес, өлеңмен өмір сүрген, өз жүрегінің дүрсілін халқының жүрек соғысымен астастыра білген дара тұлға. Оның жырларын оқығанда кейде өзіңді көресің, кейде өзің айта алмаған сырдың өлең болып алдыңнан шыққанына таң қаласың. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналады. Әуе толқынында да Гүлсім Мырзабекова Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған «Қазағым-ай» әнін шырқайды. 15:09 Астана уақыты, ұлттың үн жариясы қосулы болғай.

Бүгін Қазақ радиосының эфирге алғашқана 105 жылы, бір ғасырдан астам уақыт бойы радио халқымыздың тарихын, тағдырын, әні мен жырын елге жеткізіп келеді. Ал Қазақ радиосының тарихын Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығымен байланыстырудың жөні бөлек, өйткені ақынның өзі де Қазақ радиосында қызмет атқарып, елдің рухани өміріне араласты, радио арқылы халыққа жақын болып, қазақ сөзінің, өлеңінің, өнерінің кең таралуына үлес қосты. Құрметті радио тыңдарман, шында да талай ақынның сөзін, талай әннің әуезін, халықтың үні мен тарихын сақтаған қасиетті қара шаңырақ Қазақ радиосына бүгін 105 жыл. Ал бүгін құрметті радио тыңдарман, бенефис ақын Мұқағали Мақатаев шығармашылығына арналды. Өзі өмірден өтсе де оның үні өшкен жоқ, өйткені ақынның үні халықтың үнімен астасып жатыр. Әуе толқынында бейбіт қорған ақын сөзіне жазылған «Ұнатамын мен сені» және «Әміренің орындауында сен көріктісің» әнін тыңдайық.

өмірдің ішінен жолықтырған әппақтарыңызбен әрдайым бақытты болыңыздар, жүрегіңізден махаббат оты сөнбесін, сүйікті болыңыздар, сүйіңіздер, ғашық болыңыздар. Санжар Жұмасейітов әуе толқынында.

0: әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жады 128 гигабайт iPhone 15 небәрі 399 990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

Ағайындылар тобы, арманым әнімен әуе толқынында ән шырқады. Құрметті радио тыңдарман, берекелі бейсенбіде барлық арман мақсат орындалсын деп тілейміз. 15 сағат 42 минут Астана уақыты, ал 16:05 әдеттегідей ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы бір сағат аясында тікелей толқында жақындарыңызды қуанышымен, туған күнімен құттықтаймын десеңіздер 8-700-755-33-55 қала коды 8-717-2-75-72-75 екі бірдей желі сіздер үшін қосулы, сондай ақ WhatsApp әлеуметтік желімізге де өзіңіздің хаттарыңызды жазуға болады. Дәл қазір енді хат жазып өзінің әдемі тілегін жолдап жатқан тыңдаушыларымыз бар, бірақ десе де айтайық, 16:05-те жазыңыздар, бағдарлама басталғанда тікелей толқындамыз дегенде өзіңіздің хаттарыңызды жолдасаңыздар екен деген өтінішіміз бар. Ал арнаға қосылған тыңдарман, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Матин Молдрахманов әуе толқынында сені сағындым деп ән шырқайды. Әріптесім Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқында тілдескенше.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенде жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Ал майлы саумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі майлы саумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаевна. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы сып кететін поликлиникада соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет, уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, Бәрі де жақсы. Нео саумалына өте көп-көп ризамыз, рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: мереке құтты болсын. 16 сағат 9 минут астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындамыз. Ақылы құттықтау саз бағдарламасы өз жұмысын бастады. Әріптесім Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушыларымыз да, хат жазған, өзінің әдемі тілегін жолдаған тыңдаушыларымыз да толассыз. Бірден уақытты алмайық, қосайық, тілдесейік өзіңізбен. Амансыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосында отқан тыңдармандар, ақылба ұжымдары. Біріншіден мына қарт күні құтты болсын бүкіл Қазақстанға. Радио күні құтты болсын. Екіншіден Айгерім ханым, кешеден бері мен ала алмай жүрмін. 29-30 күні мен балдым Алмагүлдің туған күні еді. Басқаңызы кеше Жансагүл ханымның туған күні болды. Қазақ радиосына әрқашанда жақтан берді бізді. Қуанышқа көліп отыратын. Енді мына Ақтөбе қаласының орталық больницасында медсестра Шурупова аман, Шурупова Гүлнардың туған күні. Гүлнар туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауырма, ортасында бақытты бол. Әрқашан қызмет көрсетіп жүре бер. Жүректің шықырын Торғай Абай ауылынан Қазақ радио тыңдарманы Алпысбай Жансарай Исмағамбет әулеті.
0: Жақсы, міндет түрде аман болыңыз. Бірден тілдесейік, тыңдаушыларымызды қосайық. Құрметті радио тыңдарман, қысқа да нұсқа айтуға жеткізуге тырыссақ тілегімізді. Амансыз ба, қуаныш құтты болсын.
2: Саламатсыздар, айналайындар жандарым.
0: Майра апай, қалайсыз, амансыз ба?
2: Майра апай, аман есен. Барлық жақсылықты тілеймін айналайындар, бақыт тілеймін. Бүгін менің хабарласып атқан себебім Астана қаласының сол жағалауында орналасқан 104-ші жайлы мектебіміз бар. Сол мектепті басқарып отырған Нұртас Құрманғалиұлы, айналайын Нұртасжан. Бүгін ол кеп қалды ғой. Ұстаздар мерекесі. Мынау жас болсаң да бас болып отырсың, үлкен ұжымды басқарып. Жасап жатқан еңбектерің өте ұшан теңіз. Балаларға, біздің болашақтарымызға жаңа білім беріп жатырсыздар. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Отбасыларыңызға бақыт береке тілеймін. Барлық қызықшылық жақсылық бола берсін. Мектептен әрқашанда үздіктер тобы көбейе берсін. Оқушыларыңыз әрқашанда жоғарыда.
0: Жақсы, Майра апай.
2: Екінші Рахымжан Қошқарбаев атындағы 44-ші орта мектебіміз бар. Оның да басқарып отырған біздің бұл жеткеніміз Ләззат Мұхамбетқызы. Айналайын Ләззат, жаңағы мынау мерекелерің құтты болсын. Барлық ұстаздарға солағай табыс тілеймін. Ұрпақ тәрбиелеп отырсыздар. Жоғары деңгейде бола берсін. Батыр атасының жолын оқушыларымыз қуып жүре берсін дейміз. Ылғи жоғары жақтан.
0: Жақсы, Майра апай, енді уақыт тығыз болып тұр, енді түсінесіз ғой.
2: Енді үшінші.
0: Майра апай, тездетейік.
2: Орта мектебім бар.
0: Тездетейік. Кім?
2: Руслан Манарбекұлы. Мерекеңіз құтты болсын. Барлық қызықшылық жақсылықты тілеймін. Ұстаздар қауымына сәлем айтыңыз.
0: Айта да, Майра апай, енді құттықтаушы өзіңіз ғой, иә? Құттықтаушы өзіңіз ғой.
2: Иә.
0: Жақсы, Майра апай, өзіңізбен енді.
2: Сарайшық ауданының ардагерлер кеңесінің атынан Майра Әлімханқызы.
0: Жақсы, Майра апай, енді сөзіңізді бөлгеніме ренжімеңізші. Көп тілегі көл дейді халқымыз, иә, жақсы сөз жаның шуағы, ақ тілек көңілдің шырағы дейді де, сондықтан да әрине сіздердің ақ тілектеріңізді тыңдауға, күні бойы тыңдауға болады. Үлкендеріміздің қарты бар үйде қазына бар дейді қазақ. Десе де енді уақыт тығыз, толассыз хабарласып жатқан, жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Аты жөнін айтайық, құттықтаушы кім екенін айтайық. Сондықтан да ешкім бүгін ренжімейді деген ойдамын. Түсіністікпен қарайық бір-бірімізге. Тағы бір тыңдарманды қосамыз, содан кейін әдемі әнді тыңдайық. Амансыз ба?
3: Алло, сәлеметсіз бе, Айгерім?
0: Амансыз ба, сәлеметсіз бе?
3: Айгерім, Қазақ радио ұжымы, мен Барадулихадан Назгүл апамын. Айгерім, сіздерге, наверное, регламент беру керек радиоға. 1.5 минут болдысы, міне, шықсау керек. мен құттықтайын деп едім, семейде тұратын құдам Мұхамеджанов Сағындық бүгін 55 жасқа толып жатыр. Құда, туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болып, басыңыз аман болып, жасына жас қосыла берсін. Эльмира, құдағы екілеріңіз бір жасты да қартайып, немере сүйіп отырсыздар, шөбере сүйіңіздер. Шаңырақтарыңызға тыныштық, береке бірлік сұрлай, не ойлаған тілектеріңіз орындалсын, жақсылық қана тілеймін. Рахмет, құдама арнап. Асылтты лаген. Құдама арнап бір ән туған күнінің әнін қойып берсеңіздер. Өте көп рахмет сізге.
0: Аман болыңыз.
3: Ато біз сөйлеп алмаймыз, сөйлей береміз, сөйлей береміз, кәрі кемпірлер. Рахмет, әйгерім.
0: Жақсы, жақсы, апа, аман болыңыз. Енді бұл бағдарламада мен үлкендердің ренішін емес, бұл бағдарламада мен үлкендердің алғысын алғым келеді. Алғысын тыңдағым келеді, батасын тыңдағым келеді. Сондықтан да әрине регламент қойсаңыз деп жатыр, бірақтан да үлкенді сыйлаған, үлкеннің тәрбиесінен, үлкеннің батасынан асылмаған қазақпыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдарман, әдемі әнді тыңдайық. Енді сіздерде ата-апаларымыз, бүгінгі қоңырау шалатын тыңдаушыларымыз бізді түсінеді деген ойдамыз. Мереке құтты болсын. Енді бірнеше мереке келгеннен кейін әрине барлығы өзінің әдемі тілегін жеткізгісі келеді. Айгүл Қосанованың орындауында туған күніңмен деген тамаша әнді тыңдаймыз. Ақтөбе құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында.

Бүгін Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының тұрғыны Майра құрдасымызды туған күнімен құттықтаймыз. Отбасың аман, шаңырағың биік, дастарханың берекелі болып, батырханмен бақытты ғұмыр кешіңдер. Гүлдей жайнап жүре бер. Ізгі тілекпен Ермек, Наргиз, Архат, Нұржамал, Алпамыз, Жанар, Коля, Мика құттықтайды. Алматы қаласының тұрғыны Ахметова Аршынгүл апайымызды туған күнімен құттықтап, зор денсаулық, қажымас қайрат тілейміз. Жасына жас қосылып, алланың назарында бақыттың базарында болсын. Ізгі тілекпен Гүлжан деп білерсіздер. Күндеріңізге сәттілік. Ағама хат жолдағым келеді. Ағатайым, сізді сағындым. Барлық жақсылықты тілеймін. Қарындасыңыз Нұрби. Аса құрметті сүйікті Қазақ радиосының жүргізушілері, сіздерге шығармашылық шабыт тілей отырып, бүгін менің жақсы көретін қайын әпкем Нүсіпова Нұргүлді 63 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Ақкөңілі, өте мейірімді, немерелерінің сүйікті әжесі, сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Қосағыңызбен қосағарып, шөбере шөпшек сүйуді нәсіп етсін. Аман болыңыз. Зор құрметпен Ботагөз Қазбек қызы, Қазақ радиосына алғыс. Нұргүл ханымның құрметіне жақсы бір әнді тарту етсеңіздер. Қостанайдан баршаңызға сәлем. Бүгін ағамыз Нұрғожин Өміртай 61 мүшел жасқа толып жатыр. Табыс, қажымас қайрат, ешкімге күніңді қаратпайтын барлық жақсылықты тілейміз. Өзіне серік күйеубалаң барша туған туыстардың атынан құттықтайды. Ал дәл қазір бізге хат қоржынымызға келген тағы бір кезекті әдемі тілек. Қайырлы күн, Қазақ радиосының ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Сіздердің осы бағдарламаларыңыз арқылы Жамбыл облысы Талас ауданы Көктал ауылының тұрғыны Нұрбол Бекмұратұлы Тәңкебаевты 35 жасқа толған жаңа жасымен құттықтаймыз. Бір үлкен отбасының тірегі әрі қамқоршысы Нұрбол Бекмұратұлына 18 мың ғаламдағы бар жақсылықтарды тілейміз. Жан жары әсем екеуі Алла Тағаланың берген жасын жасап, денсаулықтары мықты болып, өсіріп отқан ұл қыздары Нартай, Кәусар, Ақнұр, Іңкәр атты балалардың үлкен қызықтарына бөленіп, ойлаған арман мақсаттары орындалсын. Бір ісіңнен асып түсіп, бір ісің шарықтасын, құт береке ырысың. Отбасыңда кішігірім отаның мәнді болсын, мәңгі болсын қызығың, деп құттықтаушы ата-анасы Бекмұрат, Зүлфия және бауырлары деп жазған екен. Ал құрметті радио тыңдарман, біз де шын жүректен құттықтаймыз барша қуаныш иелерін. Сондай-ақ Нұрбол Бекмұратұлы, бүгінгі 35 жасқа толған туған күніңіз құтты болсын. Өздеріңізге барлық бақытты тілейміз.

0: құрметті радио ұжымы, жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Бұқар Жырау ауданы Көкпекті ауылы мәдениет үйінің басшысы әріптесіміз Ардақ Кеңесұлын туған күнімен құттықтаймыз. Дене саулық. Отбасына амандық тілейміз. Жұмысыңыз жемісті, өміріңіз келісті болсын. Тілек білдіруші Көкпекті мәдениет үйінің қызметкерлері құттықтайды. Келесі хатымыз Сыр елінің Арал қаласына сәлем жолдаймыз. Қазыналы қартымыз ардақты да аяулы Серікбаева сәнім анамызды мерекесімен құттықтап аман болсын. Ақылшы қариялар таусылмайтын, сарқылмайтын дариялар, қара шаңырақтың сәні мен берекесі бізге берген тәрбиеңіз бен шексіз мейіріміңіз үшін бас иеміз деп Ақтөбе қаласында ем алып жатыр екен. Саңғышпен сәлеп отырған балалары немерелері. Сіздерді радио күнімен құттықтаймын. Сонымен қатар Ұлытау облысы Жезқазған қаласына жаңылай әжеме сәлем жолдаймын. Ардақты әжеме, сізді бүгінгі мерекемен құттықтап, ақ баталарыңыз бен мейірімді жүрегіңіз үшін, жүрегіңіз біз үшін үлкен байлық, сізді шексіз жақсы көреміз. Астана қаласынан немереңіз Ұлжан осындай тілегін жолдайды. Тағы бір хатты оқып үлгеретін секілдімін, иә? Ақ ниетті туған күнімен құттықтаймын. Апа жездесі Жұмабай, Сәндібике және жиендер құттықтайды. Сондай-ақ, сәлеметсіздер ме? Жақсы берген жанұясын қарттар күнімен құттықтаймыз. Ата-анамыз аман болсын, мықты денсаулық тілейміз. Ортамызда аман есен жүре берсін. Сіздерге көп-көп рахмет. Балалары жақсы бергеновтер, немере жиендері шөбересінен құттықтаймыз дейді. Құрметті радио тыңдарман, байланыс нөміріміз 8-7-755-33-55. Хат жазыңыздар. Ал дәл қазір Қазақ радиосында шағын жарнама.
1: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
2: Абылай ханның арғы тегі жошы, әз Жәнібек, ер есім және Жәңгір ханнан басталады. 13 жасында соғыста жетім қалып, Төле бидің қолында түйе бағып сабалақ атанады. Дана би жас жігіттің ізеттілігі мен жүдеу құнаннан шалқұйрық тұлпарды баптаған көрегенділігін көріп, бойындағы хандық тектілікті таныды. 20 жасында Жоңғар батыры Шарышты жеңіп, Абылайла ұрандаған соң есімі елге жайылды. Ол шығыстың жеті тілін меңгерген білімді тұлға болды. 1771 жылы 300-дің ұлы ханы болып сайланған билеуші Ресей мен Қытай арасындағы теңгерімді саясат жүргізіп, ел дербестігін сақтады. Абылайдың өмір жолы ұрпақ үшін қайсарлықтың шынайы үлгісі.

Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы 286 мектеп лицейінің 5-ші сынып жетекшісі Алтынай Нұржанқызын кәсіби мерекесімен құттықтаймыз. Алтынай Нұржанқызы, сізді ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтап, биыл бастауыш сыныппен қоштасып 5-ші сыныпқа қадам басқан шәкірттерімізді жаңа белеске бастап сынып жетекшілігіңізге алып отырсыз. Алдыңызда үлкен жауапты жол бар. Балаларымыздың әр қадамына бағыт-бағдар беріп, білімді, тәрбиелі, ізденімпаз азамат болып қалыптасуына өз үлесіңізді қоса беріңіз. 11-ші сыныпқа дейін жетелеп, олардың талай жетістігіне куә болыңыз. Сізге мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге, ұстаздық жолыңызға толағай табыс тілейміз. Ізгі тілекпен ата-аналары атынан Айгүл Таубайқызы құттықтайды. Қайырлы күн, сіздерді бүгінгі радио күнімен құттықтаймын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, еңбектеріңіз жемісті болсын. Осылай қазақ елін жақсы жаңалықтармен, ақ тілектеріңізбен қуанта беріңіздер. Барша халқымызға бүгінгі қарттар күні құтты болып, ата әжелерімізге жақсы кәрілік, бақытты ғұмыр нәсіп етсін деймін. Бақытты бол деген екен, ізгі тілекпен Қызылшардан Алма апайымыз осындай тілегін жолдайды. Әмен, барлық жақсылықты тілейміз сіздерге де. Келесі хатымыз, ақ тілек құттықта бағдарламасы, берекелі бейсенбі сәттілікке толы болсын. Бүгінгі туған күн иесі Астана қаласының тұрғыны күйеу баламыз Құрышбеков Ғабиден Бақтияр ұлын туған күнімен құттықтап, ғұмырлы, бақытты, бай, қуатты болып, жан жарын қосағын айтолқынмен қоса қарып, Камила мен Мүслімнің қызығын көріп, еткен еңбегінің жемісін көр деген тілек айтамыз. Ата-аналарының ақ тілегімен өсіп өне беріңдер, сендердің жақсылықтарының куәсі болып, марқайып жүре берейік. Жұмыс бабымен әлемнің қай жерінде жүрсек те, Алладан амандықтарыңды тілеп отырамыз, құлыным. Ізгі тілекпен Еркіндік ауылындағы ата-анаң және Тәуекел осындай тілегін жолдайды. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Жақындарыңызды құттықтап, өзіңіздің әдемі ізгі тілегіңізді жолдаңыздары. Барша туған күн иелерін, қуаныш иелерін Қазақ радиосы құттықтайды.

Астана қаласынан жалынды сәлем жолдаймыз қазыналы қарттарымызға, ардақты Бозаева Күнзипа апамызды үш қуанышымен құттықтағымыз келеді. Қарттар күні, ұлағатты ұстаздар күнімен және 80 жас мерейтойы қарсаңда дене саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Ұрпақ рахатына бөленіп шалғып 100 жасаңыз, сізді жақсы көреміз, құрметтейміз. Ыстық ықыласпен Зекеевтер отбасылары құттықтайды. Бозаева Күнзипа ханымды шын жүректен құттықтаймыз. Бізде келесі хатымыз Ақтөбе облысының тұрғыны ардақты Хабибуллақызы Рая. Хабибуллақызы Рая, келінім, 62 жасқа толған туған күні зейнеткерлікке абыроймен жетіп, еңбегіңіздің жемісін көріп, жаңа кезеңге қуанышпен қадам басуыңызға тілектеспін. Жолдасыңыз Қырымгерей, екеуіңіз амандықта, сыйластықта ұзақ ғұмыр кешіңдер, әулеттеріңізге береке, шаңырақтарыңызға шаттық орнасын. Ұлдарыңыз Мәдидің бағы ашылып, өз теңін тауып, бір басы екеу болып, үйлі боранды болу нәсіп етсін. Немере шөберелердің қызығын бірге көріңіздер. Туған күніңіз құтты болсын, Рая. Келім, әрдайым аман, абыройлы, бақытты болып, жақындарыңыздың ортасында аман жүріңіздер. Құттықтаушы қайнағасы мен абысыны Сәндігерей Асыл, барша Ермекбаевтар әулеті осы тілекке қосылады. Рая келінімнің құрметіне жақсы бір әнді тарту етсеңіздер. Еңбекші қазақ ауданы Ашыбұлақ ауылының тұрғыны Жолымбетова Раушан. Бүгінгі мерекеңіз құтты болсын. Көненің көзі рухымен, рухы мықты, жаны жайсаң, жүрегі жұмсақ, жақсы құдағиға бар жақсылықты тілеймін. Жалғанда Алланың берген жасын жасай берсін. Құттықтаған Гүлжан Таңжарық деп білерсіздер дейді. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Раушан ханымды бүгінгі туған күнімен біз де шын жүректен құттықтаймыз. Ендеше әдемі әнді Назым барша қуаныш иелерінің құрметіне тарту етсін. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында.

22 жасқа толған әжемізді мерекесімен құттықтаймыз. Сонымен қатар жансая қызымызды 22 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Нағашылары Ұлытау облысы Қаражал қаласынан құттықтайды. Армысыздар Қазақ радиосының ұжымы, мен Ырғыздан хабарласып отырған тұрақты тыңдармандарыңыздың бірі Айман Арқадиқызы. Қазақ радиосы менің таң атқаннан түн батқанға дейінгі жан серігім десем артық айтқаным емес. Таңертең көзімді ашқаннан радионы қосып қоямын, түнге дейін тыңдап жүремін. Үйімде радио үнемі қосулы тұрады. Әсіресе өзім жақсы көріп тыңдайтын Ақтілек бағдарламасының орны бөлек. Осы бағдарлама арқылы ағайын туыс бауырларымды, құда жекжаттарымды, көрші көленді, класстас құрдастарымды құттықтап ақ тілегімді жолдап отырамын. Радио арқылы алыстағы ағайынмен байланысып қуанышымызды бөлісіп жақсы сөзімізді жеткізіп отырғандарыңыз үшін мың алғыс. 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосының ғұмыры ұзақ болсын, ақ тілектер қабыл болсын. Ізгі ниетпен Ырғыздан тұрақты тыңдармандарыңыз Айман Арқадиқызы құттықтайды. Алғысымызды білдіреміз. Біз де сіздер арқылы тек қана байымыз, бақыттымыз. Сондықтан да Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздерге мың алғыс, аман болыңыздар. Сіздер арқылы балам Омарханға сәлем жолдаймын. Жаным балам, бізде барлығы жақсы. Бір өзіңді Алла сақтасын, жақсы күндерде қауышайық. Бетіңнен сүйдім анашың дейді. Бүгін әжемізді құттықтаймыз деген екен. Жансая қызын құттықтап жатыр. Келесі хатымыз, сәлеметсіз бе Айгерім ханым. Халықтың алғысына бөлене беріңіздер. Ақтөбе облысы Байғанин аудандық аурухана дәрігерлерін шын жүректен мерекелерімен құттықтап барлық жақсылықты тілеймін. Әлі талай күндер бар біздерде айтатұғын дейді. Осындай тілегімізді қабыл етсін. Ақтөбе облысы Байғанин аудандық аурухана дәрігерлеріне барлық жақсылықты тілейді Бақыт Қанат қызым. Құрметті радио тыңдарман, ендеше біз де сіздерге мың алғыс. Бүгін берекелі бейсенбіде дүние есігін ашқан барша қуаныш иелерін, туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы аптаның 5 күнінде сіз 1 сағат аясында сіздің әдемі жүрек жарды тілегіңізді асыға-асыға күтеді. Әріптесім Назым Еркін қызы, мен Айгерім Оралбек қызы бүгін 20:05-те ән салайық бағдарламасында тікелей толқында тілдесейік. Ұлттың жариясы қосулы болсын. Ал бүгінгі студиямыздың қонағы әнші Бақыт Шадаева.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми az.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметі мен студияда Селжақсыбай, қайырлы кеш. Қасым Жомарт Тоқаев Си Цзиньпинді Қытай Халық Республикасының құрылғанына 70 жыл толуымен құттықтады деп хабарлайды ақорданың баспасөз қызметі. Президент екі ел арасындағы достық пен тату көршілікке негізделген мәңгі жан-жақты стратегиялық серіктестік тың қарқынмен дамып келе жатқанын атап өтті. Сонымен қатар биыл Шанхайдағы жүздесу өзара ықпалдастықтың келешегіне деген ортақ көзқарасты бекемдеп саңғырлы ынтымақтастықтың көкжиегін кеңейтуге жол ашқанына тоқталды. Президент Қытай төрағасының жауапты мемлекеттік қызметіне толайым табыс, ал достас Қытай халқына құт береке тіледі. Астанада әлеуметтік желілерде заңсыз құмар ойын ұйымдастырушылардан 124 миллион теңгеден астам қылмыстық кіріс мемлекет пайдасына өндірілді. Елорда прокуратурасының мәліметінше екі азамат Instagram және TikTok платформалары арқылы арнайы лицензиясыз интернет лотереялар өткізіп, заңсыз табыс тапқан. Сот шешімімен айыпталушылардың мүлкі тәркіленді. Құзырлы орган желіде заңсыз ойын бизнесін дөңгелеткендер 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылып, белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына шектеледі. Ескертті. Павлодар облысында прокуратураның араласуымен аудандық мәдениет үйінің 69 қызметкеріне 28 миллион теңгеден астам міндетті төлемдері қайтарылды. Жергілікті қадағалау органының мәліметінше, бұл заң бұзушылық аудан прокурорының еңбек ұжымымен өткен көшпелі кездесуі барысында тұрғындардың шағымы негізінде анықталған. Тексеру кезінде мекемедегі бухгалтерлік есептің дұрыс жүргізілмеуі салдарынан зейнетақы жарналары мен әлеуметтік төлемдердің ұзақ уақыт бойы уақытылы аударылмағаны белгілі болды. Прокуратураның шешімнен кейін жұмысшылар алдындағы барлық қарыз өтеліп, бұл іске кінәлі лауазымды тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ұлыбританияның әлемге әйгілі Кембридж университетінде солтүстік Қазақстанның ежелгі тарихынан сыр шертетін Ботай ұлы дала мәдениеті көрмесі ашылды. Халықаралық деңгейдегі бұл шараның басты мақсаты жылқы ең жылғы қолға үйретілген бірегей

0: сауатты түрде белгі береді. Сонымен қатар халықпен жедел байланыс орнату мақсатында таза қаз бот, телеграм бот іске қосылып, оған бүгінгі дейін азаматтардан 50 мыңға жуық өтініш келіп түскен. Бакудегі Әзірбайжан ұлттық тарих музейінде Түркістанның тарихи мәдени мұрасы мен Қожа Ахмет Яссауидің рухани мұрасына арналған көгілдір күмбез құпия сатты халықаралық көрмесі ашылды. Жоба Қожа Ахмет Яссауи мұрасын зерттеу, сақтау және халықаралық деңгейде танытуға бағытталған. Көрме Қазақстан мен Әзірбайжанның мәдениет министрліктері және түркі мәдениеті мен мұрасы қорының қолдауымен ұйымдастырылған. Валюта бағамына кезек берсек, бір ақш доллары 441 теңге 91 тиын, еуро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиын. Ауырай болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 6, күндіз 17 градус жылы. Алматыда жаңын шашынды, түнде 11, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Орал Қостанайда 12 градус жылы, Ақтөбе Петропавлда 14, Қарағандыда 16, Ақтау, Атырау, Жезқазған, Павлодар, Көкшетау, Семей, Өскеменде 19, Тараз, Талдықорған, Қонаевта 21, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 23 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақстан.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Faiz Cashback сенің сүйікті сұлпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Экранның диагоналі 55 дюйм хайр UHD LED теледидары небәрі 209.990 теңгеге. Сұлпаг. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Радио жедел ақпарат көзі және халық пен мемлекет арасындағы көпір. Бүгін радио күні. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Арма радио тыңдаушы, Мінбердің бүгінгі көтеретін тақырыбы тарихи атау мұра ма, мұрат па? Бүгін енді тақырыпты талқылау үшін Республикалық ономастикалық комиссияның мүшесі, Қазақстан жер-су атауларын тарихи диахрондық әдіс арқылы біріздендіру жобасының жетекшісі Гүлнар Шияпқызы. Гүлнар ханым, студиямызға қош келдіңіз. Көтеретін тақырыптың салмағы өте ауыр. Өйткені бұл жер атауларына, жер су атауларына қатысты. Қазақ үшін қашанда жер атаулары, жалпы жер мәселесі өте өзекті болған, Енді міне, егемендігімізді алғаннан бері кезінде отарлық саясаттың кесірінен, өзінің тарихи атауларынан айырылып қалған, ажырап қалған жер су атауларын қайтару мақсатында көптеген еңбектер жасалып жатыр. Мемлекеттік деңгейде бұл мәселе қолға алынып отыр. Және осы істе өзіңіз 5 облысты аралап келдіңіздер, негізінен.
2: Биылға 5 облыс.
1: Есуімше, әр жыл сайын 5 облысты аралап, сол жердегі жер-су атауларының шыққан тегін, түрін анықтау басты мақсаттарыңыз. Жалпы осы біріздендіру жобасы туралы айтайықшы. Тарихи диахрондық әдіс дегеніміз не? Оны және ол қалай анықталады тарихи атауларда?
2: Рахмет сұрағыңызға. Тарихи диахрондық әдіс дегеніміз, егер де былай айтсақ, диахронда тарих, тарихта тарих. Яғни біз бұл жерде Қазақстан жер су атауларының, яғни географиялық объект атауларының, топонимдерінің ғасырлар бойы, жылдар бойы өзгерісін табамыз. Сөйтіп оның ең алғашқы түп нұсқасын анықтауға тырысамыз. Географиялық объектінің атауы оның физика-географиялық ерекшеліктеріне сәйкес болу керек. Егер де ол көл болса, оның суы ащы болса, оны ешқашанда сол жердегі тұрғылықты халық
1: тұщыкөл
2: деп айтпайды, немесе ақкөл деп айтпайды. Ол міндетті түрде ащы көл болады, міндетті түрде тұз болады, міндетті түрде сасық көл болуы мүмкін, тағы да басқа сияқты. Дәл осындай жер бетіндегі барлық атауларды оны сол жердегі тұратын халық, тұрғылықты халық атайды. Кез келген халық ұлтына байланысты, нәсіліне байланысты емес, кез келген халық географиялық объектіні көргенде екі ақ принципті негізделеді екен. Бірінші, менің көзіме не түсіп тұр, яғни мен не көріп тұрмын. Екінші, оның маған қандай пайдасы бар. Өйткені адам табиғатты игереді. Игергеннен кейін географиялық табиғат оның пайдасына жарау керек. Сондықтан көзіне түскен ең бірінші сипаттамасы, яғни ол объектінің физика-географиялық ерекшелігі оның көзіне түседі екен. Егер де төбенің басында әр жерінде тас тұрса, оны қазақ қотыртас, қотыртау деп атайды екен. Егер де оның басында ағаш болса, ол дәл төбесінде тұрса, айдарлы төбе деп атайды екен. Айдалада тұрса, жалғыз төбе, жалпақ төбе. Не болмаса, оның биіктігі биік болып, жан-жағында үстіне мінсе, жан-жағын көретін болса, оны қарауыл төбе деп атайды екен. Естіп, кез келгенге жер бетіндегі вертикалды тұрған, яғни тігінен тұрған объектілерді өзінің пайдасына жаратып қояды екен. Ал енді су атауларына келсек, онда да екінші ең бастысы, су бар жерде, есімізде болса, Бірай Алтынсаринның бай баласы мен жарлы баласында қаз бар жерде су бар, су бар жерде ел бар дейді. Бұл ең негізгі принцип. Яғни су бар жерде ел бар, су бар жерде халық болады, яғни ол жерде тұрғын болады. Сондықтан ол судың сапасына қарайды екен. Және бір ескертетініміз, суды су деп атайды екен кез келген халық, тауды тау деп атайды екен. Оның бойында басқа атауды іздеп керек емес. Және бұл жерде екіншіден әр халықтың ойлау метафоралық, яғни көркемдік ойлау ерекшелігіне байланысты екен. Мысалы, ащы көл болады, ақ көл болады, қара су болады, қызыл су болады. Және бұл атаған кезде, бұл жерде жаңа түстік атауларды атаған кезде қазақ оған өте маңызды ат берген екен. Ақ дегеніміз ол міндетті түрде мал суаруға жарайтын, тіпті ауыз суға жарайтын көлдерді атайды екен. Ол кәдімгідей қайраңдай, қайран көлдер жарқырап атады екен. Ал қара сулар, ол әдетте адамға қауіп тудырады екен.
1: Өйткені,
2: оның түбінде иірім болады, ол жер асты суымен байланысты, көзі болады. Сондықтан екінің бірі қара судың басына қонбайды екен. Қара су деген ауылды мекенді кездестіру өте сирек болады екен. Және екінші, қызыл су, ол енді бәрімізге түсінікті, ол да қауіпті екен. Өйткені ол ертең көктемде үстінен су жүріп кетеді. Сондықтан ешқашанда қызыл судың қасында ел тұрмайды екен. Ал енді сары суға келсек, оның өзінің мағынасы бар. Осындай атауларды қойған кезде халық осыны ескереді екен. Сондықтан қай тілде болсын, орыс тілінде, қазақ тілінде немесе басқа тілде болсын, осы екі принциптің негізінде болады екен. Сондықтан мынау біздің Қазақстан территориясындағы неше түрлі географиялық неше түрлі тарихи тарихи өзгерістерге, миграциялық толқындарға байланысты өзгерген географиялық атаулар. Мысалы, да Кучаева төбешігі, Большой Изюм төбешігі, Сорочинка өзені, Соленая төбешігі сияқты атаулардың барлығының біз тарихын, яғни дамуын қай уақытта өзгерді, қай уақытта адами фактормен бе, әлде тарихи фактормен бе өзгергенін іздеп осына түп нұсқасын айқындаумен айналысамыз.
1: Яғни бұл даму атауы берудегі даму хронологиясы ғой, иә?
2: Мысалға
1: 19-шы ғасырда, 17-шы ғасырда қалай аталды деген секілді. Енді бір сұхбатыңызды кездестіріп қалдық, сізді эфирге шақырғаннан кейін дайындық барысында Махубе деген. Ол, қателеспесем, солтүстік Қазақстан облысындағы көлдер жүйесі ме, әлде бір көлдің атауы ма? Жалпы осы атаумен келетін бірнеше көл бар деп естідік. Сонда бұл қалай, қазақ бұл көлдің барлығында бірдей жаңағы мүкті немесе Махубе деп атаған ба, әлде кейін картографияда бір кеткен қателіктер ме?
2: Иә, өте дұрыс қойдыңыз. Бұл Махабойы деген атау шекаралас өңірлерде өте көп кездеседі, әсіресе солтүстік Қазақстан облысында. Жаңа сіз айттыңыз, биыл біз 5 облысты зерттедік, соның ішінде солтүстік Қазақстан облысы, Түркістан, Қарағанды, Қызылорда және Ұлытау облысы. Солтүстік Қазақстан облысында бір ғана Махабойы көлінің атауы бірнеше рет кездеседі. Санын айтпай ақ қояйын, бір ғана өңірде, Жамбыл ауданында бір жерде 7 Махабойы бар. Әрине бұның барлығы мүкті көл емес. Егер де біз оны таза аударма деп айтсақ, бұның бәрі мүкті көл емес, оның міндетті түрде өзінің атауы бар, бірақ карта бетіне осылай түсіп кеткен.
1: Жаңағыдай жанында тас мүк байқалмайды.
2: Иә, мүк болады, өйткені біздің көлдердің барлығы ағынсыз көлдер. Бұлар кезіндегі анау қар суынан жиналған, түбіндегі балдырын кейін сүзіп алып мүкке үйдің үй салғанда қолданған, бірақ оның барлығы мүкті емес. Барлығы мүкті болғанның өзінде қазақ екі мүкті көлдің біреуін үлкен мүкті көл, бірін кіші мүкті көл дейді деп атайды да арман қарай аспайды. Үшінші, төртінші Махабой деген болмайды. Сондықтан бұның барлығы карта бетіне өте қате түскен. Бұл кезіндегі жер өлшеушілердің, картографтардың қателігі. Не болмаса ақпаратты жинап жүрген кезде сұрайтын адам болмағандан ойларына келіп жазған. Бұндай адами факторларды біз өте көп кездестіреміз. Атап кетсем, мысалы Павлодар облысында Иса Байзақовтың ауылының қасында үлкен бір көл бар. Ол көлдің аты картада Финшина деп аталады. Ол көлдің Финшинаға ешқандай қатысы жоқ, яғни ол бір кісі есімі. Енді осы карта көлдің аты қандай іздеп отырып тарихи карталарды қопарсақ, сол Финшина көлінің етегінде орналасқан урочище деп айтады, яғни сай, ой, сол сайдың аты Алқа көл. Ал анау жаңағы Финшина көлінің сыртқы формасы алқаға ұқсайды. Бұл Алқа көл қазақ даласындағы универсалды топоним, яғни ондай топонимдер өте жиі кездеседі. Сонда кезінде Финшин деген мүмкін землемер өзінің фамилиясынан жазып кетуі мүмкін. Осындай факторлар өте көп. Сол сияқты жаңа Горькая деген көл өте көп. Ал Горький көлдегі ол енді суы ащы, тұзды болып тұр ғой. Қазақ оны тұзды көл, сор, болмай бар жатса ащы көл, жаман көл деп атайды, бірақ оның барлығы Горькая болмайды.
1: Жаман сор деп те айтып жатады, бір
2: жаман тұз, жаман тұз деп айтады, сортаң деп айтады. Неше түрлі, оның бірнеше атаулары көп. Сөйтіп олар бір көлді бір көлден ажыратқан.
1: Енді бір атаудың тарихи нұсқасын қалпына келтіру үшін қандай дерек жеткілікті болып саналады? Мысалы, біз ауыз әдебиеті немесе аңыз, әфсана, тіпті кейбір жазылған көркем шығармалардың, очерктердің өзінен тарихи атауларды кездестіреміз жер суға қатысты. Бірақ оның барлығы сол жердің тарихи атауы деп қазір біз оны жайжалауға себеп бола алмайды ғой. Сіздің ғалым ретіндегі ойыңыз қандай? Жалпы қандай дәлелдер керек?
2: Өте дұрыс сұрақ қойдыңыз. Тарихи диахрондық әдіспен зерттеу барысында біз оның уақыт призмасында өзгеруін анықтауымыз керек. Ол үшін бізде жұмыс бірнеше бағытта жүреді. Біріншісі архивтік материалдар. Архивтік материалдар ол Қазақстандағы, яғни еліміздегі ірі-ірі архивтар, облыстық архивтар, одан бастап көршілес мемлекеттің архивтары, олар Ресейдің ірі архивтары, Мәскеудің бірнеше архивтары, Санкт-Петербургтың архивтары, Орыс география қоғамының архиві, одан кейін Өзбекстан, Моңғолия, Қытай, Әзірбайжан, Қырғызстан архивтері. Жаңағы Ресейдің үлкен жаңағы Мәскеу, Санкт-Петербургтан басқа шекаралас Омбы, Томбы, Челябинск, Қорған, Орман орынбор архивтарын Саратов архивтарымен жұмыс жасаймыз. Ол жерде біз бірінші не іздейміз, Қазақстан территориясына, жалпы Азияға, соның ішінде Орта Азия дейміз қазір енді Түркістан еліне, одан Сібірге переселендердің болған толқыны бәрімізге ақиқат. Ол кәдімгі переселен көшіп қонушылардың құжаттамасы бар. Осы құжаттамалар әр архивте сақталған. Сол архивтің ішінде біз архивтік құжаттарды көтереміз. Сол архивтік құжаттарда көптеген материалдар табылады. Мысалы, солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданында Большой Изюм деген үлкен ауыл бар. Бұл ауыл, былай қарасаң, үлкен, соңғы кезде оны үлкен өзен деп айтып жүр. Шынына келгенде бұл дұрыс емес. Бұл Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік архив бар Алматы қаласында. Сол архивтің 643-ші қорында Петропавл уезіне қатысты жер комитеттері мен переселен учаскелеріне байланысты құжаттар бар. Сол құжатта мынандай хаттама бар. Ол хаттамада былай жазылған: Таврический губерниядағы Изюм хуторынан келген переселендерге Әлжан деген қоныстың қасынан жер бөліп беру керек деген.
1: Яғни Әлжан.
2: Яғни оның тарихи атауы Әлжан. Әлжан қонысы. Кейін ол елді мекеннің, яғни сол жердегі ауылдың аталуының тарихын таптық, бірақ соның қасындағы географиялық объектілерде жаңағы миграциялық атауға өзгеріп кетеді. Соның қасында төбешік бар. Қазір ол төбешік әбден реттеліп, жол салуға тастары қопарылып алынған екен, бірақ ол объект бар. Картада оның нүктесі бар. Ол да Большой Изюм төбешігі деп аталады. Большой Изюм, оның төбешікке оның ешқандай қатысы жоқ. Жоғарыда мен айтқандай, әр атау өзінің географиялық объектінің географиялық физикалық ерекшелігіне сәйкес болу керек. Сондықтан бұл атаудың тарихын біз іздейміз. Ол атаудың тарихын қайдан іздейміз? Бұл екінші жұмыс басталады. Екінші жұмыс жаңа архивтерде. Біз тек қана архивтік құжаттамалармен ғана емес, архивтік тарихи карталарды іздейміз. Тарихтік карталарды іздейміз де, ол карталарды әкеліп, біз оның беттестіріп, геоидентификация.
1: Сол кезеңге дейінгі, сол кезеңнен кейінгі карталар ғой.
2: Қазіргі карта, қазіргі заманауи карталар мен тарихи карталарды беттестіреміз. Әрине, бұл үлкен жұмыс. Ол жұмысты біз өзіміз жасай алмаймыз. Сондықтан жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінде ұлттық картография бөлімі бар. Сол бөліммен тікелей жұмыс жасап, картографияға байланысты кәсіпорындармен бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Мамандар биыл біз осы мәселені көтеріп, биыл біз ол кісілермен меморандумға отырып, олар өзара кәсіпорындармен шартқа отырып, іштерінен қаржы бөлініп, біз тапсырған 90 бет картаны картамен жұмыс жасап жатыр. Бұл жұмыс міне осы тамыз айында басталған еді. Бір жарым айдың ішінде екі парақты беттестіріп, оның ішінде, өйткені ол карталар, тарихи карталар верспен жазылған, біздің карталар түсінесіздер, ол енді несі әртүрлі, өйткені ол кісілер қолмен сызылуы мүмкін, біздікілер қазір цифровизация деген сияқты мәселемен. Сонда екі парақты беттестіргеннің ішінде 527 атаудың табылған, 527 атаудың тарихи картада қазіргі картамен беттестіргенде 53-і ғана табылған.
1: Қолданыстағы бар
2: 53-і ғана табылған. Ал қалған атауларын біз енді өзіміз зерттеп, ол атауларды айқындаймыз. Менің бұл жерде айтайын дегенім, көптеген микротопонимдер жер бетінен көшіп кеткен жоқ, олар жер бетінде бар, бірақ ол картадан өшіріліп қалған.
1: Біздің бұл жердегі кемшілігіміз әр жаңа вертикалды деп жатырсыз ғой. Ол мысалға қазақ үшін вертикалды дүние бір координация болатын, бейіттер, иә, қорымдар, бейіттер. Қазақ оның барлығын кезінде картаға түсірмеген шығар, бірақ пәлен бейіттің, пәлен қорымның қасында, содан шығысқа қарай қозы көш жер жүрсең, немесе сүт қайнатым уақыт жүрсең деген секілді бір уақытпен межеге қатысты атаулар арқылы сол жердің координациясын берген. Мысалы, біздің ауылдың төңірегінде Шошақ Мола деген бар. Малыңыз деген адамға Шошақ Моладан 2 шақырым жүрсең, солға қарай, шығысқа қарай, солтүстікке қарай деп, сол жерден лезде тауып алып келіп жатады. Яғни біз осы дүниемізді қағазға түсіре алмау біздің бір кемшілігіміз болып тұр ғой, кінәрат содан болып тұр ғой.
2: Енді мен бұны кемшілік деп айтпаймын. Бұл қалай айтсам екен, бұл диахрондық дамудың нәтижесінде әртүрлі факторлар болады. Соның біреуі адами фактор болады, біреуі тағы басқа факторлар болады. Сосын кейін ірі карталарды жасаған кезде, жаңағы 500-дік, миллиондық, 2 миллиондық карталар жасалған кезде, анау шағын объектілер түсіп қалады.
1: Масштабталған.
2: Иә, өйткені олардың анау подложка деп айтады, сіз кешіріңіз, мен мынандай қабат-қабатпен береді. Сондықтан төменгі қабаттар ол жаңағы микротопонимдер. Жаңа сіз айтып отқан мола, бет, қорым, шағын қоныстар, қыстаулар, жайлаулар, күздіктер, олар түсіп қалады.
1: Сөйтіп бірде миллион болған кезде
2: мысалы, иә, ауыл түсіп қалады да, ірі объектілер қалады. Сосын карта бетіне жазған кезде, анау жазулар жыпыр-жыпыр көбейіп кетеді да, оның тағы өшіре бастайды. Сөйтіп үлкен картада, картаның үлкен масштабтағы карта, кейін кіші масштабқа түсірген кезде аналар жоғалып кетеді. Сөйтіп бұл белгілі бір техникалық жағдай шығар, адами фактор да бар шығар. Бірақ жер бетіндегі бұл объектілер жоқ. Жоғалып кеткен жоқ.
1: Сол орында дейсі.
2: Сол орында тұр. Енді біз мынау жаңағы сіз айтаған жоба, бұл Қазақстанда осымен 5-ші жыл жүріп жатыр. Біз бүгінгі күні 15 облысты зерттеп жатырмыз. Әр облысты зерттеген кезде біз жерді аралаймыз. Біздің зерттеудің арасында экспедициялық жұмыс та бар. Сонда жаңағы объектілер бар. Бірақ ол біздің тізімде жоқ. Сондықтан біз солардың барлығын көтеріп айтамыз, мынау карталарды табу керек дейміз, бұл атауларды кіргізуіміз керек дейміз. Сөйтіп анықтап жатырмыз. Біздің жұмысымыз осы. Мен жерде бір айта кетейін дегенім, жаңа сіз айттыңыз, ауылда жаңа шошақ моланың қасына десе адаспай тауы болады дейміз. Бұл бізде дала топонимикасы деп аталады.
1: Бағдары дейсіз ғой.
2: Сосын қазақи географиялық бағдар деп аталады. Бұл терминдер қолданылмайтын, бірақ біз бұл терминді қазір белсенді түрде ғылымға енгізіп жатырмыз. Өткен жылы мен Европада Словакияға конференцияға барғанда, үлкен еуропалық ғалымдардың арасында дала топонимикасы және дала топонимикасының картографиялық биографиясы деген екі терминді енгіздім. Мен айттым, бұл термин маңызды, өйткені біз үшін дала топонимикасы өте маңызды. Сосын екінші бір айтатыным, дала топонимикасы қазақ неден жазбашадан гөрі ауызша фиксация бірінші жүреді. Яғни атадан балаға беріледі. Ал жазбаша фиксация, карта бетіне түсу, каталогқа түсіру, ол әлде қайда кеш болады.
1: Енді бір сұрақ, екі сауал қояйын. Бүгінгі эфирімізде өзінің мәресіне жақындап қалды деп жатыр. Енді атаулар, мысалы жер су атаулары табылып, оның ғасырлар бойы қолданыста болғанын дәлелденсе, оны мысалға біздің ғылыми және құқықтық негізде қалай оны қайтаруға болады? Енді ғылыми негізде ғылыми айналымға шығарасыздар, мақала қылады, сол өңірдің облыстық газеттеріне, телеарналарына айтылар. Ал енді оның жаңа заңдық тұрғыдан қолдау табу.
2: Бұл процесс қазір неден жұмыс үстінде. Бұл жыл туралы ойланып жатырмыз, қалай оны енгізу керек екен. Өйткені елді мекендердің оның құрамдас бөлшектерін ауыстырған кезде, қайта атаған атау берген кезде, ол республикалық ономастикалық комиссия арқылы және жарғы арқылы өтеді. Енді географиялық объектілер бойынша қазір жаңағы жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігімен бірлесіп, және мәдениет және ақпарат министрлігімен бірлесіп бұл процесті ойластырып жатырмыз. Өйткені осы уақытқа дейін географиялық объектілердің тарихи диахрондық зерттеуі болмаған екен. Сондықтан біздің қол жеткен жетістіктерімізді ертең іске асыру, айналымға енгізу процесін ойластырудамыз.
1: Яғни осы процестен өткеннен кейін біз навигациялық жүйелерге еркін енгізе аламыз. Себебі қазір түрлі атап түрін түстемей ақ қойын, түрлі навигациялық қолданбаларды қарасақ, қазақша атау жазсақ таппайды. Кириллицамен орысша қылып жазсақ, іні и қылып жазсақ шығып жатады да, соған кейде ішің ашиды, неге осынша уақытта біз осы нәрсені жүйелей алмадық деген. Енді географиялық нысандарға қатысты айтайықшы, мысалға елді мекендердің тарихи атауын іздеп табу оңайырақ деп жатырсыз ғой. Себебі ол жерде бұл әкімшілік саяси картада болады, ол атаулар переселен кезінде де хатталады. Ал енді мысалға таудың, төбенің, ордың, жардың атаулары енді ол жерде әкімшілікке жатпағаннан кейін қиындау шығар.
2: Қиындау, өте дұрыс айтасыз. Бұл жерде жаңағы менің айтқан бірнеше салалар бар. Біреуі жаңа архивтік құжаттар, екінші тарихи карталар, үшінші елде тұрып жатқан көнекөз қариялар, тарихи ел танушылар, солардың ел аузындағы атаулар бар. Қазақстан Республикасында аномастикалық мәселелерді реттейтін әдістемелік ұстаным бар. Соның бір пунктында былай айтқан, егер де географиялық объект бойынша ақпаратты, архивтік, картографиялық ақпарат болмаса, жергілікті халықтың айтқан атауы шындық ретінде алады дейміз. Сол себепті біз өңірлерді аралап жүріп, жергілікті халықпен кездесіп, сол кездесуді хаттама ретінде аламыз. ол хаттама жергілікті ономастикаға байланысты мекемелердің, бөлімдердің, яғни атқарушы бөлімдердің қолын қойылып алынады, яғни соның ішіне кімнен алынғаны жазылады. Сөйтіп біз ертең мысалы жаңағы Большой Изюм деген төбешікті, естек төбешік деп аударсақ, мысалы сол жерде отырған ақсақалдың қарияның аузынан алынған дүние. Ол видеофиксацияда және жазба түрде хаттама түрінде алынады. Ол бізге негіздеме болады.
1: Жақсы, Гүлнар Шияпқызы, енді маңызды тақырыптағы үлкен сұхбатыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Тіл майданының жауынгері десек те болады. Жалпы елдік істі атқарып жүрген азаматтың бірісіз. Әрқашанда осы істі аяғына дейін жеткізетініңізге де сенеміз. Жақсы істердің, ілкімді істердің басы қасында өздеріңіздей азаматтардың жүруі бізді қуантады. Сондықтан да бұл тақырыпты біз әлі де басқа эфирлерде қаузағымыз келеді. Рахмет сізге келгеніңізге. Құрметті радио тыңдаушы, сіздер бүгін Мінбер хабарының тарихи атау мұрама мұрат па деген тақырыптағы санын тыңдадыңыздар. Еліміз аман, жеріміз тыныш болғай.
0: Әзі бар саналықтың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл. Қазақ радиосында.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Абылай ханның арғы тегі жошы, әз Жәнібек, ер есім және Жәңгір ханнан басталады. 13 жасында соғыста жетім қалып, Төле бидің қолында түйе бағып сабалақ атанады. Дана би жас жігіттің ізеттілігі мен жүдеу құнаннан шалқұйрық тұлпарды баптаған көрегенділігін көріп, бойындағы хандық тектілікті таныды. 20 жасында Жоңғар батыры Шарышты жеңіп, Абылайла ұрандаған соң есімі елге жайылды. Ол шығыстың 7 тілін меңгерген білімді тұлға болды. 1771 жылы 300-дің ұлы ханы болып сайланған билеуші Ресей мен Қытай арасындағы теңгерімді саясат жүргізіп, ел дербестігін сақтады. Абылайдың өмір жолы ұрпақ үшін қайсарлықтың шынайы үлгісі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
1: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
0: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
1: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -25 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодекованмын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді үш айдан кейін аяғым сырқырамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер, мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек боласын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинап сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік архивтерге ұлттық мәртебе беру қағидаларына өзгерту енгізетін жарлыққа қол қойды. Құжатқа сәйкес республикалық мемлекеттік архивтердің, сондай-ақ Астананың, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының басшылары, архив ісі және басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органға ұлттық мәртебе беру туралы өтініш хат береді. Жарлық 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілмек. Данияның сыртқы істер министрі Ларс Лёкке Расмуссен Қазақстанға ресми сапармен келді. Ол Алматы облысы Боралдай ауылында орналасқан Карлсберг Групп және PepsiCo алкогольсіз сусындар зауытының ашылуына қатысты. Дания мен Қазақстан арасындағы келіссөздер Еуропалық одақтың Орталық Азия мен қарым-қатынасты кеңейту ниетімен үндеседі. Кездесулерде Данияның ғана емес, Еуропалық одаққа мүше басқа елдердің де Орталық Азиядағы қызметін әрі қарай кеңейтуге бағытталған меморандумдарға қол қою жоспарланып отыр, деді Ларс Расмуссен. Еліміздің республикалық автожолдарында цифрлық патрульдер жүйесі іске қосылды. Бүгін Қазавтожол компаниясының өкілдері тиісті пилоттық жобаны таныстырды. Патрульдеу арнайы мобильді қосымша арқылы жүргізіледі. Сол арқылы жол қызметкерлерінің қай учаскеде қандай жұмыс атқарып жатқанын көруге болады. Бұл ақпарат кәсіпорынның бірыңғай базасына түседі. Айта кетерлігі, бұған дейін қызметкерлер атқарған жұмысы туралы есепті күн сайын қағаз түрінде тапсыратын. Жаңа жүйе уақыт үнемдеп, барлық процестің ашықтығын арттыруға мүмкіндік бермек. Жол тазалау шығатын техникада заманауи бақылау жүйелерімен жабдықталған. Тараз еліміз бойынша кәріз суын тазартатын кешені жоқ жалғыз қала. Салдарынан шаһардың сарқынды суы ашық даладағы сүзгі алаңдарына ағады. Енді қала билігі 48 миллиард теңгеге арнайы кешені салатын болды. Нәтижесінде техникалық жолмен тазарған су мен алқаптарды суаруға мүмкіндік тумақ. Нысанда бастапқыда 80 мың текше метр кәріз суы тазартылса, кейін көлемін 120 мың текше метрге жеткізу жоспарлануда. Қостанай облысының Меңдіқара аудандық соты зейнетақы жинақтарын заңсыз аударған әйелге 2 жылға бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады. Сонымен қатар одан мемлекет кірісіне 16,4 миллион теңгеден астам заңсыз алынған қаражат өндірілді. Сот мәліметінше сотталушы 2025 жылғы қараша мен 2026 жылғы қаңтар аралығында медициналық қызмет көрсетуге лицензиясы жоқ мәртебе клиник жеке кәсіпкерлігі арқылы зейнетақы жинақтарын заңсыз аударуды ұйымдастырып келген. Сотталушы 2 жылға бас бостандығын шектеу жазасына тағайындалған, кәмелетке толмаған балаларының болуына байланысты жазаны орындау 5 жылға кейінге қалдырылды.

валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 71 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиын. Ауа райы болжамы: Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 6, күндіз 17 градус жылы. Алматыда жаңбырлы, түнде 11, күндіз 22 градус нөлден жоғары. Орал, Қостанайда 12 градус жылы, Ақтөбе, Петропавлда 14, Қарағандыда 16, Ақтау, Атырау, Жезқазған, Павлодар, Көкшетау, Семей, Өскеменде 19, Тараз, Талдықорған, Қонаевта 21, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 23 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: әйел құқығын қорғау, әйелге құрмет тек жеке тұлғаның емес, бүкіл қоғам мен ұрпақ тәрбиесінің басты мәселесі және қоғамның даму деңгейінің көрсеткіші.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір толқында зейін менен

0: Қазақ радиосында жарнама. Әр 20-шы чекте 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Хайер тұмша пеші оған қоса пісіру беті небәрі 289.990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылу электр орталығы 2, 101-ші көше 30Б, Литейная көшесі 44, Көктал көшесі 28, Герцен көшесі 6Б. Бүгінгі таңда көмірдің орташа бағасы Шұбаркөл тоннасына 19500 теңге, Қаражыра тоннасына 18800 теңге, Майкүбі тоннасына 16800 теңге. Сондай-ақ елорда тұрғындары үшін 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Осы нөмір арқылы көмір қоры, бағасы және сату орындарындағы көмірдің бар жоғы туралы жедел ақпарат алуға болады.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: бүкіл қазақ даласына, исі қазақ баласына кеш жарық дейміз, қадірме радио тыңдаушылар.
1: Я, құрметті радио тыңдаушылары, бейсенбінің кеші көңілді өтсін деген ниетпен бір толқында хабарын бастаймыз.
0: Дәл солай.
1: Ал сіздерге 2 сағат аясында қызмет ететін Зейін Шанжархан әріптесім, мен Салтанат Жексенбекқызы және әсем әндер дәуе толқынына тоқтыратын әріптесіміз Бақытжан Төлеуғазы.
0: Бүгін осы үштіктің шығармашылық жұмысының нәтижесіне куә боласыздар десек болады. Алдағы 2 сағат өте қызық болады. Сондықтан біздің толқыннан алыстамай ең қызық деректерді әсем әндер тыңдауға болады.
1: Иә, сонымен қатар құрметті радио тыңдаушылар, ақ жарма тілектерін арқалап қуанышты айтсаң көбейеді дейтін ағайынның да жақсы бір хаттарын күтеміз. Сонымен қатар
0: дегенімнен ақ мен іліп әкетейін деп тұрған едім. Негізі бүгін 1 қазан радио күні, қадірмен
1: тыңдаушылар.
0: Таңнан бері осыны айтып жатырмыз. Біздің қазір ғимаратта мәре сәре мереке. Мереке екені Салтанаттың дауысынан, менің сөздерімнен ақ байқалып тұрған шығар.
1: Расымен де бүгін біздің ағайын туған күніміз, жақсы тілектеріңізді жолдаңыздар. Ал дәл қазір әуе толқынында әсем саз өздеріңізді күтеді және бірге тыңдайық.

0: мен.
1: Иә, үйге қайтам, сағындым мен берекет ол үй үшін деп қайтып бара жатқан үйге қарай асыққан жан дәл қазір қаншама салтанат көше бойында көлік ішінде бізді тыңдап отырған кептелікте тұрған жандарға қарап бір сәт қызығып та қалам.
2: Расымен де қымбатты радио тыңдаушылары, дәл қазіргі сәттің, дәл қазіргі минуттың аясында бізге қоңырау шалуды бастаңыздар. Себебі дәл осы сағатта, дәл осы сәтте ақжарма тілектеріңізді арқалап келіп жарияға жар салатындай жаңалықтарыңыз болса, міндетті түрде Қазақ радиосының әуе толқынында ол бір тілектеріңіз әуелі.
1: Дәл солай, дәл солай. Енді үйге қайтамын сағатында біздің тыңдаушыларымыз сәлем жолдайтын жақсы біледі. Және осы бір сәлемді жолдау үшін 8-700-755-33-55 нөмірі қосулы. Сондай-ақ екінші нөміріміз бізде айтып өтейік. 8-717-2-75-72-75 қадырлы ағайын. Сонымен.
2: Иә, дәл осыста бізге хат жазған тыңдаушылар да бар екен. Қайырлы кеш дейді Қазақ радиосы. Ардақты жолдасым Ерке Бұланға сәлемімді жолдаймын. Сені күн сайын сағынамыз, амандығыңды тілеп жүреміз. Балаларымыз да сені сағынып күтіп жүр. Конти, сені қат сағындым жаным дейді. Абиконы Алтайдан асып қылық шығарып жүруге ұмтылады. Тәп-тәтті өзі. Ең бастысы өзіңді берік ұстай, бәрі жақсы болады. Алла Тағала жүрегімізге сабыр, ісімізге жеңілдік берсін. Сені қатты-қатты жақсы көреміз. Аман есен қауышатын күнді асыға күтеміз. Жаныңда әрдайым біз бармыз. Ал саған деген сағынышымыз бен махаббатымыз шексіз. Жарын Гүлзира және ұлдарын Бексұлтан мен Әбілхайырдан ыстық-ыстық сәлем деп.
1: Тамаша, тамаша. Өте кәдімгі кеңінен көсіліп тұрып жазған екен тыңдаушымызға алғыс дейміз. Енді хабарласқан алғашқы тыңдаушымыз бар. Бүгінгі күнге сол кісінің сәлемін тыңдағым келіп отыр. Ал кеш жарық.
2: Ал, қайырлы кеш.
3: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам.
2: Қалайсыз, амансыз ба? Қайдансыз, есіміңіз?
3: Мен есім Әбіл Болат. Алатау облысы Жаңарқа ауданынан хабарласып тұрмын.
1: Бәрекелді. Ал, Әбіл мырза, кімге сәлем жолдаймыз? Қандай ниет, қандай тілек?
3: Жалпы барша қазақстандықтарға, радио тыңдаушыларға, біз естіп отқан жандарға барлығына сәлем жолдаймын. Жұмыстан қайтып бара жатқанбыз. Ол радионы қосып болған сәтте сіздер қосылдыңыздар. Сосын неге звондамасқа дедіңіз? Звондап бүкіл
1: қазақ. Неге соны жасамасқа дедіңіз ба?
3: Енді сәлем жолдаймын. Аман болыңыздар.
1: Бізге сәлем жолдамайсыз ба бүгін?
2: Бізді құттықтамайсыз ба сонда? Бізге 105
3: құттықтаймын бүгін. Мен радионың ашылған күні ғой, иә?
1: Дәл солай, дәл солай. Қазақ таласындағы радио.
3: Қазақ радиосының шатапсым Ахмет Байтұрсынұлы ма?
1: Дәл солай, дәл солай. Сіз
2: хабар ошарыңыз бар екен біздің радиомыздың тарихынан. Сондықтан сізде құттықтаймыз. Бізге дәл осындай жақсы тілегіңізді айтып жатырсыз. Алғыс.
3: Тілегім айтқан жоқ ма? Алдамаңыз мен тілеген.
1: Не дейді? Солдат, кімді алдап жатсың? Асықпашы.
2: Құттықтайым деді ғой.
1: А, жарайды, жарайды. Сонымен әрі қарай күтіп отырмыз өзіңізді.
3: Жүргізушілер, құрметті радионың жанашырлары, сіздерге мен жұмыстарыңызға әрдайым табыс тілеймін. Осылай әрдайым біздің көңілімізді көтеріп, жарқырап, жаздай жүре беріңіздер. Ауырмаңыздар, сақалмаңыздар.
1: Әумин.
3: Не айтам басқа? Тасқа тамыр шығарса таршылық көрмеңіздер, мұзға биле шыққан.
1: Не дейді, не дейді. Ой, бәрекелді.
2: Осы тілекті айтқысы келді ғой.
1: Ал, рахмет дейміз өзіңізге. Көптен көп рахмет. Иә, енді бүгін 1-ші қазан салтанат.
2: Иә. Енді дәл осы хабарласып жатқан тыңдаушылар көп, хат жазушылар да өте көп, бірақ дей тұрғанмен туған күнімізді елеп, екшеп айтатын бір неше ақпаратымыз бар. Соны айта өтейік.
1: Иә, енді бұл күн 2021 жылы үкімет қаулысымен ресми түрде белгіленген. Жалпы естеріңізде болсын, радио саласында еңбек етіп жүрген, осы өнер мен ақпараттың қара шаңырағында қызмет атқарып келе жатқан барша әріптестерді енді бүгінгі кәсіби мерекемен құттықтаймыз. Біздің енді радио саласында жүрген қаншама журналистер, жүргізушілер бар, олардың бәріне енді сыйластығымыз, құрметіміз алып өтен. Биыл енді бұл датаның қазақ радиосы үшін де айрықша мәні бар. Себебі қазақтың үнін, сөзін, тарихын елге жеткізіп келе жатқан біздің радиода, яғни қазақ радиосының тарихы бір ғасырдан астам уақыт қамтитын, жақсы білесіздер, яғни 105 жыл толуы.
2: Иә, енді дәл осыда, енді біз қазір қазақ радиосындағы кейбір жаңалықтарды дәл сайттардан көреміз, түрлі жерлерден өзіміз жазып алып келеміз. Ал бұрындары алғашқы кезде радионың жаңалықтарын радионың өзінің журналистері газеттен оқыпты. Сондай бір қызықты ақпарат бар, яғни 31 жылы Алматыда шағын радио студиясы ашылған кезде алғашқыда Еңбекші Қазақ, Советская Степь газеттерінде материалдар эфирден оқыпты. қылған.
1: Мінекей, мінекей, осындай ғой. Өзі әр кезеңнің даму сатысы бар. Бізде бүгінгі мінекей қазіргі таңдағы радионың енді жетістігін, бүгінге жеткен көрсеткішін не дейміз енді, көрсетіп отырдыңыз десек болады шығар енді. Сондықтан осындай дерек бұл күн туралы. Қазір енді тыңдаушыларымыз тағы да бір жақсы сәлем жолдауға күтіп тұр. Бір тыңдаушы қабылдайық, сосын әңгіме айтамыз. Кеттік. Ал, кеш жарық.
0: Алло, ассалаумалейкум, алаш ортақ, қайырлы таң.
1: Ал, қайырлы кеш дейік аға.
0: Қайырлы кеш, таң нұрлы күні шуақ жел қуатты қазақ елі таңға жайып, қазақ радиосы.
1: Беу жүргін.
0: Бүгінгі қарттар күні құтты болсын, осымен түс басып келіп жатқан, бүгінгі 105 жылдық тарихы бар қазақ радиосы жасасын.
1: Әрине, әрине, алдағы уақытта айтқал жатыр едік, өзіңіз бастап мінекей айтып бердіңіз.
0: Жексенбі күні келетін мынау ұстаздар, мұғалімдер күні құтты болады.
1: Ай, бәрекелді.
0: Кеше күнісі қарттар мерекесіне байланысты үлкен дастархан жайып, аудан әкімшілігі концерттік программа берді. Бүгін қарттар күніне байланысты спорттан, мына волейболдан жарыс өтті Мойынқұм ауданында.
1: Бәрекелді. Мойынқұмдықтар бүкіл мерекені кәдімгі мүлт жібермей, ерекше атап өтіп, екшеп өтіп жатыр екен. Тамаша ата. Сізге рахмет, осындай өңір-өңірден репортаж жасап, кәдімгі біздің эфирімізді одан сайын мәндірек етіп, сәндірек етіп.
0: Аман тастаған деген еліміз бар, сол арқылы болып жатыр ғой бәрі көп жағдайда. Аман тасыған тайынсыздар ғой.
1: Әрине, әрине, әріптес ағамыз.
0: Мойынқұм ауданының Бекмұраты деп айтты деген сол кісі болады, сол ауданның Бекмұраты болып келе жатырмын мен енді.
1: Ал, тамаша, тамаша, Бекмұрат аға, көптен көп алғыс өзіңізге. Ал, енді бір жақсы ән тыңдайық. Тыңдаушыларымызға әр нәрсенің өзінің уақыты бар дейді Салтанат. Қазір енді дәл осы ән тыңдайтын уақыт келіп тұрғандай, біздің толқыннан алыстамай әсем әндер тізбегін тыңдай отырыңыздар.

0: 89-29 аккаунт иесі. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы. Нұржанды жарыста жеткен жетістігімен шын жүректен құттықтаймыз. Барлық ұжымдастар атынан және Шохан атаның атынан құттықтаймыз деп өзінің бір қолқасында салыпты Мәдина Сатуақасованың сүйген жүрек әнін қойсаңыздар.
1: Сүйген жүрек өмірдегі тірек дейтін ғой, иә. Баяғыда сол клипті көріп, мә, мынандай ит бар ма екен өмірде шынымен деп. Иә, күшік қой, иә.
0: Сол күшікті бар қыздар армандаған шығар.
1: Армандадыңдар ма?
0: Армандадық.
1: Қыздар ғана армандады
0: ма? Ол арман орындалмады енді, әттең ештеңе етпес
1: жүрек. Ассалаумағалейкум дейді. Қазақ елі Оралдан Мақсат бауырымызды құттықтаймын. Ізгі тілекпен, игі тілекпен. Таксис бауырлар депті. Саламат мырза осындай хат жолдаған екен. Тамаша.
0: Кеш жарық, құрметті киелі ардақты менің анашымның әкемнен кейінгі өмірінің соңына дейін серік болған Қазақ радиосы. Бүгін төл мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Жігіттер мен арулардың дауысы саңқылдап, әрбір шаңырақта керемет әндер қалықтай берсін. Тыңдармандардың құлақ құрышын қандыратын әні, жыры, жаңалықтарыңыз көп болсын. Қазыналы қарттар мерекесі де құтты болсын. Жаңаұрған ауданы Белебай ауылынан Гүлмира деп біліңіздер деген әсем өзінің тілегін жолдаған.
1: О, шіркінай, шіркінай. Бүгін бізге жолданған тілектердің бәрі енді не дейміз, әр тыңдаушымыз енді жан нағыз Қазақ радиосының жан серігі осы тыңдаушылар ғой. Сондықтан
0: дұрыс айтасың.
1: Қалдарыңыз қалай дейді. Қайырлы күн, шығармашылық табыс тілеймін. Ескендір Хасанғалиевтің әнін сұраймын алдағы уақытта Алматы қаласының Нұржан дейді. Енді Қазақ радиосы туған күніңмен деп өзінің тілегін жолдаған екен. Мың да бір алғыс дейміз.
0: Иә, және жақсы бір өлең жолдарында жолдапты. Бірнеше жолын ғана оқысақ, шумағын дей тұрғанмен уақыт шектеулі және тыңдаушылар да қоңырауды күтіп тұр екен. Ал қазір дәл осы өлеңді оқып өтейін. Қарттарыма дейді, Тәңірі қолдап еңбектері ақталған қарттарымыз, о заманнан бақ қонған біздерге ұқсап, жалындаған жас болған, бала болған, әке ана қарт болған, көсегеңді көгертеді көрген дол, білім атты дарияны бойлаған, шөлір кеген тамағыңды жібітер, тасырқатты демеңдерші ой заман. Біреу кетіп қосыларау біреу кеп, уақытқа тұра алмаспыз тіреу боп, ей адамдар, бір біріңе керексің, демеу болып жүріңдерші, сүйеу боп, депті шұбартаулық ақын. Yeah,
1: енді молынан кәдімгі кеңінен толғап жазған екен. Салтанат енді бар ізетімен бар зейінін қойып, зейін салып оқып берді. Көптен көп рахмет дейміз. Енді бүгін 24-те жеті өздеріңізге қызмет көрсететін радио күні және асыл қазыналарымыз, қарттарымыздың, даналарымыздың мерекесі. Осындай мерекенің аясында бізге хабарласып сәлемін жолдаймын деп тұрған тыңдаушы бар екен. Ал желге қосайық.
0: Кеш жарық, сәлеметсіз бе?
2: Алло.
0: Иә.
2: Ассалаумағалейкум.
0: Иә, есіміңіз?
2: Құрметті Қазақ радиосы. Бүгінгі мерекелеріңізбен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Есімім Жомарт болады.
1: Мың алғыс, Жомарт.
2: Жетісу облысы Жаркент қаласынан хабарласып тұрмын.
1: Бәрекелді.
2: Бүгінгі төл мерекелеріңіз құтты болсын. Шаңырақтарыңызға тек қана шаттық тілеймін. Жұмыстарыңыз тек қана алға баса берсін.
1: Айтқаныңыз келсін.
2: Және сонымен қатар дәл сіздердің мерекеңізбен қоса менің бүгін қызымның туған күні еді. Үйде күтіп отыр еді. Қазір қортым мен гүлімді алды, үйге бара тұр едім.
1: Бәрекелді, бәрекелді.
0: Қуанып қалсын дейміз.
2: Қызыма бар жақсылық тілеймін.
0: Және
2: бүгін және қарттардың мерекесі, қарттарымыз аман болсын, үлкендеріміз аман болсын деп тілек жолдайын деп
1: едім. Бәрекелді. Көптен көп алғыс тілейміз. Енді Мұқағали ақынның біздің үйге көктем келді, қыз келді, қызығың да тамашаң да бізден де деп айтатын жолдары есімізге түсіп отыр. Туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Мерекемен де құттықтағаныңызға рахмет. Салтанат, енді біздің тыңдаушыларымыз асыға күтетін жарнама күтіп отыр. Кезек соған келіп тұр екен. Енді бірер сәт қазір жарнама ұсынайық, кезекті. Одан кейін әсем әннен соң қайтып ораламыз. Бізден алыстамаңыздар.
3: Реклама на Казахском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
4: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар, түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
3: Қазақ радио. радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717.

0: ақжарма тілегін арқалаған тағы бір тыңдаушымыз желіде күтіп тұр екен. Құттықтау бар сияқты сәлемі.
1: Ал үйге қайтамын, жалғастырамыз.
0: Yeah.
1: Үйге қайтып бара жатқан жандардың ыстық сәлемін қабылдаймыз.
0: Ал қабылдаймыз.
1: Ал кеш жарық.
2: Алло, кеш жарық, сәлеметсіздер ме? Зейін, Салтанат, амансыздар ма?
0: Жақсы, өзіңіз қалайсыз?
2: Атыраудан хабарласып тұрған тұрақты тыңдарман осы Қазақ радиосының Гүлсім деген әжелерің болам.
1: Ал
2: енді бүгінгі күні бірінші мереке, енді сіздердің мерекелеріңіз ғой. 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосының күні бүгін. Осы радио күнімен құттықтаймын сіздерді.
1: Рахмет.
2: Сіздерге тек мол табыс, отбасыларыңа амандық, жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Денсаулықтарың мықты болсын.
1: Әумин.
2: Әрдайым да сіздердің радиодан тыңдап отырамын. Қазақ радиосы менің радиом деп айтуыма болады. Күнде тыңдаймын, таңертеңнен кешке шейін тыңдаймын. Енді осыны құттықтаймын сіздер деп хабарласып отырмын. Екіншіден, бүгін қарттар күні ғой.
1: Иә.
2: Бүгін қарттар күні құтты болсын дегім келеді. Өзім де қарттыққа келіп жатқан адаммын. 78 жастағы әжемін мен. Иә. Осы бүкіл қарттарды құттықтаймын.
1: Дені
2: саулық беріп, көрінген перзенттерінің немерен шөберелерінің қызына тоймай отыра берсін дегім келеді. Қарттардың қазынасы бар дейді ғой.
0: Барлық
2: қарттарың аман болсын дегім келеді.
1: Ал рахмет апау, көптен көп рахмет. Мына Салтанат екеуміз осы тұрғанда бір екеуміз той жасап, сол тойда тілек тыңдап тұрған сияқты болып отырмыз қазір. Барлық тілекке бір риза боласың, барлық тілекке кәдімгі көңілің марқаяды, ешқайсысын бөлігің келмейді, бірақ уақыт шіркін.
0: Уақыт шіркін, қат сондықтан қымбатты тыңдаушылар, дәл осы радиомыз жайлы тағы да бірнеше ақпарат ұсынсақ деп едік. Яғни радионың бір кездері өз оркестрі болыпты.
1: Иә, енді қазіргі таңда да біздің толқында бұл үрдіс жалғасып жатыр деп айтсақ болады негізі. Шағын болса да.
0: Шағын болса да, иә.
1: Бұрында енді шынымен де радиодан берілетін әндер, кәдімгі оркестрдің орындауымен тірідей қаншама жандардың еңбегімен өздеріңізге түрлі саз жеткен ғой. Ал енді
0: иә, Қазақ радиосының алғашқы қалыптасу жылдарында оның құрамында 200-ге жуық өнерпазы бар жеке симфониялық және ұлт аспаптар оркестрі болған. Оны ұйымдастыруға Ахмет Жұбанов, Мұқан Төлебаев, Латиф Хамиди сияқты композиторлар атсалысыпты.
1: Мінекей осындай деректер барын сіз де біле жүріңіз. Енді бұрын енді бала үшін радиодан ертегі басталды дегеннің өзі мультфильм қосылғанмен бірдей болған ғой, Салтанат. Оны да айтып өтейікші. Зәмзәгүл апайдың, әжейдің ертегілері дейтін. Енді сол бір ертегілерді қаншама жан тыңдаған шығар. Тағы қаншама.
0: Расымен де сағат 10-11 шамасы болғанда Зәмзәгүл апайдың ертегілері деп басталады. Сол кезде білесің, әлгі ертегіні тыңдайсың, одан кейін міндетті түрде ұйықтауға бару керек.
1: Дәл солай, енді ол заңды ғой солай. Өзі қазір енді балалар түрлі арналарды көріп, түрлі бейне материалдар көріп, мына YouTube-тан жүрсе, енді сол кезеңдегі балалар үшін, енді Қазақ радиосын тыңдап өскен әрбір қазақ даласындағы шаңырақ үшін шынымен де бала уақыты, енді балаға арналған уақыт осы бір ертегілер сағатымен тұспа-тұс келген шығар.
0: Иә, шынымен де. Ал дәл осы тұста бізге хабарласқан тыңдаушы бар. Көп күттірмей желіге қосайық.
1: Ал кеш жарық дейміз.
3: Қалай?
0: Жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Қайдансыз? Есіміңіз?
3: Қарағанды қаласынан атым Нұрислам. Қарттар күніне бір мереке айтып берсем бола ма?
1: Ал, мархабат.
3: Қарттар күні құтты болсын. Әжелеріміз аман болсын.
1: Құмырсақтары
3: ұзақ болсын. Әрқашан қасымызда елімізде жүре берсін. Әжелеріміз аман болсын.
1: Айтқаныңыз келсін. Енді радио туралы айтып жатырмыз ғой. Қарттарымыз да аман болсын. Бүгін енді қос мереке қатар кеп жатыр. Енді арнайы қызыл белгіленіп жаңағыдай демалмасақ та, бұл күнде осы дүниелер туралы ойлап, мысалы үшін ата әжемізге хабарласайық. Олардың хал жағдайын білейік. Сұрайық, жағдайын сұрайық, әңгімелесейік. Бұл мерекенің ауа райын, бұл мерекенің болып жатқанын солай ғана сезіндіре аламыз негізі.
0: Рас айтасың, дұрыс айтасың. Ал сізге де рахмет, алғыс хабарласқаныңызға. Ал дәл осы тұста жақсы бір саз болса, әуен болса, ән болса, бірге тыңдайық.

0: иә, бізді дәл осы құттықтап жатқан жандардың сабында да санатында да шек жоқ. Және Роза ханымызға қайырлы кеш, мереке құтты болсын, ұласа берсін жақсылыққа деп жазыпты.
1: Тағы бір тыңдаушымыз, яғни Шолпан ханым: кеш жарық Қазақ радиосының жүргізушілері, Қазақтың жариясының 105 жылдық мерекесі құтты болсын, еңбектеріңіз жемісті болсын. Барша қазақстандық қарттарды бүгінгі мерекесімен құттықтаймыз. Тұрақты тыңдаушыларыңыз зейнеткер ұстаздар Ербосын ата мен Шолпан апа, Еңбекші Қазақ ауданы Тескенсу ауылынан деген екен. Көптен көп рахмет.
0: Ал мына бір хатты қызық Швейцариядан сәлем жолдап жазыпты.
1: Не дейді?
0: Тіпті видеосын жіберіп жатыр. Енді бізде қазір
1: дәлелмен.
0: Бізде Астанада дәл қазір жауынды күн, кішкене салқын болғанымен бұл жерде жасыл желек жайқалып жатыр видеода. Енді былай деп жазыпты: бүгінгі төл мерекелеріңіз құтты болсын, және қарттар күні құтты болсын, қарттарымыз аман болсын дейді.
1: Алдында тұрған мына видеодағы дәптерде көрдің бе? Дәптердің сыртында бәйтеректің суреті бар екен. Баяғыда осы бір Астана арман болып жүрген кезде, көңілімізде жүрген сәттерде расымен де осы бір дүниелерге қарап, күнделіктің сыртына қарап армандайтын едік. Қазір сол жерде жүргенімізге өзімізде таң қаламыз негізі.
0: Ту, бізде арман жоқ қой расымен де сен екеумізде. Иә, тағы да бір тыңдаушымыз жазыпты: құрметті Қазақ радиосы, бүгінгі мереке радио күні құтты болсын дейді. Қуанышбек мырза жазыпты: Зейн, Салтанат, Майра, Мұхтар, Қанат, Бақытжан, аман болыңдар.
1: Кеш жарық қалайсыңдар, амансыңдар ма? Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Қарттар күні құтты болсын, Қазақ радиосына мың алғыс деп осындай соңғы хатты жолдаған Зухра есімді тыңдаушымыз. Қазір мен радио тыңдаушылар, мінекей осымен біздің алғашқы сағатымыз түгесілер тұсқа жеттік, Салтанат.
0: Иә, ал әр сәттің өз сыбағасы бар дейді. Осы бір сәттің сыбағасы ағайындылар тобы, өмірде бәрі керемет деп
1: әрқат. Бәрі өмірлеріңізде керемет болсын. Келесі сағатта қайта тілдескенше.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден тұлады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалауму алейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
1: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен, саумал тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатынан осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сатты нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сатты нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сатты нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Радио көңіл күй, радио естелік, радио әуен мен ақпарат. Күн сайын сізбен бірге. Бүгін радио күні. Қазақ радиосы қосулы болсын.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
5: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар шартарап, бір толқында зейін менен...

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Құрметті Астана қаласының тұрғындары мен қала қонақтары, сіздерді таңғажайып театр әлемі, Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрына шақырамыз. Аптаның сейсенбі-жексенбі күндері аралығында түрлі жанрдағы әсерлі қойылымдарды тамашалап, кәсіби актерлердің өнеріне куә болыңыз. Әсерлі қойылымдар, әдемі сәттер, ізденіс іздері қойылымдар тізбегі бәрі де Қалеке театрының сахнасында. Билеттерді театр кассасынан және tiketon.kz сайтынан сатып ала аласыздар. Мекенжайымыз Астана қаласы, Қалибек Қуанышбаев көшесі 8-1. Театрда кездескенше.

0: армысыздар, қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға кеш жарық дейміз. Бір толқында бағдарламасының екінші сағатын бастаймыз.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылары, барынша хаттарыңызды, алғыстарыңызды, сәлем хаттарыңызды оқуға, бірге байланысқа шығуға тырыстық. Ал дәл қазір екінші сағатымызды жалғастырамыз. Жаңа ғана бірінші сағатымызды, алғашқы сағатты тілге тиек еткенде, бүгін радио күні, бүгін біздің туған күніміз, құтты болсын тағы да бір мәрте. Енді бұл күн қалай? Радио күнінің негізгі тарихы радио құрылғысының жасалуымен тікелей байланысты екен. Енді ең алғашы тура 7 мамырда Попов дәл осы радио құрылғыны әлемге паш етті. Yeah. Сол арқылы радиоға радио журналистердің, дикторлардың үні құйылды, сол арқылы әуеледі, әсем әндер де саңқылдады. Енді дәл осындай кішігірім тарихы да бар.
0: Иә, yeah, енді жалпы радио күні жылына бір емес бірнеше мәрте тойланады. Тыңдаушыларымыз yeah. кейде түсінбей қап жатуы мүмкін. Сіздер неге 1 қазанды тойлайсыздар? Осы күнді ерекше ескеріп айтасыз деп жатқан жандар болса, енді 1 қазан бұл еліміздегі радио тарихының негізі қаланған күн. Алғаш боп Ахмет Байтұрсын осы қазақ даласында радионың тарауына үн қосқан, жалпы еңбек еткен. Мінекей содан бері бүгінге дейін қазақ радиосының тарихы сонау 1921 жылдан басталып, бүгінде мінекей 105 жылдық тарих болып отыр салтанатында кейін.
1: Иә, расымен де қаншама 105 жылда қаншама дикторлар, қаншама әріптестеріміз, алтын қорымызға үлкен үлесін қосқан қаншама жандар болды. Солардың барлығының қадау-қадау іздері, еңбектері дәл осы радионың тарихында мәңгі бақи сақталатын.
0: Иә, сөз. Әрбір дәуірдің ең озық ойлы азаматтары, майталма мамандары, өз саласындағы ерекше шығармашылық иелері осы қазақ радиосында көптеп қызмет еткен. Бәлкім бір күндері де салтанат бізді де дәл осылай еске алар. Әрине, сол кісілердің жауын берсін дейміз. Енді бүгін бізде мереке, кәсіби мереке болғаннан кейін ерекше қуанып, ерекше шаттанып отырған жайымыз бар. Ал тыңдаушыларымызға дәл осы сәтте жақсы ән сұнайық, жақсы ән берейік. Қадірменді радио тыңдаушы, біздің толқыннан алыстамаңыз.

0: Иә, құрметті радио тыңдаушы ағайын, қуанышты айтсаң көбейеді деп өзіміздің қуанышымызды арқалап біз де бүгін эфирге шығып отырмыз. Енді біз ары қарай жалғастырамыз.
1: Дәл солай.
0: Иә, 105 жылдық тарихы бар ұлттың үн жариясы Қазақ радиосының бүгін туған күні. Барша ағайын бізді құттықтап жатыр. Біз де ең алдымен сол тыңдаушыларды да құттықтаймыз.
1: Иә, тыңдаушыларымыз енді қай кезеңде болмасын біздің ең жақын серігіміз, ең жақын досымыз, Қазақ радиосының нұсқаушысы деп айтсақ та болады. Тіпті біздің радионы 50 жылдан астам уақыт тыңдап келе жатқан жандар бар екенін де жақсы білеміз. Хабарласу барысында үнемі айтып жатады. Енді не дейміз, мына Қазақ радиосының тыңдаушыларының арасында сол тыңдаушылардың амбассадоры болып кеткен жандар бар десек те болады.
0: Және
1: бұл әр кезеңдегі біздің радиода қызмет еткен белгілі еңселі тұлғаларды да осы жөнде, осы турасында айта кеткен жөн. Өйткені олардың дәл осындай болуы үшін сол тыңдарман аудиториясының, Қазақ радиосының аудиториясының бүгінге дейін сақталуы мен қалыптасуы үшін еңбек еткен көптеген тұлғалар бар.
0: Иә, соларды екшеп айта өтпеске болмас. Себебі тарих қашанда дәнекер, қашанда жол бастаушы, сондықтан тарихқа да бір сәт үңілуіміз
1: керек дейсің ғой. Салтанат, кімдерді қосасың сен ол қатарға? Менің өзім бір ерекше айтатын дүнием бар, соны қысқаша айтып өтейін. Енді мысал үшін Қазақ радиосының тарихында қызмет еткен танымал тұлғалар қатарында Мұқағали Мақатаев бар. Енді мұзбалақ ақын кезінде жас шағында осы біздің радиода дикторлық қызмет атқарған, сол кездегі жазылып таспаланған үні бүгінге жетіп, мына TikTok-та хит болып жүрген қазір түрлі Мұқағали Мақатаев өз дауысы бар ғой. Соның бәрі осы Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосының алтын қорынан алынған. Өлшеусіз, өлшемге берілмейтін дүниелер.
1: Негізі ол кісінің радиоға қабылдану тарихы өте қызық. Біздің енді Әнуарбек Байжанбаев Қазақ радиосының енді атасы десек болады, дикторлық өнердің.
0: Қазақ радиосының қазақ дикторларының ішіндегі левитаны.
1: Мінекей осы бір дүниені бір күні Көкбазарға барады Әнуарбек Байжанбаев. Көкбазарда жүрген жерде бір алыстан дауыс естиді. Оны алыңдар деген, сөйтсе бұл Мұқағали Мақатаевтың дауысы екен. Сонда кейіннен таңғалып тамсанып, Алматыдағы болып жатқан дикторлар байқауына шақырту береді, сөйтіп кейін Мұқағали Мақатаев жұмысқа қабылданады. Енді бұны қайдан білесің дейсің ғой?
0: Қайдан білесің?
1: Ақын Еркін Эпітановтың «Хан Тәңірі қайдасың» деген поэмасы бар, осы Мұқағали Мақатаев жайындағы. Сол поэманың 7-ші бөлімінде, қателеспесем әрине, сол туралы кеңірек баяндайды. Жас жігіт Көкбазарда ұн сатып тұр, ұн емес ау, әуезді үн сатып тұр. Оналыңдар ағайын, оналыңдар, ұн емес ау, мұнарлы мың сатып тұр дейді. Енді үнімен сондай керемет болып тұр ғой енді шынымен. Әнуарбек Байжанбаевтың өзі мойын бұрып қарап, алыстан естіп, арнайы барып тұр. Содан кейін енді не керек, шақыртуын береді ғой жаңа. Сон жырда былай жалғайды. Жас жігіт Нарынқолдың ұнын сатқан, өктем даусы басқадан бұрын сатқан, ол ұн сатып тұрғанда Алматыда дикторлар конкурсы жүріп жатқан дейді. Көрдің бе? Осылайша енді дикторлар конкурсына тап болады. Кейіннен енді ол жақтан өтіп дикторлыққа қабылданады. Бір енді тұлғалардың әр қайсының өзінің айта берсе тарихы көп негізі. Радиода жұмыс істеген жандар.
0: Осы тұста бір сөз ойыма оралып тұр. Адамның тағына талассаң да бағыңа таласа алмайсың дейді ғой. Бақ бармақтай баққана шешеді ғой көп дүниені.
1: Дәл сол сәттегі енді қызықты дүниелер өте көп. Тыңдаушыларымызға да алдағы уақытта дәл осындай қызықты оқиғалар, деректер әлі де ұсынамыз. Ал енді Салтанат, бір
0: жақсы ақпараттан кейін әуезді ән тыңдайық.
1: Дұрыс айтасың, қосыламын осыған. Қадірмен тыңдаушы, біздің толқыннан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Кезек әсем әнде.

0: ал қымбат ағайын, эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Осындай бір әуезді әннен кейін жақсы бір әңгіме болсын. Енді өзіңнің бір ақпаратың бар сияқты.
1: Сөз сторис деген жалпы біздің айдарымыз ғой. Бұл қазіргі тыңдаушыларымызға күнделікті пайдаланып жүрген, айтып жүрген деп айтайықшы. Күнделікті қолданыста пайдаланатын сөздер, бірақ мағынасымыз көп жағдайда білмей жатамыз. Бүгін сондай бір сөзді алып келдім. Жалпы салтанат, маймын күлімей тез-тез айтшы деп жатамыз. Немесе маймын күліп не істеп кеттің дейді. Тағы не деп айтады?
0: Маймын келіп тұр дейді, маймын келіп асықпай тығырыққа тіреліп тұрған сияқты деп айтып қалды.
1: Осы жерде маймын күй дегеннің мағынасын білем екен тыңдаушыларымыз. Сол қызық маған. Сен өзің білесің, естіп айтып жүрміз енді.
0: Айтып жүрміз ғой негізі, маймын келіп деген жаңа сөзі іркіліп, бір сөзінен бір сөзі шатасып, сөйтіп қалған жағдайда айтады емес пе?
1: Енді осы маймын келіп дейтін себебі жалпы маймын күй деген.
0: Бұл қалай сонда, ауыспалы мағынасы да бар болып тұр ма?
1: Ауыспалы мағынасы болғанда біз енді сол ауыспалы мағынасында қолданамыз ғой көбіне. Ал жалпы мысалы үшін маймын күй деген сөздің өзінің не нәрсе екенін біз білмейміз ғой. Не үшін оны сондай қосарлы мағынада пайдалануға алып келді деген сияқты. Жалпы маймын күй деген не екенін айтайын көп сөзбен. Маймын күй дегеніміз мына ұшы қисық жіпті іліп алатын иненің түрі екен.
0: Ұшы қисық жіпті іліп алатын. Әлгі бір оралып кеп киізді тігетін кезде пайдаланушы едік қой.
1: Енді сондай бір пайдаланатын дүние болғаннан кейін оны екінің бірі біле бермейді, бірақ маймын күліп тұрсың деп біз енді мына сөз арасында қолданамыз. Жалпы енді тыңдаушыларымыз алдағы эфирлерде біле жүрсін деп айтып жатырмыз. Алдында енді тығырық деген сөз айттық.
0: Тығырық дедік, одан кейін қандай сөздер жазды?
1: Енді көптеген сөздерді апта сайын бір сөзді тыңдаушыларымызға түрпі, мысалы үшін түрпі дейді деп айтып жатамыз. Сол сияқты осы аптаның енді сөзі, еншісіндегі сөз осы маймын күй болды. Алдағы уақытта біле жүріңіз, ұшы қисық жіпті іліп алатын иненің маймын күй дейді.
0: Оны біз енді көбінде ауыспалы мағынасын қолданып жатамыз, яғни бір мағыналы ғана емес, бірнеше мағыналы сөз болып тұр.
1: Қадірменді радио тыңдаушы, мінекей енді салтанат, осымен біздің бүгінгі эфиріміз, әр нәрсенің өзінің уақыты бар дейді. Бүгінгі эфиріміздің де аяқталар тұсына келіп жеткен сияқтымыз.
0: Енді дәл осы тұста Қазақ радиосының 105 жылдығы деп тілге тиек еттік. Енді дәл осы тұста Қазақ радиосында қызмет еткен ақын Жүрсін Ерманның Қазақ радиосы жалпы радиоға арналған бір әсем өлеңі бар екен. Сол бір жыр шумағынан қысқа ғана үзінді оқиын. Қай толқынды эфирде бұрады ең, сенсіз молқау секілді сірә дүниең, ата-анамның дауысындай аяулысың, ей менің қазақ ұлттық радиом.
1: Мінекей, тыңдаушыларымыз да дәл осындай тебіреніспен біздің толқынға деген сағынышын, махаббатын, жалпы ықыласын білдіріп жатады. Біз үшін ол өте маңызды. Бүгін енді мереке, салтанат, саған да құтты болсын, маған да құтты болсын. Енді әріптестеріміз де ерекше көңіл күйде жүрді. Бүгін енді осы мерекенің аясындағы біздің тыңдаушыларымыз да ерекше тілектер жаудырды. Барша тыңдаушыға, барша Қазақ радиосының жанашырларына мыңда бір алғыс дейміз.
0: Дәл осы айтулы датаға орай барша бізге хат жазған, хабарласқан тыңдаушыларға алғысымыз шексіз. Алқымыты ағайын, дәл осындай түйінді ойлармен хабарымызды қорытындылаймыз. Сіздерге 2 сағат аясында қызмет еткен әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы, аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Абылай ханның арғы тегі жошы, әз Жәнібек, ер есім және Жәңгір ханнан басталады. 13 жасында соғыста жетім қалып, Төле бидің қолында түйе бағып сабалақ атанады. Дана би жас жігіттің ізеттілігі мен жүдеу құнаннан шалқұйрық тұлпарды баптаған көрегенділігін көріп, бойындағы хандық тектілікті таныды. 20 жасында Жоңғар батыры Шарышты жеңіп, Абылайла ұрандаған соң есімі елге жайылды. Ол шығыстың 7 тілін меңгерген білімді тұлға болды. 1771 жылы 300-дің ұлы ханы болып сайланған билеуші Ресей мен Қытай арасындағы теңгерімді саясат жүргізіп, ел дербестігін сақтады. Абылайдың өмір жолы ұрпақ үшін қайсарлықтың шынайы үлгісі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Зульшиді екі. Таңғажайып Алматы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, студияда Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі ғажайып Алматы хабарында ең биік тау шыңы, ең биік ғимарат, қаладағы ескі дүкен және тұңғыш жоғарғы оқу орны, ескі саябақ, ең ұзын көше және құрылысы ең ұзаққа созылған метро туралы айтатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
0: Отана.
1: Алматының айналасындағы ең биік тау шыңы Талғар шыңы, оның биіктігі 5017 метрге жетеді. Талғар шыңы Алматыдан шамамен 40 километр қашықтықта орналасқан және альпинистер мен белсенді демалысты сүйетін қауым үшін сұранысы көп нүкте. Есентай Тауэр – Алматыдағы ең биік ғимарат. Әл-Фараби даңғылында орналасқан нысанның биіктігі 168 метр. Ғимараттың алғашқы 14 қабатында кеңселер, одан жоғары қонақ үй, ал ең төбесіндегі 8 қабатында қызмет көрсететін апартаменттер орналасқан. Қызыл таң дүкені қаладағы ең ескі ғимарат. Ол 1912 жылы архитектор Сенковтың жобасымен салынған. Бірақ кейбір мәліметтер бойынша ол 1896 жылы архитектор Гурденнің жобасы бойынша сауда үйі ретінде бой көтерген. Ғимараттың жалпы алаңы 1450 текше метр. Алматыдағы ғана емес, еліміздегі тұңғыш жоғары оқу орны Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Ол 1928 жылы ашылды. Университет педагогикалық білім беруді дамыту мақсатында құрылып, уақыт өте келе еліміздегі жетекші оқу орындарының біріне айналды.

0: Орталық саябақ, Алматының ең ескі саябағы. 1856 жылы казионный сад атауымен салынған бұл саябақ алғашында Вернинский гарнизонының офицерлеріне арналған демалыс орны болды. 1834 жылы ол қайта жаңартылып, кейін бір жылдан кейін Горький атындағы саябаққа айналды.
1: Алматыны бірге аралайық.

0: Тұрар Рысқұлов даңғылы. Ол Түрксіб, Жетісу, Алматы және Бостандық аудандарына дейін созылып жатыр. Аталған даңғылға Қазақтың ардаулы мемлекет және қоғам қайраткері Тұрар Рысқұловтың есімі берілген. Ұзындығы 5600 метр. Қазақстандағы ең биік телемұнара Көктөбе әлем бойынша 14-ші орында тұр. Оның биіктігі теңіз деңгейінен жоғары 1452 метр. 1975-1983 жылдары салынған бұл мұнараның өз биіктігі 371,5 метр. 1984 жылы қолданысқа берілген мұнараның құны 600 миллион рубль болған.
1: Алматы, жүрекке жақын, көңілге ыстық мекен.

0: құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Ал біз бағдарламаның келесі шығарылымында ғажайып Алматының басқа да қырларын айтатын боламыз. Ал бүгінгі хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
1: Ғасырдан асқан қазақ радиосы.

0: Сәлем, сәлем, сәлем. Құрметті радио тыңдарман, берекелі бейсенбінің кешінде баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Ұлтының жариясы Қазақ радиосы қосылы болғай 105 жылдық ғасырлық тарихы бар. Бүгін Қазақ радиосы керемет мерекесін тойлауда. Ендеше барша тыңдаушыларымызға да, Қазақ радиосының тыңдармандарына да осы мереке құтты болсын дейміз. Ал бізге көңіл күй керемет, құрметті радио тыңдарман, өйткені тікелей эфирде Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында ән салайық бағдарламасы. Бір ән адамды өткен күндеріне жетелесе, ал енді бір ән сағынышын оятып, жүрегіне жылу сыйлайды. Сол әнді жанымен сезініп, даусымен өрнектеп, тыңдарманның жүрегіне жеткізе білетін өнер иелерінің орны әрдайым бөлек. Енді бүгінгі эфиріміздің қонағымен таныс болыңыздар. Қазақ эстрадасында өзіндік үнімен, дара орындаушылық мәнерімен танылған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші Бақыт Шадаева. Студиямызда қонақта.
1: Қайырлы кеш.
0: Көңілге қалай, мына бір айту жатамыз ғой, бірнеше 10 жылдық қазақ сахнасында жүрген Бақыт ханым, мен таң қалып көріп, таң қалып тамсанып жатырмын. Енді Алла тіл көзден сақтасын әрине, иә. Бақыт ханымға да айтып жатырмын ғой, кім ойлаған, бәрі өмірде мүмкін. Бастауыш сыныпта "Қош келдің жаңа жылың қазағыма" деген әнді шырқаған мен бірнеше жылдан кейін Бақыт ханыммен дәл осы студияда, дәл осы қара шаңырақта сұхбаттасамын деп кім ойлаған?
1: Иә.
0: Сондықтан да армандар орындалады. Ал Бақыт ханым, иә, енді студиямызға қош келдіңіз. Ән салайық бағдарламасы өзіңізді тыңдармандар асыға күтті. Ал бүгін өзіңізді жанды дауыста сүйемелдейтін біздің сүйікті ұжым таңба бэнд. Иә, керемет, осындай көңілге керемет, әдемісіз, жап-жарықсыз, күндей жарқырап студиямызға келдіңіз, елордамызға келдіңіз. Бәсе ойлап қоямын, неге астына жұп-жылы деп.
1: Алматыдан ыстықты алып келдім өзімен бірге, отты алып келдім ғой.
0: Отты алып келдіңіз, махаббатты алып келдіңіз. Бақытхан, мен бірден осы бір энергетикамен, осы бір жап-жарық махаббатпен, жып-жылы көңіл күймен әннен бастағым келіп тұр. Бұл сіздің өте бір су жаңа әндеріңіздің бірі екен. Иә. Тоқталайық бірінші осы әнге, содан кейін кезек береміз, иә. Авторлары
1: Нұрхат Бұралин. Бұл Нұрхат Бұралин Атырау қаласында, Атыраудың қаласында емес, сол жаңағы шеттегі орналасқан Ганюшкин деген жерден шыққан жігіт. Сол жақтан звонит етіп, менімен хабарласып отыр, осы әнді бірге шығарғанбыз.
0: Мәссаған. Су жаңа ән, құрметтері
1: дейсіңдер ба? Іздеп табам.
0: Бақыт Шадаева таңба бэнд, кеттік, ән салайық.
1: Кеттік.

0: Радионың ар жағындағы тыңдарман, мен білмеймін сіздерде көңілге қалай, бірақ мына студия жанды ғой, жанды. Иә, керемет, не деген ән, не деген үн, не деген энергетика. Біздің жігіттер де мына бір әнді тыңдап бір көңілге көтеріліп қалды. Шында да өте әдемі ән екен. Мен айтып жатырмын ғой, армандар орындалатына бүгінгі эфирден кейін міндетті түрде сенетін болдым. Және табам сүйіктілеріңіз егер де жолықпай жүрсе, табатындарыңызға сеніңіздер.
1: Иә, сеніңіздер. Табасыздар, іздеу керек.
0: Иә,
1: табу керек. Иә, тоқтамау керек.
0: Жолықпайынша іздеңдер десеңші.
1: Әрине.
0: Енді Бақыт ханым, бірнеше 10 жылдық деп айтып жатырмыз, иә. Енді қыздың жасы қанша, қашанда 18-де деп айтып жатыр ғой, білмеймін енді. Дәл қазір екеумізді салыстырсақ, білмеймін, жаңа бастауыш сыныпта деп айтып қалдым ғой, бірақ құрбы сияқтымыз мына студияда. Мәңгі жас болудың, мәңгі жас болып көрінудің, осылай бір энергетика бойымыздан өшпеудің құпиясы қандай, бөлісіңші бізбен?
1: Музыканы жақсы көру керек та.
0: Мәссаған.
1: Мына өмірді жақсы көру керек, жақсы көру керек. Сонда қасындағы адамдарды жақсы көру керек. Мына көрермендерді жақсы көру керек. Осы әрқашан, әрдайым сол жақсылықты іздеп жүріп, солардың сол ішінде жаңағы өмір сүру керек.
0: Мәссаған. Тек қана жақсы көру керек дейсіз ғой.
1: Иә, өткенде өмір деген күрделі ғой. Көп деген қиыншылықтар көп. Өмірдің қырсыры көп. Оған тоқтап жаңаға көңіл бөле берсең, сонымен кете бересің. Бәрін де шығарып тастап, өмір сүру керек. Әдемі. Әдемі өмір сүру.
0: Иә, бүгін ғана сол жаңағы, енді қазір әлеуметтік желі дейміз, иә. Ұйқымнан ояндым таңда, сонымен әлеуметтік желіні ашып қалсам, сондай бір дүние шықты да. Өмір сондай қысқа, күрделі дейді да. Егер ақшаң жетпей жатса, қарызға сұра да өмір сүре бер ары қарай дейді.
1: Үміттің бір кереметі ғой.
0: Сондықтан да шынымен де өмір тым қысқа, өмірді күрделі етпей, осы сәтті бағалы етіп, жарқын етіп өткізсеңіздер, Бақыт ханым секілді өмір бойы жас болып жүресіздер.
1: Дұрыс айтасың
0: Айгүл. Енді сіздің өнер жолыңызға тоқталайық. Жаңалықтар бар екен.
1: Жаңалықтың көп. Енді мен осы Астанаға арнайы келіп жатырмын, өзімнің шығармашылығымды бастайын деп. Осы көп жылдан бері осы өнерімді қорытындысын көрсетіп, тәжірибесін көрсетіп айтатын әңгімем бар еді. Соны бөліскім келіп, жаңағы өнер деген мен өзіне тартып осы сахнаға қайтадан шығарып жатыр. Сондықтан осы көрермендерімді сағындым. Маған жазып жатқан жаңаға, маған баптап қуат беріп жатырған осы менің жаңа тыңдармандарыма дән ризамын. Солардың арқасына мені қайтардан бастап шабайын деп тұрмын да.
0: Тоқтамайын
1: дедім осы. Енді өткені бұның барлығы қалайсын екен, бір өзі сәт қой. Әр адамның өзінің жолы бар, өзінің сәті бар, өзінің бір кезеңі болады. Сол кезеңді дұрыс пайдалану керек. Және арасында былай кішкене шеттеп жаңағы сағындырып тұрған да, мен ойымша ол дұрыс сияқты. Сондықтан сол сағындырып тұрып қайтып келе жатырмын енді.
0: Дұрыс, иә, тоқтамаңыз. Сізге тек қана сәттілік тілейміз, барлығы орындалсын. Енді Бақыт ханым айтып жатады ғой, жаңа актердің бастарманы жаңағы бастроль, әншінің бастарманы гастроль деп.
1: Сол себептен да бүкіл Қазақстан еліне өзімнің шығармашылығымды жаңа шығарып алып бара жатырмын. Қазір мен бастайын деп жатқан ел енді мынау Инстаграм желілерінде, басқа жерлерде айтып жатырмын. Мен сол мынау Батыс Қазақстаннан бастайын деп тұрмын. Мен үшін бір ерекше ел жер, өйткені Батыс Қазақстанда менің ұстазым тұрған. Мені осы қанаттандырып, осы өнерге жетелеп алып келген ұстазыма арнаймын. Және менің жан құрбыларымның барлығы осы Оралдан. Неге екенін білмеймін, әйтеуір осы барлығы Оралдан болып шығып тұр да. Жаңа сен өзің де мені Оралдан қызсың да.
0: Нағашыларым Оралдан.
1: Әйтеуір айналамның бәрі осы Оралға теңеліп тұрады. Сондықтан Оралдан бастайын деп тұрмын да. Өйткені сол жақтан бастап, сол жақтағы әдемі желді алып келіп, самалды алып келіп, мына жақтағы север запад тарға барып, жаңағы восток дейміз, шығысқа барып, жаңағы соларға тату еттім кеп тұр да.
0: Енді айтып жатсыз ғой, ұстазым батыстан, құрбыларымның барлығы батыстан деп, иә. Бірақ енді оңтүстіктің қызы батыстың құрбы
1: қыздармен
0: қайдан танысып жүрсіз?
1: Алматыда ғой, біз де бірге оқыдық. Мен осы өнерге қадам басып келген кезде, құрбыммен танысқан кезде біздің жасымыз 15-те болатын. Жап-жас қызбыз әлі, енді әлі мектепті бітіріп жатқанбыз. Сонда екеуміз танысып, ары қарай жүріп кеткен кезде әрдайым сол Оралды айта беретін, анау енді Оралдың қызы ғой. Орал деп. Мен білмеймін осы, сонымен құрбы болғалы бер Оралды өзімдікідей санап кеттім да. Өткенде ана енді бала кезімізден Орал деп, Оралға кеттік, Оралға келдім, Оралға бара жатырмын, келе жатырмын деп айтқанда, мен үшін Орал кәдімгі менің бір жарты бөлігім сияқты. Сондықтан оралдықтарға сондай бір тағзым, және бір ән сыйлап жазып шықтым осы жақында. Орал қаласына арналған әдемі ән бар, мен оны енді барып
0: оны тыңдармандарға, оралды халыққа тарту етемін дейсіз ғой. Әр елдің мына бір диалектісі бөлек қой, содан кейін бақытханым,
1: бар
0: о қасқа деп жүрмейсіз ба?
1: Сол жаңағы мен ана жақын құрбым бар осы Астанада, жаңағы Гүлтар Ахметқалиқызына қазір соның үйіне барам ғой, сөз содан сұрап алайын деп отырмын. Гүлнар маған жаңағы диалекттерін бәрін үйретіп қойшы, барып айтып шығайын деп.
0: Иә, жоқ білмеймін, енді батысқа барып оңтүстіктің диалектісімен айтсақ та сізді тыңдарман асыға күтеді деп ойлаймын.
1: Өйткені мен бара жатырмын ғой дейсің.
0: Ал енді ол тыңдармандардан бөлек Қазақ радиосының тыңдармандары сіздің әніңізді сағынды, сіздің үніңізді, дауысыңызды. Тағы бір ән шырқайық енді студиямызға келгеннен кейін.
1: Жұбатамын.
0: Таңба бэнд, Бақыт Шадаева, бұл ән салайық. Ал кеттік.

0: Эх, не деген ән, Бақыт Жадаева, Таңба Бэнд, бұл ән салайық, жұбатамын. Бірнеше осы эфир аяқталғаннан кейін, ертеңгі күнге дейін тоқтамай тыңдай беретін әндерімнің плейлистіне қосылып жатыр мұны әндер. Өте әдемі ән, Бақыт ханымшында да. Енді, қазір енді айту жатамыз
1: ғой. Шоқан Уалихан жазды.
0: Бәсе, мотивы...
1: Мақты композитор, әнші.
0: Аранжировщик,
1: е? Ризамын, осында әдемі ән маған өзі сыйлады. Сондықтан мен ризамын. Асылжан Абдуллаға да рахмет, өткенде Асылжан Абдулла жаңышыңызға айтып, солай осылай маған келді бұл ән. Шоқан Уалихановқа мың алғыс.
0: Мың алғыс, е, өте таланты жігіт қой Шоқан, е?
1: Өте жақсы, мақты.
0: Әндерде өте әдемі, шында да ұқсайды екен мотивы деп отыр едім, шында да Шоқанның қолтаңбасына, е, шында да өте әдемі ән. Бұл ән қоржыныңыздағы су жаңа әндердің бірі ғой, е, Бақыт ханым?
2: Иә, әрине, әрине. Бұл енді мен өзім осы әндерді жазып басталғалы бері аса былай ешқайда шығып жатқан жоқпын, осы Алматының өзінің маңайында. Сол енді осы биыл бастайын жатырмын, өйткені келесі жыл үлкен бір себепті жыл болайын деп тұр, сондықтан соны атап және осы әндерді шашу еткім келіп тұр да.
0: Бұйырса енді барлығы. Иә, енді жаңа айтып жатырсыз ғой, Алматы қаласында осы әндерді ұсынып жатырсыз тыңдармандарға. Бірақ енді бұрындары деймін да, Бақыт ханым, мына бір бейнебаянның өзі, әннің шығу жарыққа бір қиынырақ болған секілді, иә. Көркемдік кеңес, телеарнаға ұсыну, радиоға ұсыну, одан кейін мына бейнебаянды түсіру деген қаншама қаражат. Ой, қазір бір әлеуметтік желіге мут видео деп айтып жатады, иә.
2: Қазір ана жаңа телефонға аласың да, былай мут видео түсіре саласың, өзің түсіресің, ешкім түсірмесін.
0: Иә.
2: Сен шығара берсең де болады. Қазіргі таңда енді мүмкіндіктер көп.
0: Өте көп. Енді шында да, енді айтып жатады ғой, мына бір өткенде бір келген студияда қонағымыз айтқан еді, мен бір екі ғасырды да көріп тастаған бір әнші сияқтымын деген секілді, иә. СССР мына, иә, кеңес заманы, одан кейін қазіргі мынау жастардан қалыспай жатырмыз біз де деп.
2: Дәл өзі сол мен ғой, жаңағы совет одағынан шыққан жаңағы комсомол,
0: иә,
2: комсорг болған адамның бірімін ғой.
0: Жастардан қалыспау да керек шығар, өйткені енді қазір заманның талабы да сол болып тұр, жаңағы қысқа қысқа әндер, қысқа қысқа мут видеолар.
2: Иә, иә, енді бізде қалыспауға тырысамыз, өйткені өмір өзгерсе біз де өзгеруге тырысып отырмыз. Амал жоқ, қайтеміз енді. Баяғыда қалып қойсақ бәрі, ой, мына бір ескі әнші, ой деп бәрі теріс қарап бастайды да. Сол теріс қарата алмау үшін, ойбай, мен де оны жасай аламын деймін.
0: Иә, енді Бақыт ханым, қараңызшы, сіздің Асылжан Абдулла, Шоқан Уалихан жастар екен, иә, жұмыс істеп жатқан қазіргі ән қоржыныңыздағы әншілер, композиторлар, ақындар деген секілді, иә. Тағы кімдермен жұмыс барысында мынау қызып жатыр жұмыс?
2: Қазіргі таңда тағы осы ақынмен таныстым. Жаңыл Қансейітова деген. Енді ол кісінің маған жаңағы, білмеймін, әйтеуір қалай екен, әйтеуір Құдай айдап келген дейді жаңағы. Мен әндер бастап келгенде ол кісі маған бір өлеңдерін ұсынып бастады. Негізі өлең жазады, кітап шығарған, ақын, сондай жазушы деп айтуға болады. Өзі Шымкент қаласында тұрады. Дегенмен сол жақтан маған хабарласып, осындай әндер бар еді, көршіті деп жаңа жіберді. Сонда композиторы Әлібек Тойлыбай деген, Әлібек Сыздықұлы Тойлыбай деген мықты композитор осында әндерді жазып бастады. Сол себептен қазіргі таңның өзінде бір 7-8 ән жазып бастадық. Оның алдында жаңағы Нұрхат Бұралинмен біраз 7-8 ән жазып еді. Соныменен қазір кәдімгідей концерт беретіндей программам толды. Дегенмен мен тоқтап жатқан жоқпын, ары қарай, өйткені әндер түсіп жатыр, әдемі әндер келіп жатыр, сондықтан жалғастырамыз.
0: Енді мына гастрольге деп бару, әрбір өңірге концерт қою да оңай емес қой, иә. Команда бар ма?
2: Команда болғанда, иә, қазір қасымда осы менмен бірге осы Қазақ радиосының мықты жүргізушісі, біздің еліміздің сүйікті журналисті, Бағдагүл Рахметқызы өзі менмен бірге жүрейін деп жатыр. Өйткені мен өзімді соны сұрадым, өйткені мен білемін, Бағдагүл енді тілі бай ғой ол кісінің, әдемі сөздері көп, айтатын әңгімесі бар. Сол кісіменен жаңа келісіп, енді сен
0: өте еңбекқор,
2: иә, өте еңбекқор кісі, мен өзім сыйлаймын. Мен көптен бері ол кісімен доспын, сондықтан соны айттым, Бағдагүл, сен еліңе бастайықшы, рұқсат па деп. Ол енді жарайды деп жаңа қоштағаннан кейін осылай бастап кетіп жатырмыз.
0: Ол кісі ештеңеге ешқашан жоқ демейді, барлығын қоштап, барлығына көмектесуге дайын.
2: Иә, олар сенді көп балалы ана. Мен үйіне барып жаңағы жанұясынан байқап қанды әдемі жанұя, енді мынау татулығы, қарым қатынастары бір-біріне, балаларына деген, жолдасына деген енді бір шында да үлгі тұтатын жанұя деп айтуға болады.
0: Енді команда деп айтып қалғаным, осы бір жанды дауыс, жанды дыбысты ән айтқаннан кейін студияма келген өнер иелері қолқа салып жатады біздің ұжымға, таңба бендке, жігіттерге.
2: Таңба бенд дегенді бүгін мен бірінші рет көріп, міне біз бір сағат бұрын міне дайындалып жасаған, қазірдің өзінде тіпті басқаша ойнап тұр да. Мен таңғалып тұрмын, мынау бәрі мынау
0: өте профессионалды жігіттер.
2: Профессионалды, вообще басқаша ойнап кетті қазір. Алдында жаңа басқаша ойнап тұр еді, қазір мынау айтып жатыр, мен деген қойма тоқтағым демейді ғой жаңағы. Айтқым келіп сондай мықты музыканттар мықты енді. Таңбаға дуғыл шапалақ деп қояды.
0: Иә, дуғыл шапалақ. Сізде енді егер де сол командаңызға өнер жаңағы әрбір өңірге барып қалып жатсаңыз, енді біздің эфирімізден бос болып қалып жатса, қолқа салуыңызға болады енді жігіттерге.
2: Шын жүректен жігіттер молодцы, бірден ойнап кетіп жатыр.
0: Ендеше тағы бір ән шырқайық.
2: Әрине.
0: Таңба бенд, Ахат, қандай ән шырқаймыз?
2: Гүлсезім. Мен енді осы бұл әнді енді бүкіл қазақ елі білетін шығар. Енді сүйікті біздің композитор Ескендір Қасанғалиевтің бір ескі әні бар еді, сол әнді мен орындайын деп жатырмын. Гүлсезім деп аталады. Естеріңіз болса,
0: әрине, әрине, біздің тыңдармандар жақсы көреді, жақсы біледі, иә. Қосылып міндетті түрде шырқайды. Таңба бенд, Бақыт Шадаева, ән салайық, жігіттер дайын секілді, иә, Ахат. Кеттік.

0: Хаджадаева Таңба Бэнд. Иә, қошеметтің барлығы сіздерге. Бұл да бір құдірет, бұл да бір қасиет қой, әр әнді айтқан кезде сол бір тыңдарманға қандай да бір өзіне байланысты болмасын бір әлемді көз алдына елестету, келтіру. Үш әнді қазір шырқадыңыз, Бақыт ханым. Үш әнде үш түрлі эмоция болды бізде. Бұл да бір құдірет, бұл да бір қасиет, иә? Шынында да.
1: Өнерді сүйсең, мен сүй деп Абай айтқандай, жүрегімен жанымен айту, жеткізе білу, ол енді әншінің міндеті деп ойлаймын өз басым.
0: Иә, бүгін енді шында да әнді сүйсең мен жүрсе, Бақыт ханым қалай әнді сүйсе, біз де дәл солай Бақыт ханым мен сол бір әнді сүйіп жатырмыз. Шын, енді жалпы енді сіздер осы бір әнді шырқаған кезде миллиондаған тыңдарманның алдына шығып, миллиондаған халықтың алдына шығып ән шырқайсыздар, миллиондаған көзқарас сіздерде болады, иә? Жүрегі, көзқарасы, ынта, ықыласы деген секілді. Әрбір әнді таңдарда ең бірінші кіммен ақылдасасыз, Бақыт ханым?
1: Түф, осы ақылдасатын адам болса ғой, түф, бір ешқашан қателеспейтін шығармын. Бұл өмірде қателеспеу мүмкін емес. Әндерді таңдайсың, неше түрлі әдемі әндер келеді. Кейде осы ән ту қандай не деген әдемі ән деп аламын да, сосын оны шығарып бастаған кезде мүлдем басқа ән шыға келеді де, и оның жаңағы жұлдызы шықпай қалады. Неге білмеймін, оны неге себеп керген білмеймін. А кейде былай, жарайды деп аласыласың да бір әнді, ол деген мә барлығын ұнап, мынау әнің деген деп шығып кеткен кезде мен өзім таңғаламын. Сондықтан әнің де өзінің тағдыры бар сияқты, үннің де бір өзінің бір қасиеті бар сияқты. Оны мен түсіндіре алмаймын, бірақ соны айтайын деп жүрген осы көптен бері, соны айтайыншы деп отырмын да, соны айтқызғаныңыз үшін рахмет.
0: Yeah, қалай білем мен ше?
1: Сезім ғой, сезіп тұрсыз, рахмет.
0: Шында да енді, ал енді ән таңдайсыз, иә, Бақыт ханым, енді бірнеше қаншама жыл шәкірт тәрбиелеп жүрсіз мысалы, иә?
1: Шәкірттерім бар.
0: Ұстазсыз келе жатқан мерекеңізбен сізді шын жүректен құттықтаймыз.
1: Рахмет. Иә, бүгін ертең ұстаздар күні, сондықтан барлық ұстаздарға мың алғыс. Осы ұстаздардың арқасында мінекей біздер жарық жұлдыз болып жүрміз енді. Айтпесе сол ұстаз ғой бәрін, осы тәлім тәрбие беріп, біздерді баптап, осы білім беріп жатқан жаңағы қара еңбекпенен жасап жатқан ұстаздарға мың алғыс айтамын.
0: Ал енді шәкірттеріңізге бірінші өзіңіз қандай талап қоясыз ұстаз ретінде?
1: Ең бастысы, мен балаларыма махаббат сыйлауға тырысамын. Өйткені өнер махаббат жаңа сезімі жүрегінде ұрып тұрмаса, ол қиын болады. Сондықтан ең бастысы сол махаббатты беруге тырысамын. Ол мәселе адамға емес, а ол таңдаған қалауыңа. Не таңдайсың, соны жүрегіменен сүйіп таңдау керек, жауапкершілік болу керек. Сондықтан балаларыма соны бірінші де үйретемін, ары қарай енді міндет түрде жаңа техника, вокал, ол деген үлкен еңбек енді. Балаларменен, оның үстіне балалардың, кейде кішкентай балалардың өзі кейбір түсінбей жатады ғой, дегенменен де олардың көңілін табу деген өте оңай емес, өте қиын.
0: Енді ұстаздық пен сахна өнерінің қайтысы өзіңізге қымбат?
1: Осы
0: балаларым мен... деп қазір енді ұстаз деп айттым, шәкірт деп айттым, Бақыт ханым балаларым деп бір көзқарасы бір ерекше болып кетті да, соған қарап ойланып қалдым, Бақыт ханымға ұстаздық жол жақын ба екен әлде әншілік жол жақын ба екен?
1: Соны шын айтсам бар ғой, негізі бөліп жүрге, екі жақта да болуға тырысамын, бірақ шын айтқанда өте қиын. Болмаса бір жақты болу керек та. Қазір мен мынау өнерге, жаңа өзім өнерімді ары қарай жалғастырушым, мен өзімнің жаңа шәкірттерімнің рұқсат алып мен қазір кетіп жатырмын, бірақ енді біраз жаңағы үлкен жаңағы басты базасын олардың бәрін мен беріп кеттім балаларым, бірақ қадағалап өзім нетіп отырамын. Бірақ енді күнде айналыса алмаймын енді, бірақ осы уақытқа дейін біраз балаларды тәрбиеледім. Оларды қазіргі таңда көбісі лауреат, көптеген конкурстарға шетелге де шығып жатыр, сондықтан олар өсіп келе жатыр. Жаңағы 5-тен бастап жаңағы үлкеніміз 15 жаста 16 жастыққа толып жатыр. Сондықтан сол балаларымды әрине олардың қанаттарын қаққан, былай жаңағы ұшқандарын көргім келеді, еңбектің жаңағы жемісін де көргім келеді. Сондықтан сол балаларымыз өссе, енді ол үлкен мәртебе ғой.
0: Ұстаздан шәкірт осы.
1: Иә.
0: Ол бақыт.
1: Ол үлкен бақыт. Нағыз бақыт сол жерде.
0: Иә, тамаша. Енді бақыт ханымның мына бір ұстаздық жолын сұрап жатырмыз, гастролін сұрап жатырмыз, жаңа бір ән қоржындағы әндерді сұрап жатырмыз, иә. Бірақ енді бақыт ханым, ән қоржыныңызда көп деген ән бар ғой, енді білеміз, иә. Жастар шығып жатыр, жастардың форматы да басқа, олардың бағыты да басқа. Осы жастардың арасында өте әдемі екен әні. Мына әнді мен орындасам екен, шырқасам екен осы әнді деген бір ән ойыңызда жүр ме? Болды ма сондай ән?
1: Білесіз бе, мен баяғыда өнерді бастағанда бір керемет композитор Кеңес Дүйсекеев, мен осы сол кезде 17 жаста болатын, маған өмір деген әнді сыйлады. Осы әнді сен айтасың деп. Мен ол әнді орындап шықтым. 17 жастамын. Әлі өмірді түсінбеймін, не айтып тұрғанымды түсінбеймін, бірақ дегенменен жаңа профессионалдық деңгейде орындауға мен тырыстым, өйткені мен уже кәдімгідей дайындалып, жаңа ұстазым күндіз-түні менімен айналысып жатқан кез болатын. Сол кезде осы әнді шырқап шыққан кезде осыны орындаған әншілер сахнаның артына келіп, жаңа бауырымнан бір-екі былай бүйтіп қысқаны болған. Содан кейін мен осы біреудің әнін орындамауға тырыстым, шынын айтқан. Осын күше мен әлі күшін келе жатырмын, бірақ арасында өзім сүйетін жаңа гүл сезім сияқты әндерді орындаймын, жаңа сүйем сені деген ән бар, біраз әндер бар өзім орындайтын. Ал енді негізі былай біреудің әнін орындамауға тырысам, өзімнің шығарған әндерім.
0: Ал қазір деген дүниеге көз қарасыңыз қандай?
1: Негізі дұрыс, маған ұнайды қазір мына жастар өздерінше басқа бағытта көрсетіп жатқан, ол да дұрыс. Өйткені олар басынан солай келді ғой, ары қарай жалғастырып жатыр, ол да дұрыс. Мен қазір мынау дұрыс емес деп айтуға болмайды. Негізі әрбір қадам, әрбір іс егер халықтың көңілінен шығып жатырса, ол дұрыс деп саналынады. Сондықтан ешқандай ештеме жоқ, мен өзіме келгенде солай. Бірақ жастардың ішінде әрине маған да ұнап жатқан әншілер бар, олардың айтып жатқан әндері де ұнайды. Әсіресе мынау Калифорния және Садрадин, кімдер бар еді, мен керемет қой,
0: әлем,
1: иә, мына Баян сұлу деп жатыр қазір шығып жатқан жас қыз, дауысы әдемі қандай. Сондықтан қазір жастар бар, қарасам әдемі ақ, тыңдағым келеді, өзім де тыңдаймын арасында,
0: иә,
1: машинаға қойып айғайлап тұрып келіп.
0: Плейлистіңізде бар ғой демек, иә?
1: әрине.
0: Ал егер де сол жастардан, жас буыннан, иә, артыңыздан еріп келе жатқан іні сіңілдеріңізден өнердегі бір дуэт айтайық деген ұсыныс болса,
1: бірден қабылдаймын ғой. Осыны тағы да айтыңызшы, жастар естісін, жақсы әншілермен мен де айтқым келеді әрине.
0: Бір коллаборация деп айтып жатамыз ғой, міндет түрде, білмеймін енді. Сондай бір дүниелер болса, бақыт ханым ашық, иә, барлығына.
1: Әрине, әрине.
0: Өте жақсы. Иә, енді бізде тағы бір ән бар екен, бақыт ханым, шындап ұнат деген.
1: Иә, шындап ұнаттым дейді. Бұны сіз жаңағы айтып жатырмын ғой, Жаңыл әпкем жазды. Әдемі сөздері, бір сондай бір. Енді Жаңыл әпкем менен бір-екі жас үлкен, да. Сол енді өмірдің жаңағы қыр сырын білген адамда, жаңа өлеңдері бір ерекше. Мен үшін мына махаббат әндері орындау бір ерекше, өйткені мен басында баяғыда көбінесе патриоттық әндер көп орындағанмын, ал қазіргі таңда мынау тек осы махаббат әлеміне көшіп кеттім.
0: Иә, мен сол қарап отырмын да, бақыт ханым шырқаған бұрынғы әндер, мына патриоттық әндер, достарым, өмір, аңса жаным, басқа тақырыптар болды да мүлдем. Ал бүгінгі эфирде жұбатамын, табам, шындап ұнаттым, бір мынау бір махаббат әлеміне апарып жатсыз ғой шындар да.
1: Өткенде мынау махаббат деген бір жас келген сайын түсіне бастайды екенсің ғой.
0: Сондай ма?
1: Иә. Біз баяғыда ойладым, ойбай, 50-ге келтесе туф, әже болып туф, уже кәдімгідей кемпір болып қалған кез екен ғой деп ойлайтынбыз ғой. Қазір өзім содан асып бара жатырмын, ойлап қоямын, туф, мен әлі анау 25-30-дағы қыздармен әлі содан ешқандай былай
0: айырмашылық.
1: Иә, айырмашылық жоқ. Так что қыздар бәрі өмір алды.
0: А бақыт ханым, ал айтып жатады ғой, бәрі осы жерде бір психологиялық сұхбат болып кетсе әнмен бірге. Қарашы, енді махаббат ол мәңгі емес деп айтып жатады. Кейде махаббат бірнеше жылдан кейін бір сыйластыққа, достыққа ұласып кетуі мүмкін деп те айтып жатады.
1: Бұл өмір деген сол ғой, жаңағы айтып жатырмын, қыр сыры деген сияқты. Түсінбейсің, осы адамның өзі бір кейде былай айтады, кейде былай айтады. Оны да қабылдауға тырысамыз, не істейміз енді, өзгерте алмайсың ғой ешнәрсені.
0: Бірақ деген махаббатсыз дүние бос дейді ғой.
1: Дүние бос, ол рас. Сондықтан махаббатты негізінде сезініп, сезінген адам ол бақытты адам. Мен соны сезіне білдім, сондықтан мен бақыттым деп санаймын өзімді.
0: Тамаша, сіздерге де құрметті радио тыңдарман, баршаңызға осынау махаббатты сезінетін, махаббатты түсінетін, сізді сүйетін, сізді түсінетін жан өміріңізде жолықсын деп тілейміз. Өйткені бүгін бір сондай махаббат әлеміне саяхат жасап жатырмыз. Өйткені Бақыт ханым студиямызға келді де, бізге махаббат әлемін түсіндіріп жатыр әнімен. Сүйдіруді үйретіп жатыр, сүйгізуді үйретіп жатыр, иә? Шыңдап ұнатуды үйретіп жатыр. Сондықтан да осы бір әнді тыңдайық. Ендеше Бақыт ханымның орындауында.

0: иә, шыңдаунатыңыздар, алғыс бақыт ханым. Тамаша бір эфир болған секілді.
1: Енді біздің жаңа лапкенің тамаша.
0: Иә, өте әдемі ән екен. Енді біздің Қазақ радиосының ән қоржынында бұл әндер тыңдарманға жол тартады деп сенеміз.
1: Ризамын.
0: Енді бақыт ханым, сахнада жылдар өтеді, иә, әндер жаңарады, дәуір өзгереді дейді. Бірақ мына халық жүрегіне жол тапқан өнерпаздың үні бұл уақытпен жоғалмайды. Сіздің үніңіз, сіздің дауысыңыз қанша жыл өтсе де, қанша дәуір өтсе де, үніңіз, дауысыңыз өзгермейді, жоғалмайды. Өйткені халық сізді жақсы көреді. Біз сізді жақсы көреміз.
1: Алла разы болсын, мен өте ризамын. Осы тыңдарманның арқасында, көрерменнің арқасында, мынау өнерімді бағалаған адамдардың арқасында ғой осылай біз жүгіріп шауып жүре береміз.
0: Шауып жүре беріңіз, аман болыңыз, өте әдемісіз. Жаңағы айтып жатырмыз ғой, бірнеше жас қыздардың энергетикасын қосқан кезде бақыт ханымның бір өзінен шығады деп. Сондықтан да осындай сізге әрдайым күш қуат тілейміз. Бір әннің кілтін табу әнші үшін үлкен бақыт дейді. Сіз бір әннің ғана емес, бірнеше әннің кілтін тапқан бақытты әншісіз. 105 жылдық ғасырлық тарихы бар Қазақ радио. Сіздің әндеріңіз ғасырлық болсын деп шын жүректен тілейді. Және уақыт тауып бүгінгі студиямыздың қонағы болғаныңыз үшін мың алғыс.
1: Мен бақыттым ғой, осы дәл қарама қарсы отырған әйгерімнің өзі қандай сұлу. Бақытты бола бер.
0: Әмин, әмин, әмин. Иә, енді бүгін біздің мерекеміз деп айтып жатырмыз. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Бір ғасыр деп жатыр ғой жаңа.
0: Иә, бір ғасыр.
1: Күшті естіледі. Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
0: Иә, ғасырдан асқан Қазақ радиосы, және осынау радиода үніміздің шығып жатқаны біз үшін де бақыт. Бақыт ханым, сізден тыңдармандарға әдемі тілек болса.
1: Құрметті тыңдарман, жаңа мен айтып жатырмын ғой, осы барлығы сіздердің арқаларыңызда. Сондықтан әр айтқан тілектеріңіз, сөздеріңіз, бізге қараған көздеріңіздің өзі біз үшін үлкен мәртебе, қуаныш, бақыт. Сондықтан сіздерге мың алғыс айтамын. Сіздер барда мен бармын.
0: Дәл қазір енді тыңдармандарыңыз, мен сіздер барда бақыттымын деп айтып жатсыз ғой. Дәл қазір тыңдармандардан хат келді. Есік қаласына жолай кетіп бара жатыр едім, бір дүкенге кірдім де түсіп қалдым дейді сіздің әніңізді тыңдау үшін. Менің ең сүйікті әншім Назипадан сәлем дейді.
1: Ой жаным, сол жан Назипаға көп-көп рахмет. Тоқтап әнімді тыңдағаның үшін мың алғыс айтам.
0: Иә, тіпті өзің суретін жіберіп,
1: қалай жасырмайсың осыдан кейін.
0: Иә, суретін жіберіп сізге осынау тілегін де білдіріп жатыр екен. Мың алғыс дейміз тыңдармандарға. Сізге мың алғыс. Алдағы гастрольдеріңізге сәт сапар. Су жаңа әндеріңізбен Қазақ радиосына келіп,
1: Батыс Қазақстан күтіңдер, бірге болыңдар.
0: Иә.
1: Бұл тек жарысы ғана.
0: Күшті концерт болды дейді. Күшті концерт болды дейді Бақыт ханым. Жазып жатыр.
1: Ой, рахмет, рахмет, рахмет көп.
0: Рахмет, бақытты болсын Бақыт апай дейді. Ой, енді осы бір керемет бір шабыттан кейін, керемет бір тілектен кейін Бақыт апай қалай шаршайды енді, иә?
1: Туф, екі күннен бері ұйықтаған жоқпын, шын айтайын. Таңғы 6-дан бері эфирде жүрмін. Қазір тағы да бір қуат берді, қалай мен шаршаймын?
0: Тағы бір сағат жалғастырыңдар десеңші.
1: 3 сағатқа дайынмын. Сіздердің эфирларыңыз уақыт берсеңіз мен жалғастыра беремін, тоқтамай.
0: Әттең тонның келте сай, бірақ енді уақыт бар. Сондықтан да алғыс, алдағы уақытта Астана қаласына келсеңіз міндетті түрде таңба бэнд күтеді сізді.
1: Ой, таңба бэндқа мың алғыс. Жігіттер, нағыз музыкантсыңдар, енді мен риза болып жатырмын. Сіздерменен ойнағанның өзі, ән салудың өзі мен үшін сондай құрмет болып жатыр. Жігіттер, ризамын. Қазірдің өзінде мен жаңа айтып жатырмын ғой, басында қалай бастап, мінекей қазір сіздер мүлде басқа ойнап шатыстырып, жүректеріңізді ойнап кеттіңіздер де, сол мен қуантып жатырмын. Мына жап-жас жігіттер қандай әдемі.
0: Жас болса да
1: әншінің арманы осында бэндпен ән айту.
0: Әрине, әрине. Иә, жас болса да бас болып жүрген жігіттер ғой бұл жігіттер.
1: Молодцы.
0: Иә. Алғыс білдіреміз. Бүгінгі студиямыздың қонағы әнші, бұлбұл дауысты әнші, тыңдарманның, халықтың сүйікті әншісі Бақыт Шадаева. Ал Батыс Қазақстан күтіңіздер, сіздерге гастрольмен бара жатыр таңба бэнд. Мен Айгер Мұралбекқызы, Қазақ радиосының техникалық ұжымы. Келесі аптада тікелей толқында тілдескенше Қазақ радиосы қосылып алғай.
1: Ура!

Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

сағат, жеке тәулік, жеке күн. Үлгірмейміз түсініп те, байқап та, кейбір сәттің

0: радиосында лирикалық көңіл күй.
1: Қосуға екі жақынды, бұл тағдырдағы шақырды.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Бәтіш. Ай сәскелікке келген кезде бозбалалар қысыр әңгімеге кірісті. Біреу жылқы баққанын, біреу қала шыққанын, біреу түн қатқанын, біреу сасқанын, біреу ұялғанын айтысты. Аяқтап келгенде әңгіменің беті әйелге таман бұрылды. Дүниеде әйел көріп жүріп, жартыбайдың тоқалынан сұлу әйелді көргем жоқ деді бір жігіт қолын сермеп. Ой, тәңірай, сенде жоқ мақтайды екенсің. Қалидың қызынан әйел өтушім еді тағы да біреу. Сұлу сұлу емес, сүйген сұлу депті ғой. Әркім өз сүйген мақтайды деп қойды жантайып жатқан бір жігіт. Шіркен, әйелдің сұлуы қуандық та болады ғой. Әйелдің мен бір шолпанын көрдім. Оны Дәрмен де білет деді біреу. Қайдан көрдің деп Дәрмен басын жұлып алды. Мен 3 жыл болды. Алтайға нағашыма барғанмын. Қайтып келе жатып бір үйге қондым. Бай үй екен. Сол үйдің келіні ай десе аузы, күн десе көзі бар бір перизат екен, не керек? Бір жаманға қор болып отырған көрінеді. Менің жөнімді, елімді білгеннен кейін әлгі әйел сені сұрады. Япырай, баяғы бәтіш болмасы егеді. Тап сол, бір талай кептерің болыпты ғой, маған түгел айталмады. Дәрменнің өз айтсын. Ал енді өзің айт деп жігіттер Дәрменді тағалап қоя берді. Өтіп кеткен нәрсенің керегіне деп Дәрмен жуырда айта қоймады. Ақырында жігіттер қоймаған соң басты. О кезде Қуандық, Сүйіндік, Найман, Қаракесекті біріне бірін сапырып жүретін күніміз, түн баласында ұйқы көрмейміз, о бір дәурендегі деп Дәрмен бір күрсініп алды. Алтайдың саңлақтарын алып қайтуға жылда атқа мінетін біз. Бір жылы жолдасым Рақымберді қолға түсіп қалып, соңыз деп жалғы шықтым. Астымда мейізден қатырып алған ағаузат, артымда жан торсығым, қоржыным бар. Жолдағы елге Алтайдағы нағашыма бара жатырмын деймін. Тамыздың тамып тұрған ыстық кезі, күндіз езіліп жүре алмаймын. Бір күні Есілден әрі өтіп, түн қатып келе жаттым. Есек қырған туды. Таң таяу, елең алаң сәуле бар. Сыпылдатып бір қырға шыға келдім. Сонадай жерде ылдида қарауытқан бидай шетінде бірдеме қараңдайды, қыбырлағандай болады. Бұ не? Мал дейін десем шоқиып отырған тәрізді. Құс деуге құмақтырақ, жым ба, перім ба, сайтан ба, құла түзде түн ішінде жападан жалғыз дені сау адам қалай отырады деймін. Не де болса барайын, албасты болса шашынан сүйреп сабармын, адам болса бір кісіге әлім қаптал, несіне қорқамын, жүрдім. Таянған сайын шалғындан басын қылтитып, шашы қарауытып көріне бастады. Жүз қадамдай қалғанда әлгі нәрсе қалқиып тұрып өлді. Көйлегі шуатылған бір әйел аузымнан қалай шыққан білмеймін. Адамзатпысың, перімсің деп ақырық болдым. Даусы өлімсіріп әрең шығып. Мен бір сорлы бейбақпын, шошымаңыз деді. Таң рауандап төңірекке сәуле кіре бастады. Күн тамылжып тұр. Бозторғай шыр-шыр етіп шөп арасынан көтеріліп аспандап жүр. Шөптің бастары қыбыр етпейді. Жапандағы жалғыз әйел атыма да таңсық көрінді білем. Таянып келгенде осқырып тұра қалды. Соғала атымды жетелей қасына келдім. Үлдімен білдегі оранған аймен күндей бір сұлу қыз тәжім еткен келіндей сызылып, атқан таңдай жымиып, қара көзі жаудырап көзіме түсіп кетті. Қордың қыз екен деп ойладым. Жаным, не еткен жансың деп қолынан ұстай алдым. Отырып сөйлесейік деді. Отырдық. Бастан кешкен жайын сөйледі. Сендерге қысқасын айтайын. Бір байдың қыз екен. Күйеуі қол ұстауға ұрын келіп, мейінше жаман болса керек, түрінен шошып кетіп, қаңғы бөлейін деп шыққан бет екен. Ауыл бір көш жерде қалса керек, бидайыққа келіп демалып отыр екен. «Өй, қызыңа болайын, өй, айын алып кетейін, әй, дәриғай десейші» деп жігіттер қимылдап көтеріліп желпініп қалды. Шақшаны өкшесіне бір қағып, дәрменін асуайды бір тастап жіберді. «Ал, соң-соң?» Қыз айтты. «Құдай не бағыма, не сорыма кезілған шығар, алаштың азаматы, ер жігіт көрінесің, етегіңнен ұстадым» деді. «Енді не десін, жөнісі ғой» десті бозбалар. «Тұра тұршы сөзді білмей, сонымен сертетісіп атқа қондық».

0: қойған жоқ шешіндірдім. Жалаңаш әйелдің сұлуын адам көрмейді екен ғой. Еті уыздай аппақ, білектері сандары оқтаудың жұп-жұмыр, мойны құйған шамдай, әғетіне қара шашы салбырап, қосалмасы үрген торсықтай делдейіп тұрғанда жұтып қойғың келеді екен. Тал бойында бір міні жоқ, дәл 18-дегі кезет. «Ятау енді, ятау енді» деп жасыл жібек шәлісін жамылып отырды да атып тұрды. Есілдің әк қайраңындай суға барып шолп ете түсті. Жүзгенде бәтішті көрген адам не перінің қызы, не аққу деп білер еді. Өңім бе түсім бе деймін, екі көзіме нанбаймын, енді көрген түстей болды, дәрмен ауыр күрсінді. «Сонымен не болды аяғы? Айырылық болдым, не керек? Қалай айырылық болдың?» «Үш күн мін кесіп шапқан соң аға озат қажыды, өзімде жауыр болдым. Бір күні түнде аттау болайын деп жақын елге қарай бұрылдым. Сайындалаға бәтішті жалғыз тастай алмадым. Ода қорқа берді. Қалың жылқының үстіне тап болармыз ба? Бәтішті түсіре сала Құдай берді ғой деп жөнелдім. Бұл кезде ел арасының барымтасы болып, жылқыға сақ болып тұрған кез болса керек. Неше күндей жылқы көрмей келе жатқан үйірсек жануар шаужайға қақсамда болмай кісінеп қалғаны. Толағы екен дүрсе қоя берді. Аттан шаттан салып, жерді айғай, көкті айғай болып кетті. Шалып бердім, әдегенші болмады. Бір боз атты келді жетті, салып жіберді, шап беріп сойылын жұлып алдым. Тұрымтылып едім, атым қарлығып қалған екен, маңайласпады. Алдымды орай берді, түйдегі мен шөк төртеуі тағы жетті. Бірін бір екісін екі сілтеп қалды, мұрттай ұшты, тайқып соға берді. Енді құтылдым ғой деп қарызы бергенде қарсы алдымнан бір жарлауыт келгір ме? Анау мынау жардан ағауыз аттап кететін, қамшыны басып қалып ырғып кеттім. Арғы жиегі алыс екен, ат матымен омақаса жығылдым. Осы бұғанам сонда кетті, не керек? Мертігіп қолға түстім. Содан тұтқында бір ай жатып әрең дегенде қашып құтылдым. Бәтіш қайда қалды? Бәтішті тауып алды. Ел құлағы елу естімей тұра ма? Елінен кісі келіп көп шүйінші беріп алып кетті. Сорлай арманда кеткен екен. Ой, бәрекелді ай десті жігіттер. Дүние деген сол деп Дәрмен қатты күрсініп, насыбайын тағатты.
1: Ардақты тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романы.
0: Түс. Жасақтағы алғашқы түн. Дәрменнің өлеңі әңгімесі о жүр бұ жүрдегі шаңқылдаған дауыс бет ашық дала, сәулетті тау бәрде қарт қожаға жаңа дүниедей көрінді. Көңіліне әлден елер келіп көзділім бет. Дәрмен сықылды ерлері тұрғанда, алабас сықылды таулары гүл аңқып, масатыдай құлпырған жерлері тұрғанда, әлекедей жаланған жас өспірім жігіттері тұрғанда, қазақты ешбір жау ала алмайтындай көрді. Біресе орыстың зеңбірегін, пойызын, пароходын, ділгірем, телефонын ойлап, оларға қарсы тұрарлық қазақтан қару таба алмай, қазақты зеңбіректің бір атқаннан қалмай, жоғалатын қорғансыз құрай тәрізді көрді. Біресе бұл жарлық әншейін қазақты шоштуға, тәубесін есіне түсіруге, ұйқысын ашуға жіберген Құдайдың сыны шығар. Ел бозғасқасын айтса, құрмалдығын берсе, мойнына бұршақ салып еңіреп жыласа, өзінен тілесе көздің жасын етіндей жарлық айтындай көрінді. Қайтса да осынау сар далада асыр салып сайрандап, сай сүйекті сырқыратып жатқан жаны бірге жастарды ертең жоғалады деуге көңілі жібермеді, өлімге қимады. Олар өлмес, бәрі бірдей жоғалмас, әзір болса аз күн бейнет тартар, бірақ дүние бір қалыпта тұрмас, көктен түскендей бір керемет болар, Николайдан күшті құдіретті табылар, жазықсыз елді шулатып зарлатса, оған да бір завал болар деген жұбанышпен жатып көз ұйқыға кетті, ұйықтап кетсе ғажап бір түс көрді. Түсінде қалаға барған екен дейді. Қала деген кісінің ми жетпейтін шымшытырық бірдеңе, ылғи бір заңғар үйлер, аспанмен тілдескен мұнаралар, қарақұрттай қайнаған ығы-жығы кісі, солардың ішінде қарт қожа да жүр. Бұрынғы қарт қожа емес, сымдай орысша киім, аяқта қутабан, әбілді тілмәш тәрізденіп шашын қайырып қойыпты, орысша тілді де біліпті. Көшеде өтіп бара жатқан орыстарға қалтағын алып, «Здрасти» деп амандасып жүр. Танымал кісідей олар да қарт қожаға басын шұлғып барады. Көшеде жалғыз кетіп бара жатыр еді, артынан қазақтың көп балалары қуып жетті. Бәрі оқып жүрген шәкірттер екен. Қарт қожаға «Қайда барасыңдар?» деп сұрады. «Өзенге барамыз. Сен көрмейсің бе?» Бармай ентеп, қарт қожада ере жөнелді, жар басында көп кісі тұр екен, олардың жанына балалар да келді.

0: тұрды. Міне ертес, суы қара барқынданып, жауырынын күжірейтіп, көгаласен арқылап, езуінен көбігі бұрқырап, екпіні ұйыққандай долы ертес. Әне бір сендер интересіп, зөңгі қатысып келеді. Оның ар жағында андағайдан жеке дара сендер атой беріп зымырап бұрат, біріне бірі мінгескендей, үйдей шомбал кесек мұз, майдандағы даулескер батырдай жолдағыларды кеудемен соғып, сондан жол салады. Алыптың айбарына неғып шыдасын. Шошалаңдаған қағылес сендер тұмсығын жұлдырып, күрс-күрс сынып, басы зеңіп шыргөбелек айналады. Алыстан бұршақ теңдеген нөсергілі жатқандай, әйтпесе қамыс кешіп жол бар жүргендей, сенге қақалған ертіс болығып кеудесі сыр-сыр етеді. Ертістен бойды шіміріктіріп қоңыр салқын желеседі. Кемерді тасқын кернеген, аралды су алған, аралдағы сәні кеткен сояу ағаштар пәленді аулақ қыл дегендей жан сау қалап сендерге басып деп теңселеді. Тамыр тарымақты әлуетті ағаштар танабасын көкке көтеріп елең қылмай тұр. Бетіне әжім кірген қолабалар Алла деуге әлі келмей екпінді сенге құрбан болып жатыр. Ағаштың түбірінде шоқайып қайда барарын білмей сасқалақтап қоян отыр. Алдын болжай алмаған сордының ажалына айуандығы себеп болды да. Арғы бетте қалың талдың түбінде жермен жексен қазақтың күң қоралары көрінеді. Көлемдірек бір сең соқса, мұжырайып болады ау, тасқынның шарпуы болмаса, көксең жете қоймас. Қағажыл тұр ғой, қалқиып аман қалар деп ойлады. Оны ойлап тұрғанда, нөсерлі қара бұлттай жоғарғы жақтан таудай бір сең шыға келді. Өз салмағымен жүрісі білінбейді. Беті биік жар жақындап қалды. Жар басындағы топ топырлап, үйлігіп біріне бір жол бермей шулай берді. Зеңгір сең келді де жарды соқты. Күрсетіп опырылып жарда құлады. Жармен бірге ертіске елде құлады. Қарт қожа, енді кеттім ғой деп, жандармен қармағанда қолына ақ сүйріктей талынды, талдан ұстап ар жаққа шықты. Шықса құрғақ жер көк майса шөп, әр таман жүріп еді, алдынан ауылының балалары жолықты, мәз мәйрем болып та қалды. Ел аман ба, аман өзің қайден жүрсің? Қалада оқуда жүрмін. Танымай қала жаздадық қой, киімің өзгеріп кетіпті қой. Біз шырағым қазыналық оқуға түскенбіз. Қалаң жақын ба көрсетші? Жақын жүріңдер көрсетейін. Шуласы вентилей басып келеді, бет ашық дала, жүре-жүре орманға айналды. Ара тұра шоқ-шоқ бұталар аздан соң биік-биік ағаш болып кетті. Ағаш қоюлана бастады. Жыныс орман ішіне қарт қожа бәрін бастап келді. Бір уақытта артына қараса көп балалар көз жазып қалыпты. Қасында бір әйел қалыпты. Қараса өзінің жеңгесі қарт қожаның түбетегінен ұстап алыпты. Сен неге кетесің? Балалар жылап қалмай ма? Үйде әжем бар, мен сенің қалмаймын. Түнекендейді, орман қараңға, орманда аю жол бар сүретті бестейтін қарт қожа үрейленді. Жамаяқ жолмен келе жатыр, алақтай түк көрінбейт, қасындағы женгесі де көрінбейт, тек етегінен біреу ұстап келе жатқанын сезет. Ол жағынан емсеміс бір дыбыс естілет, құлағын түрік білет, жүрген сайын дыбыс анығырақ. Әлде ұлыған аң, әлде әупілдек, әлде ыңыранған адам, әйтеуір келте-келте күрсінген дыбыс міне тіпті аны кестілді. Бебеулеген ыңыранған адам бұне, қарақшы тонап, жаралап кеткен адам ба, болмаса аю кездесіп, бір алқы міне езіп кеткен бір жан ба деп ойлады қарт қожа, қайтса да жаралы адам болу керек. Қарт қожа барайын, білейін, қолымнан келсе жәрдем берейін деп ойлады. Олай тамам бұрылды, жүрейін деп еді жеңгесі, бармашы, тетелес деп байбалам салып, кәне жіберсінші. Қарт қожа дауысқа қарай барам деп бұлқынат жеңгесі, бармашы бауырым, бармашы өлтіреді ғой деп безектеп кейін қарай тартат жібермейді. Екеу ерсілі қарсыл тартысып тұрғанда, оң жағынан сырнай кернейдің сыңғырлаған сұлу күйі талмауырап құлаққа келді. Екеу де тыңдай қалды, күй бара-бара күшейді, шырылдады, сыңғырлады, бірдемесі дабылдай дүмпілдеді, дәрменнің ашша айғайындай бір дауыс бәрін жарып саңғырады, тоқсан құбылтты, орманды жаңғыртты, естімеген жат күй қарт қожаны әр қорқытты, әр таңғатты. Ер жанына жағымды тиді, жеңгесі жүр барайық деді, қарт қожаның есінде Аңыранған адам бар жүрмеді тұрып алды. Түйткінші болмад, орманға сәуле кіре бастад, күй дауысы да дәл қасына келгендей болды. Жалт қараса, үш көлдің балалар екен, қолдарында қошқар мүйіз сары түтіктер бар, салдаттай сап құрып, күй тартып келе жатқан солар екен, жүздері гүл-гүл жайнай, қарт қожа бір үлкен той болған екен деп ойлады. Сен не ағып тұрсың деп, бір шәкірт қарт қожаны қолынан тартып болғанда, оянып кетті.
1: Ардақты тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Шығарманы оқыған диктор Бүркіт Бекмағанбетов, хабардың редакторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбек қызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: толқынында достық хабар. Түрік тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Değerli dinleyiciler, Kazak Radyosu'nun Dostluk programından hepinize merhaba. Birlik, kardeşlik ve dostluğun güzel bir sembolü. Ortak köklerimizin kadim yurdu olan Ulu Bozkır ülkesi Kazakistan, tarih boyunca barışa, karşılıklı saygıya ve hoşgörüye büyük önem vermiştir. Bu geniş coğrafyada farklı kültürlerin temsilcileri yüzyıllardır karşılıklı anlayış ve dayanışma içerisinde bir arada yaşamaktadır. İşte bu birlik ve beraberlik anlayışından hareketle bir asrı aşan köklü geçmişe sahip Kazak Radyosu da önemli bir yayıncılık geleneğini sürdürmektedir. Kazakistan'da yaşayan farklı etnik toplulukların dillerine ve kültürel değerlerine duyulan saygının bir ifadesi olarak onların ana dillerinde hazırlanan Dostluk programı dinleyicileriyle buluşmaktadır. Dostluk yalnızca bir radyo programı değil, farklı kültürleri buluşturan, gönülleri birbirine yaklaştıran ve halklar arasında kardeşlik bağlarını güçlendiren bir kültür köprüsüdür. Programımız aracılığıyla ortak tarihimizin, edebiyatımızın, sanatımızın ve kültürel değerlerimizin izini sürüyor. Türk dünyasının zengin manevi mirasını değerli konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Geleneksel olarak her hafta Türkçe hazırladığımız Dostluk programının bugünkü konuğu Türkiye'den değerli şair ve yazar Monsieur Sadi Karademir. Sayın Karademir ile bugün şiir ve edebiyat dünyasından okuma kültürüne, gençlerin edebiyata kurduğu ilişkiden Türk dünyasının ortak kültürel değerlerine kadar pek çok konu üzerine sohbet edeceğiz. Sayın Mesut Sadi Karademir, Kazak Radyosu'nun Dostluk programına hoş geldiniz. Sizleri programımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Değerli dinleyiciler, edebiyatın ve kültürün birleştirici diliyle hazırladığımız Dostluk programı başlıyor. Keyifli dinlemeler.
2: Efendim hoş bulduk. Dost ve kardeş Kazak dinleyicilerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
1: Türkiye ve Kazakistan ortak tarihi ve kültürel köklere sahip iki kardeş ülkedir. Kazak edebiyatını ve özellikle Kazak şiirini takip etme fırsatınız oldu mu?
2: Tabii ki. Antolojiler ve Türkiye Türkçesine çevrilen kitaplardan çağdaş Kazak şiirini takip ettiğimi söyleyebilirim. Kazakistan gönül coğrafyamızda ortak dil ve ortak tarihimizin olduğu önemli bir yere sahip. Hoca Ahmet Yesevi ile başlayan tasavvuf şiirleri ortak bir şiir hafızası sunuyor bizlere. Modern döneme dair Abay Kunanbayev, Macan Cumabayev, Mukagali Makatayev gibi şairleri okuma fırsatı buldum. Abay Kunanbayev'in ilahi aşkı, adaleti, eleştiriyi, sosyal ve toplumsal problemleri şiirlerinde kadimden gelen bir sesle belirtmesinin beni etkilediğini söyleyebilirim. Uyanma devrinin başlatıcısı olarak görülen Abay Kunanbayev'in şiirlerini ve şairliğini aynı dönemde Türkiye'de yaşayan vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal'e benzetiyorum. Keza daha yakın dönemde ise Mukagali Makatayev'in modern dünyada hüznü, aşkı, dostluğu, isyanı şiirinde özümseyerek dışarıya sunması zamana karşı söyleyecek sözü olan güçlü bir şairin şiir sesini ulaştırmış benim kendi şiir evrenime.
1: Tanıdığınız veya ilgi duyduğunuz Kazak şairleri var mı? Abay Kunanbayev başta olmak üzere Kazak şiir geleneğinin Türkiye'de daha yakından tanınması, aynı şekilde çağdaş Türk şiirinin Kazakistan'da daha geniş bir okur kitlesine ulaşması için sizce hangi çalışmalar yapılabilir?
2: Çağdaş Türk ve Kazak edebiyatlarının daha geniş bir okur kitlesine ulaşması hususunda pek çok kişi ve kuruma önemli görevler düşmekte. İlk ve belki de en önemli adım çağdaş şairlerin şiirlerinin çevrilerek bir külliyat halinde yayınlanması hususu. Kültür Bakanlıkları bu çeviri faaliyetine sponsor olarak süreci hızlandırabilir ve yayın evlerini destekleyebilirler. Bunun yanında şairler arasında düzenlenecek olan şiir şölenleri, sempozyumlar, etkinlikler ve kısa süreliğine de olsa bir şair değişim programının uygulanması ve her iki ülkenin okurlarıyla, öğrencileriyle buluşulması kuşkusuz bir canlılık getirecektir bu hususta. Ortak yayınlar, çevrimiçi toplantılar, dergiler, dosyalar, şiirin sinema, dizi sektörü başta olmak üzere diğer alanlarda da kullanılması her iki ülke şairlerinin tanınmasını hızlandırabilir diye düşünüyorum.
1: Siz aynı zamanda kitap okuma atölyeleri hazırlayan ve yöneten bir edebiyatçısınız. Sizce toplumda kitap okuma kültürünü geliştirmek ve özellikle gençlerin kitapla daha güçlü bir bağ kurmasını sağlamak için neler yapılmalı? Bugünün genç şairlerini ve şiir okurlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yapmış olduğum kitap okuma atölyelerinin birinin sloganı şuydu: düşünmek okumakla başlar. Düşünmek, sorgulamak, yeniyi ve iyiyi arayıp bulmak, kimliği ve hafızayı güçlendirmek hep okumakla başlıyor. Okuma faaliyetlerimizin en büyük avantajı kitlesel olarak ortak bir entelektüel hafıza oluşturması. İyi, güzeli, değerliyi, yararlıyı ve derin olanı bilen bir gençlikle bilmeyen bir gençlik arasında fark gerçekten oldukça fazla. Gençlerin kitapla arasında pek iyi olmadığı söylenebilir. Özellikle sosyal mecraların kullanımı, yapay zekanın kullanımının artması gençleri kitaptan uzaklaştırabiliyor. Bu sebeple ben gençlerin ait olduğu yaşın ve sorumluluğun duygularını aktaran kitapları öneriyorum başta. Yine sosyal medyada kitaplara dair üretilen dijital içerikler de bu hususta gençlerin gençlerin dikkatini çekebiliyor. Eğer doğru bir kanalla gençlere ulaşılabiliyorsa kitap okumaya karşı olumlu bir geri dönüşünde olacağını düşünüyorum. Yeter ki gençlere kitaba dair görüşlerinin özgürce söyleyebildiği bir ortam hazır olsun. Okuma atölyeleri de bu noktada devreye giriyor ve yararlı da oluyor.
0: Sizler Kazak Radyosu'ndan Türk Tilindegi Dostluk Habarını tıңдап отырсыздар.
1: Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı toplumda kitap okuma kültürünü geliştirmeye yönelik ulusal bir girişim başladı. Bir şair ve yazar olarak bu girişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Kalıcı bir okuma kültürü için sizce neler yapılmalı?
2: Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı'nın bu girişimini oldukça önemli ve yerinde bir karar olarak görüyorum. Çocuktan gençliğe, gençten orta yaşa ve yaşlılığa topyekün okuyan bir ulus olmak, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmada son derece kritik ve önemli bir hamle. Kalıcı bir okuma kültürü için kitabın hayatın her alanına ve her aşamasına entegre edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim de yakın geçmişimde okumuş olduğum Kuleli Asker Lisesi'nde okulumda bulunan Kazak arkadaşlarım sanata ve spora yatkın olan yetenekli kimselerdi genelde. Bu kararla Kazakistan'ın dinamik ve yetenekli gençlerinin şiir ve edebiyat yönünden daha da ileriye gideceğine inanıyorum. Her dönemde olduğu gibi bugün de iyi şiir yazan genç şairler var. Ama genel olarak genç şairler şiirlerini yayınlamada aceleci davranıyorlar. Bazen gerekli özeni, dikkati, yaratıcılığı, buluşuluğu göstermeden şiirlerini hızla kitaplaştırdıklarını görüyorum. Bu husus teknolojik devriminin de genel bir sorunu. Genç şairler şiirlerinin gelişim çağında öğrenmeye, okumaya ve eleştiriye sonuna kadar açık olmalı. Şiir okuru da değişiklik gösterebiliyor. Şiir okurun sayısı ülkeden ülkeye göre farklılaşmakla birlikte bu sayıların önceki yıllara kıyasla gitgide azaldığını söyleyebilirim. Yaşadığımız çağ mecazdan, şiirden, imajdan yoksun bir şekilde yetiştiriyor genç insanları. Bu da şiirin anlaşılmasını, şiir üzerinde yoğunlaşmayı zorlaştırıyor. Ama yine de ümitsiz değilim. Şiir, bireyin ve toplumun zor zamanlarında yardıma koşan bir sanat dalı. Her distopik romanda insanlara insanlığını anlatan aykırı bir karakter olarak büyük bir şair yer alır. Zamyatin bizde bu şair Pushkin'dir. Aldous Huxley'de Cesur Yeni Dünya'da bu şair Shakespeare'dir. İnsanın duyguları, düşünceleri, varoluşu anlamlandırma çalışmaları şiirin de bir yerde muhakkak kapısını çalar diye düşünüyorum.
1: Son olarak Kazak Radyosu Dostluk Programı aracılığıyla Kazakistan'daki dinleyicilerimize ve şiirle ilgilenen gençlere vermek istediğiniz mesaj nedir?
2: Değerli Kazak dostlarım ve genç şair kardeşlerim, konuştuğumuz dil, ait olduğumuz dil Çin Seddi'nden Adriyatik'e bizim en geniş evimiz ve şiir bu evimizin içerisindeki en nadide, en kıymetli, en değerli parça. Şiirle aşık olur, şiirle düşünür, şiirle konuşur, şiirle savaşır, şiirle inanır, tabiatı, doğayı şiirle kucaklar, şiirle yurt tutarız vatanı. Gerek Bozkır kültüründe, gerekse şehirlerde sözümüzde taşıyarak büyütürüz şiiri ve o şiirin diliyle yayarız insanlığa iyinin, güzelin, doğrunun hakikatini. Yaşadığımız çağa, zorluklar, hayat galesi gibi hususlar bizi şiirden uzaklaştırabilir belki ama yine de şiirdir gözlerimizi karanlığa alıştırmayan. Sevgili Kazak Radyosu dinleyicilerimiz, dinleyicileriyle ve genç şairlerle aydınlık bir şiir diliyle buluşmayı diliyorum gelecekte. Ortak dilimizle insanlığa yeni, güzel, benzersiz şiirleri hep birlikte sunabilmek umuduyla. İstanbul'dan kucak dolusu sevgiler ve selamlar güzel Kazakistan'a.
1: Değerli dinleyiciler, Kazak Radyosu'nun Dostluk programının bugünlük sonuna geldik. Bugünkü programımızda Türkiye'den değerli şair ve yazar Moyul Sadi Karademir'i konuk ettik. Kendisiyle Kazakistan ve Türkiye arasındaki edebi ve kültürel bağlardan, Kazak ve Türk şiirinin karşılıklı tanıtılmasına, gençlerin edebiyatla ilişkisinden toplumda kitap okuma kültürünün geliştirilmesine kadar pek çok önemli konu üzerine keyifli ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Edebiyatın ve özellikle şiirin ortak tarih ve kültürden beslenen kardeş halkları birbirine daha da yakınlaştıran güçlü bir gönül köprüsü olduğuna bir kez daha tanıklık ettik. Abay Kunambayev'den günümüz şiirine uzanan edebi mirasın yeni nesillere aktarılması, Kazak ve Türk edebiyatlarının karşılıklı olarak daha yakından tanınması ortak kültürel geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda kitapla kurulan bağın yalnızca bireysel bir alışkanlık değil, toplumun düşünce ve kültür dünyasını zenginleştiren önemli bir değer olduğunu konuştuk. Özellikle gençlerin edebiyata ve şiire ilgisinin güçlenmesi, geleceğin daha bilinçli, düşünen ve üreten nesillerinin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Değerli görüşleri ve samimi değerlendirmeleriyle programımıza katkı sunan Sayın Moyul Sadi Karademir'e Kazak Radyosu ve Dostluk Programı adına içtenlikle teşekkür ediyoruz. Sayın Karademir, davetimizi kabul ederek programımıza katıldığınız ve değerli düşüncelerinizi dinleyicilerimizle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, bugün de edebiyatın birleştirici diliyle Kazakistan'dan Türkiye'ye uzanan dostluk ve kardeşlik köprüsünde buluştuk. Bir sonraki dostluk programında yeniden buluşmak dileğiyle dostluğumuz daim, kardeşliğimiz güçlü, gönül bağlarımız her zaman canlı olsun. Kazak Kazak Radyosu'ndan hepinize sağlık, huzur ve esenlik diliyoruz. Hoşça kalın, dostlukla kalın.
0: Sizler Kazak Radyosu'nun Türk dilindeki dostluk haberini dinlediğinizdir. Қазақстандағы үшінші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
3: Ассалому алейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, эфирде Шымкент сағаты хабары, хабарды жүргізетін журналист Ерсұлтан Әмірбек. Бүгінгі біздің хабарымыздың қонағы Шымкент қаласы құрылыс басқармасы, тұрғын үй құрылысы бөлімінің басшысы Мейманәли Мақсат Мейманәліұлы. Мақсат Мейманәліұлы, Шымкент қаласы 3-ші мегаполис болғалы бері қаланың аумағы, халық саны да артып жатыр, көркейіп жатыр, ауқымды құрылыстар жүріп жатыр. 3-ші мегаполисқа лайықты үлкен-үлкен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолдауымен бір жама игілікті істер атқарылып жатқанын көріп жатырмыз. Қаланың әкімі Шымкенттің Ғабит Сыздықбековтың жиналыстарынан, қалада аралау барысында түрлі-түрлі тұрғын үйлер саласындағы жалпы құрылыс мәселесінде көптеген шаруаларды көріп жатырмыз. Енді осы бағытта ресми мекеменің өкілі ретінде не айтасыз, қандай жұмыстар жүріп жатыр? Әуелгі басты сұрақты осы баспана мәселесі, тұрғын үйге қатысты, соның құрылысына байланысты айтсақ.
4: Жалпы Шымкент қаласындағы мемлекеттік қаражат есебінен іске асырылып жатқан құрылыс нысандарын кішкене тоқталып кетсем, ағымдағы жылы 2026 жылы біздің құрылыс басқармасы тарапынан жалпы шамамен 140 миллиард теңгеге 66 нысанның құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізілген. Оның ішінде тұрғын үй құрылысы 2026 жылы 1243 пәтерлі 32 тұрғын үй пайдалануға беру жоспарлануда. Оған тоқталатын болсам, Тұран шағын ауданында 12 тұрғын үй, Бозарық шағын ауданында 20 тұрғын үй. Барлық тұрғын үйлердің жалпы ауданын алатын болсақ, 102 мың шаршы метрді құрайды. Бұдан бөлек Шымкент қаласының құрылыс басқармасында нарықтан дайын пәтерлерді сатып алу жобалары бар. Осы бағдарлама бойынша ағымдағы жылы 2018 пәтерді сатып алу жоспарлануда. Қазіргі таңға дейін 720 пәтер сатып алынып, қалған 1298 пәтер жыл соңына дейін сатып алу көзделген. Бұл осы бағдарлама жыл сайын ауқымды іске асуда. Алдыңғы жылмен салыстырғанда биылға пәтер саны көбірек. Алдыңғы жылға тоқталатын болсам, 2025 жылы осы халықтың әлеуметтік осал топтарына нарықтан 1529 пәтер сатып алынған болса, биылға 2018 пәтерге ұлғайған, яғни меже жоспар көбейген.
3: Бұл деген 2018 ба? Пәтер деген бұл жеке қолдан алып мемлекет қаржысына сатып алып, бұл кімдерге беріліп жатыр, кімдер иеленіп жатыр?
4: Жеке инвесторлар өз қаражат есебінен соғады. Біз нарықта тек дайын пәтерді сатып аламыз, және Шымкент қаласының тұрғын үй басқармасы мен отбасы банк тарапынан халықтың әлеуметтік осал топтарындағы топтарына арендалық бағытта бағанағы таратылатын болады. Несиелік емес, арендалық бағытта беріледі. Бұдан бөлек құрылыс басқармасы қала аумағындағы инженерлік коммуникациялық жүйелердің құрылысымен айналысады. Бізде қазіргі таңда 3 нысанның құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізілуде. Олар Бозарық шағын ауданында 2 нысан, Тұран шағын ауданында 1 нысан. Аталған 3 жобада жыл соңына дейін пайдалануға тапсыру жоспарланған. Жалпы осы құрылыс барысы бойынша айтып өтетін болсам, сұрақтарыңыз болса,
3: мына кепілдік мерзіміндегі тұрғын үйлер деп жатады. Және осы үйлердің соңғы кездерде ескі жарамсыз тозығы жеткен үйлерді солардың да сейсма нығайту, реновация деген мәселелер Шымкентте, республикада десек болады, Шымкентте жақсы-жақсы нәтижелі көріністер тауып жатыр. Осы реновация жүйелер таратып осы туралы түсіндірсеңіз.
4: Жалпы кепілдік мерзімдегі тұрғын үйлерге тоқталып өтетін болсам, қала аумағында жалпы басқарма есебінде 175 үй бар кепілдік мерзімінде тұрған. Ол 175 үй дегеніміз біз шамамен 10,000 пәтер. Нақтырақ айтатын болсам, Тұран 2 шағын ауданында 71 үй бар, Ақжайық шағын ауданында 31 үй бар, Нұрсат шағын ауданында 12 үй бар, Бозарық шағын ауданында 61 үй бар. Енді біз жалпы басқармадағы мамандар барлығымыз жыл сайын осы кепілдік мерзіміндегі анықталған кемшіліктерге мониторинг жұмыстарын жүргіземіз. Қандай саладан, қандай жұмыс түрлерінен көптеген тұрғындардан арыз келеді деген сияқты. Биылға алатын болсақ, осы 2026 жылдың басынан бастап қазіргі таңға дейін 355 кемшілік анықталған. Осы бағанағы 10,000 пәтердің ішінен 355 кемшіліктің 348-і қазір кепілдік мерзіміне сәйкес толық ретке келтіріліп, 7 кемшілік бойынша жұмыстар атқарылуда. Бұдан бөлек басқармада бағанағы құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізетін 21 мердігер мекеме, техникалық қадағалау жұмыстарын жүргізетін 33 техникалық қадағалаушы және жобалаушы, 20 авторлық қадағалаушы мекемелер бар. Бұдан бөлек бізде сейсма нығайту және реновация бағдарламалары бар. Сейсма нығайту бағдарламалары бойынша бізде қаладағы үйлердің бағанағы беріктігін айқындау мақсатында 5 ауданнан әр ауданда орналасқан үйлерге техникалық зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін 56 үйдің тізімі жасақталған қазіргі таңда. Оны атап өтетін болсам, Әл-Фараби ауданында 1 үй, Еңбекші ауданында 45 үй, Тұран ауданында 9 үй және Қарата ауданында 1 үй. Енді осы тізімі жасақталған 56 үйді техникалық зерттеу жұмыстарын жүргізіп, қазіргі таңда бюджетке өтінім жолдануда. Тиісті жұмыстар атқарылғаннан кейін, бағанағы бюджеттен қолдау тапқаннан кейін техникалық зерттеу жұмыстары жүргізіліп, аталған үйлердің қайсысына бағанағы сейсма нығайту жұмыстарын жүргізу қажет, қайсысы апатты, қайсысы бағана орысша айтқанда не сейсма устойки дейді ғой, сол жағы анықталып тиісті жұмыстар атқарылатын болады. Одан бөлек реновация бағдарламасы да бізде қазір ауқымды жүруде. Қала әкімінің және қала әкімінің қаулысымен бізде қала аумағында 66 үйдің тізімі бекітілген. 66 үйдің 2029 жылға дейін осы үйлерді 66 реновация бағдарламасы мен іске асыру, ол деген бағанағы сол үйдегі тұрғындарды көшіріп инвестор тауып орнына жаңа үйлер соғу. Қазіргі таңда 13 үйді реновация бағдарламасы аясында іске асыру үшін 13 үйді сүріліп, 13 үйдің тұрғындары жалпы алғанда 114 пәтер жаңа үймен қамтамасыз етілген. Білім саласында құрылыс басқармасы тарапынан 26 жылы 7 жаңа мектептің құрылысы жүргізілуде. Сондай ақ мамыр айында 2 нысанның және осы қыркүйек айында 3 нысанның құрылысы аяқталды. Бағанағы қосымша ғимараттар мектепке жапсарлас. Қалған 2 нысанның құрылысын жыл соңына дейін аяқтау жоспарлануда. Сонымен қатар 8 білім нысандарында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, ағымда жылдың жаңа оқу жылында пайдалануға тапсырылады.
3: Мәдениет саласында да мәдениет үйлері салынып жатыр. Сондай ғой, әлеуметтік қызмет ету нысандарының да құрылыстары жүріп жатқанын естейміз, білеміз. Осы туралы не айтасыз?
4: Құрылыс басқармасы тарапынан қазіргі таңда 1 мәдениет нысанының құрылысы жүргізілуде. Атап өтетін болсам, 9 тұрғын алабындағы Қазығұрт мәдениет үйінің ғимараты нысанның құрылысы 2027 жылға өтпелі, келесі жылы пайдалануға тапсырылады. Бұдан бөлек абаттандыру нысандары да құрылыс басқармасы жүргізеді. Қазіргі таңда 1 абаттандыру нысаны жүргізілуде. Ол бізде Шымкент Сити шағын ауданындағы Шымкент Сити саябағы. Құрылыс монтаж жұмыстары 2026 жылдың пайдалануға тапсыру көзделген 2026 жылы. Бұдан бөлек адым здание дейді ғой, әлеуметтік маңызы бар қамтамасыз ету нысандардың құрылысы, құрылыс басқармасы тарапынан 3 нысанның құрылысы жүргізілуде. Ағымдағы жылдың соңына дейін 2 нысан, келесі жылға өтпелі 1 нысан болып есептеледі. Бұдан бөлек төтенше жағдайлардың банағы нысандарының құрылысы жүргізіледі құрылыс басқармасы тарапынан. Жалпы алғанда 3 төтенше жағдайлар құрылысын салу жоспарланған. Олар бана Жаңаталап, Бозарық шағын ауданындағы және Тұран шағын ауданындағы 4 көлікке арналған өрт сөндіру деполары. Ағымдағы жылы 1 нысанды құрылысын аяқтап, қалған 2 нысанның құрылысын жыл соңына дейін аяқтау жоспарлануда. Бұдан бөлек бана тоқталып өтетін болсам, мемлекеттік органдар, денсаулық сақтау нысандардың құрылысы жүргізіледі. 3 мемлекеттік орган және 5 денсаулық сақтау нысандарының құрылысы жүргізілуде. Бұдан бөлек болашаққа жоспар деп айтады бағанағы 27-28 жылдарға құрылыс монтаждау жұмыстарын жасайтын құрылыс нысандарына жобалау сметалық құжаттамалар әзірленуде. Оларға тоқталып өтетін болсам бағанағы 14 қазіргі таңда жобалау сметалық құжаттамасы бар. Бізде дайын әзір бағанағы мемлекеттік сараптамасы алынған. Ол 14-тің бағанағы біреуі білім нысаны, 5-еуі мәдениет нысаны, 3-еуі спорт нысандары, 4-еуі төтенше жағдай нысандары, 1-еуі денсаулық нысандары. Сонымен қатар бұдан бөлек бұл қазмен атап өткендер мемлекеттік сараптаманың 10 қорытындысы алынып қойылған нысандар уже бағанағы проект дайын деген сөзді жобалау сметалық құжаттама. Бұдан бөлек 45 жоба әзірленуде. Оның ішінде ірі жобасы 7-еу бағанағы Шымкент арена, 30 стадионның құрылысы, паралимпиада, опера және балет және ағарту орталығы, емхана және дене шынықтыруға қатысты ғимараттар болды.
3: Рахмет. Шымкенттің көркейгенін, жаңарғанын, жасарғанын қуана құптаймыз, қолдаймыз, қуанамыз. Мінекі Шымкентте Орталық Азиядағы ең үлкен ірі стадион салынайын деп жатыр. Ол да үлкен қазақ елі үшін мәртебе. Сондықтан Шымкентіміз көркейіп, жайнап, жасай берсін деп тілейміз. Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, бүгін сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың қонағы болған Шымкент қаласы құрылыс басқармасы тұрғын үй құрылыс бөлімінің басшысы Мейманәлиев Мақсат Мейманәлімен ұлымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек, аман сау болыңыздар.
0: Қазақстандағы 3-ші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

хат қабасыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұл панасы байға жеттің. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай келуші еді құс қаттар.